mai plecat așa tăcut. Trist cum nu te-au mai văzut, trist cum nu te-au mai văzut.

Ai fost pasăre aleasă, ne aduce dragostea în casă. Dar ni te-a luat Dumnezeu și-a rămas doar glasul tău, mă. Așezat printre icoane, să ai grijă de el.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În dimineața zilei de 19 aprilie 1919, trupele românești intră în localitatea Doba, dinspre Carei, avându-l în frunte pe port drapelul armatei române, sergentul de roșior Nedelcu Bosânceanu, călare pe un cal alb, prilej cu care un soldat secuit dezertor ochește și îl împușcă mortal pe militarul român, fugind de la fața locului. Astăzi, Nedelcu Bosânceanu are un monument în centrul comunei. Comuna Doba este situată în zona de nord-vest a României, în vestul județului Satu Mare, pe drumul ce face legătura între Carei și Satu Mare. Din punct de vedere geografic, comuna este așezată în câmpia Someșului. Pe lângă reședința Doba, mai aparțin și satele Boghiș, Dacia, Paulian și Traian. În 1241, în urma unei năvăliri tătare, satul Doba a fost pustit. Regele Ișvan al V-lea a donat localitatea cu toate pământurile familiei Opor, familie considerată ca fiind întemeietoarea satului. Numele definitiv l-a câștigat în 1711, pe vremea păcii sătmărene, când a primit denumirea de acum. Doba este acum pe a treia vatră. Pentru prima dată era în apropierea Homorodului. De aici, din cauza ploilor, au fost nevoiți să se mute de multe ori și să-și părăsească locuințele oamenii din sat. Locuitorii de aici au avut doi dușmani, apa și epidemiile frecvente, care au cerut multe suflete. De o mare inundație se face amintire atunci când în 1626 tot satul s-a mutat pe locul care se numește Chișpusto, care a fost proprietatea lui Nyari Benedek. Pe malul Homorodului, încă din secolul trecut, se puteau vedea ruinele bisericii. Pe vremea împărătesei Maria Tereza, Doba a fost considerată localitate de rang superior, iar groful Caroi a construit aici în 1854 o biserică greco-catolică pentru românii stabiliți în sat. Odinioară a avut probabil și un castel, deoarece în 1810 se mai vedeau ruinele acestuia pe malul Crasnei. Astăzi, Doba e o comună în plină dezvoltare, cu oameni harnici și foarte întreprinzători, care se ocupă cu comerț, tâmplărie, materiale de construcții, fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice distilate sau transport rutier. Activitatea principală rămâne însă agricultura, prin cultura plantelor, creșterea animalelor și pomicultură. Deși există o mare diversitate confesională, oamenii de aici trăiesc în bună înțelegere unul cu altul. Administrația locală atrage importante fonduri și investește în creșterea nivelului de trai, infrastructură, educație, cultură, dar și în turism. Călătorul poate vedea aici Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Doba, de la 1946, Biserica Sfinții Arhanghel din Boghiș, de la 1858, Biserica din Traian, din 1931, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Dacia, Conacul din Paulian. Acest conac se găsește în satul Paulian și a aparținut familiei Tiso Caroi. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Paulian, din 1923, sau Biserica Reformată din Doba. Dintre fiii comunei care au adus cinste, să-i amintim pe Grigore Rițiu, preot greco-catolic, autorul moral al Cimitirului Vesel de la Săpânța, Traian Cavasi, tenor și dirijor, a pus bazele corului bărbătesc din Boghiș în 1909, Iosif Spădaru, dirijor, sau profesor Ion Ghiur, poet și prozator. Cu siguranță v-am stârnit dorința de a cunoaște pe viu aceste meleaguri cu oameni prietenoși, ospitalieri și farmecul unei comune primitoare, cum este Doba. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.

0: Da, noi vreau să vă trezim pe tot, că noi ne-am trezit, Ralu, nu ne-am trezit.
1: Nu ne-am trezit, că n-am băut cafeaua, dar am aprins melodia.
0: Am aprins? Da, te-ai aprins.
1: Ia-i, dar ce fain este să te apăr un poza aceasta la doamna Angela Stimineața.
0: Dar Raluca noastră... Nu permanent, tu e ondulat. Cum permanent? Că avea, are păr... Avea, doamne, de ce vorbesc așa? Are părul natural, adică are părul natural așa ondulat, creți.

0: frumoșilor, vorba colegei mele Ioana. Am început așa mai frumos în această dimineață cu doamna Angela Similia.
1: Da, una din favoritele mele.
0: Cu această melodie mirobolantă, Dacă n-ai fi existat. Cred că cu toții poate avem pe cineva în minte sau nu, dar e o melodie frumoasă, foarte frumoasă și am început așa cum trebuie această zi de vineri dimineața. Am zis că să vă trezim și pe voi în cazul în care nu v-ați trezit, deja nu v-ați băut cafeluța.
1: Dar să vă trezim frumos, nu așa, pentru că cu siguranță o să mai fie dimineți în care o să vă trezim și altfel, dar astăzi am vrut să vă trezim frumos că e vineri. Eu mă aștept să fie o zi chill, o zi liniștită. Oh my god, dacă mă aude domnul director general.
0: Păi nu cred că ne-au
1: iară taie din salariu.
0: Stai să-ți zic de ce. Pentru că colegii noștri dragi, împreună
1: dragi,
0: cu directorul
1: poate,
0: nostru,
1: ție, vorbește numele tău, te rog.
0: Colegii noștri, sec,
1: dragi Raluca și gata.
0: Așa, nici măcar.
1: Că eu nu-i mai suport, abia am așteptat să plece.
0: Împreună cu directorul nostru general sunt plecați, după cum ați putut observa și pe pagina noastră de Facebook.
1: În diaspora.
0: Exact. Și în zona unde sunt ei plecați, acum e 6 dimineața, așa că nu știu ce să zic. Sunt convinsă că, virgulă, colegii noștri nu ne ascultă, dar directorul nostru general s-ar putea să se fi trezit să ne asculte.
1: Da, este cel mai mare fan al nostru, ce să... Da, dar nu cred că ne ascultă, așa că hai să ne facem de cap, că de asta ne și facem de cap.
0: Ne ascultă, ca să știm lasă, cum, pe ce rută o luăm.
1: Da, serios, dar nu te supăra, azi noapte, lasă-mă, mi-ai pornit microfonul, oprește-mi-l să pot să spun ceva, că trebuie să mă, trebuie să mă descarc.
0: Bip, bip, bip.
1: Oprește-mi-l, te rog, să pot să spun ceva. Deci, azi noapte... La oră târzie, era spre 00.
0: Așa.
1: Primeam vocale.
0: De la...
1: Da, domnul director general era în schemă, dacă mă înțelegi, știi? No, ziceți voi, frații mei, și haideți, scrieți-ne pe WhatsApp, scrieți-ne pe Facebook. Cum e când șefii... Ce îmi place că acum nu ne ascult.
0: Știi cum am impresia
1: când șefii voștri vă lasă vocale și vă propun tot felul de chestiuni profesionale, desigur, și cum să facem și ce să facem și hai să facem și vezi să faci și aia e și încercăm să găsim soluții așa pe la 12 noaptea când tu încerci să dormi și nu poți, măi, dar nu poți. Cred că îți transmite, știi?
0: Păi eu am observat la directorul nostru.
1: Pățiți din astea, asta vreau, scuză-mă, te-am întrerupt, vreau să...
0: Că el e mai activ când e plecat. Știi? Atunci vin lui idei mai nu știu, atunci vin ideile, de fapt, ce să zicem.
1: O fi apa mai bună, nu știu.
0: O fi aerul mai prielnic, o fi.
1: Adevărul că și eu când îți plecată, mi este atât de prielnic aerul și toate. Doamne, Dumnezeule.
0: Parcă altcumva trăiești viața, nu ți se pare? Nu știu, când? Altcumva când ești plecat în străinătate, altcumva te trezești dimineața cu altă energie.
1: Păi
0: cu
1: da,
0: altă
1: pentru
0: dispoziție.
1: Că e ideea că ești în vacanță, că te-ai detașat sau, mă rog, încerci să te detașezi. Eu încă nu m-am trezit. Pune-mi un pic pe Martin Garrix sau ceva, te rog, să mă trezească.
0: Eu zic că suntem norocoase, știi de ce? Că nu toți au norocul să fie contactați de șeful lor și după orele de lucru. Că și
1: da,
0: pe mine
1: chiar
0: m-a contactat
1: să văd,
0: până
1: ascultătorii.
0: La ora 19 m-a contactat.
1: Bine, Ralu, tu ești mai mică. Aș știu că eu duc mai mult. Știi ce zic? Pe mine m-a lăsat după.
0: Da, ne-a făcut așa pe ore, știi? Până la ora cutare X, până la ora cutare Y.
1: Da, adevărul este că pe mine nu mă deranjează, pe mine mă amuză. Știi? Adică nu mă deranjează. Când sunt isterică, nervoasă și știu eu ce am eu ale mele, atunci poate că... Nu știu, poate că mă irită, dar de cele mai multe ori nu, că greu, pe mine greu mă iriți.
0: Aia e bine?
1: Da, nu, n-am nicio, nu, dacă pot și aia e, răspund, dacă nu, nu, oricum, chiar așa. De fapt, asta a fost o introducere, că la ultimul nu i-am mai răspuns, ca să știe de ce, că am adormit.
0: Păi era și târziu, dar la el, ca o scuză pentru domnul director, la el era doar 11.
1: La domnul director nu-i trebuie scuze, fetiță, tu n-ai știut? Stai cu minte, hai să ne găsim nouă scuză pentru noi, lasă... Așa.
0: La el era doar 11.
1: Dar eu chiar sunt curioasă să vedem dacă ascultătorii noștri ce o să ne spună. Dacă au la fel și ei șef care le trimit mesaje după program și ore din astea mai târzii și chestiuni de genul ăsta.
0: Sau care e relația cu șeful vostru? Cum vă înțelegeți cu șefii voștri? Hai că acum putem...
1: Hai să ne spune un ascultător. La ora aia târzie în noapte... Și eu îi propun să-și vadă de treabă și să doarmă liniștit.
0: Tate are ascultătorul nostru.
1: Da, noi dorim liniște. Acum să doarmă, să nu doarmă, nu știu, dar chiar îi dorim liniște.
0: Păi acum e plecat în vacanță și sperăm că...
1: Asta nu e chiar vacanță.
0: E tot
1: scop
0: de servici.
1: Da, dar e cu siguranță... Ăștia sunt oameni faini a noștri, știi? Și știu să le combine. Știi? Adică și un pic de vacanță și un pic de,
0: totuși,
1: și un pic de muncă.
0: Cu
1: zic.
0: Cine crezi că s-ar distra mai bine directorul nostru general? Cu cei doi băieți cu care s-a și dus sau cu cele două fete pe care le are la radio?
1: Ai, bine.
0: Cu cine crezi
1: Ralu,
0: tu că
1: oprește
0: s-ar...
1: microfonul dacă vrei să-ți răspund.
0: S-ar simți și s-ar distra mai bine.
1: Păi uite, eu zic că sunt două lucruri foarte diferite. Cu băieții face un anumit gen de lucruri. Chestii de băieți. La ce cu fetele? Nu pot să facă chestii de băieți. Eu am foarte mulți, nu foarte mulți, eu n-am mulți prieteni, dar am mulți amici care sunt băieți, marea majoritate. Și cu bărbați, nu băieți, mă scuzați. Mai am și băieți.
0: Da, lasă.
1: Mai am și băieți. Așa și... Nu știu, eu de mică eram așa, cu băieții mai mult.
0: Da, eu
1: și
0: am
1: atunci,
0: auzit
1: că
0: te
1: strești
0: mai bine cu gen, fără gen, băieții.
1: Fără gen, fără că gen, ne ascultă, zic
0: fără
1: eu.
0: Gen, dar băieții îți oferă altă perspectivă poate față de o femeie sau de mai multe femei, știi? Îți oferă și perspectiva lor, nu știu cum să zic. Am auzit.
1: Uite, un ascultător foarte prompt a și răspuns cu cele două fete de la radio, dacă este plecat cu ele în vacanță 100%. Ce am citit aici? Mă și sună cineva. Suntem în direct.
0: Nu putem să răspundem. Da. Sunați în pauză, că vă răspundem în pauză.
1: Da, uite, deci balanța înclină înspre, uite, alt mesaj, evident, cu fetele.
0: Păi
1: da.
0: Avem noi un dar al nostru, știi?
1: Uite că a plecat cu băieții. Da, adevărul că eu nu știu dacă m-aș duce. Eu nu știu dacă m-aș duce cu domnul director general undeva. Adică nu undeva, stai, Doamne ferește. Acum zic tăceam pe suflet. De câțiva ani. Da,
0: poate
1: în vacanță.
0: Ascultare retroactiv, fii atentă, da, că rămâne pe Facebook asta.
1: Da, ca să nu-i vine ceva idei, mai bine spun acum, știi?
0: Eu am fost cu domnul director o săptămână chiar.
1: No, ce să zic? Du-te tu, da. Bine, tu ești altă fire, nu? Gândește-te tu, el rebel, eu rebel. No, o spunem, eu cred că noi nu ne-am înțelege nici la programul de dimineață cu micul dejun. Adică, bun, aș rezista să îmi spună, uite, dimineață la ora de ne întâlnim la mic dejun. Aș rezista poate două dimineți maxim, dar depinde ce am făcut seara. M-ai înțeles? No, îți dai seama. Hai de mine. După aceea nu ne-am mai întâlnit, fată. Ca să nu ne certă. No,
0: e
1: altă chestie care pe mine.
0: Am putut să constat acest lucru.
1: Eu în vacanță nu sunt matinală. Eu sunt matinală, zilnic mă trezesc la 5:30. Nu vreau și, adică nu zilnic, 5 zile pe săptămână. Dar îți dai seama cum ar fi așa. După aceea ar interveni divergențe între noi, evident, din cauza programului, că nu ne-am sincronizat, cum nu mi-ar conveni programul pe care, așa, în fine, că asta mi se întâmplă cu mai multă lume când plec în vacanță, de aia nu plec în vacanță, eu sunt odată, plec și singură. Eu am fost odată singură, de fapt, și mi-ar plăcea să mă mai duc singură. No, în fine.
0: Că-ți faci tu propriile reguli.
1: Da, și mă, nu știu, mă detașez de tot când sunt singură. Așa, și cred că noi ne-am întâlnit pe finalul vacanței, când în aeroport, pe cuvă, pe decât să ne certăm, mai bine, știi? Fiecare cu ale lui, mie cine știe ce alte chestii îmi trebuie să fac, da, nu cred, nu, în vacanță cu... Nu, vai, nu, pe Dacia are și acolo,
0: te
1: nu!
0: Te și ia stresul doar când te gândești.
1: Nu, stresul nu mă ia, dar știu că nu ne-am întâlnit. Are un stil
0: diferit, ce-i drept, are un stil sau un ritm diferit.
1: Da, și genul ăla care vizitează orice...
0: Da, noi îi place am să știut. Vadă tot.
1: Bun,
0: tot îi place
1: la revedere. La revedere.
0: Fără gen. Da, să nu rateze nimic. Da, îi place să...
1: Asta gen, fără gen, turanul. Te-ai propus să nu mai...
0: Mi-am propus, dar zici că de ce mi-am propus de aia al scap. Da, să trecem rapid în revistă, Doamne. Nu ne-am trezit bine că nu ne-am băut cafeaua încă, dar urmează în pauză. Reperele zilei de astăzi, suntem într-o zi de 11 septembrie și avem așa. În anul 9 se încheie bătălia din pădurea Teutoburgică. Imperiul Roman suferă cea mai mare înfrângere din istoria sa, iar Rinul devine granița dintre Imperiu și așa numiții barbari pentru următoarele 400 de ani. După aceea, să vedem ce mai avem... să dăm puțin mai în jos, să vedem dacă mai găsim ceva. Avem în 1873, în Sankt Petersburg, pe strada Odesei, sunt aprinse primele lămpi electrice. În 1853, pentru prima dată, se utilizează telegraful electric. În 1940 s-a dizolvat Partidul Națiunii, partid unic și totalitar, sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea. În 1944, ofensiva trupelor germano-ungare în retragere în zonele Crișana și Banat. Avem apoi, în 1989, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din RDG, aflați în concediu în Ungaria, să se refugieze în RFG. În 1991, George W. Bush, senior, a anunțat existența noii ordini mondiale, în engleză New World Order. Și, bineînțeles, în 2001, 2996 de oameni aveau să-și piardă viața în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie din SUA. Atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington DC au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington DC. A fost una dintre cele mai mari tragedii ale omenirii, putem să spunem, care și astăzi a lăsat urme adânci. Și Dumnezeu să ierte pe toți cei care și-au pierdut viața în acea zi nefastă și fatală. În 2007, Rusia testează cea mai mare armă convențională existentă vreodată, denumită tatăl tuturor bombelor. Și cam atât avem la repere, trecem rapid și la nașteri să vedem ce avem. Ion Rotaru, în 1924, critic și istoric literar român. Scrimer român Cornel Pelmuș, în 1933. Joseph Jacob sau Iacob, handbalist născut
1: Jacob.
0: În
1: România. Jacob!
0: Jacob!
1: Yes!
0: Dar ce, handbalist?
1: Sau Jay!
0: Ah, handbalist născut în România. Aveam impresia că e român, dar e doar născut. 1939, da, Jacob. Joseph Jacob, așa.
1: Păi cum, o fi prins-o pe maică sa aici în momentul sau? Dar, era în trecere.
0: Stai să vedem ce, de unde vine, de a cui îi, cum s-ar spune.
1: Da.
0: Așa, în satul Carani, comuna Sân Andrei, județul Timiș. Fost jucător și antrenor de handbal german, născut în România.
1: Da, da. Înseamnă și că se citește altfel numele lui, nu așa cum am zis eu, da.
0: Să zicem că am zis și noi bine, am încercat. Și să zicem că mai trecem în revistă rapid și zilele naționale. Doamne, ne trebuie cafea neapărat și internaționale. Avem așa National Forest Martyrs Day, în India, zi dedicată persoanelor care și-au pierdut viața protejând pădurile și fauna sălbatică. Ziua Națională a Cataluniei, sărbătoare regională în Catalunia, Spania. Mai avem astăzi ziua în care îți faci patul, ziua în care nu există scuze. Și mai avem... Cam atât avem. Bun, dacă am terminat cu reperele zilei de astăzi, mergem și noi să ne facem o cafeluță, că avem nevoie, că e vineri și pornesc motoarele mai greu. Și ascultăm o melodie. De-a cui crezi, Ioana? Îți place artistul ăsta ție?
1: Ta-na-na. E din Banat?
0: Da.
1: Da, zi tu.
0: Petrică Miulescu Irimică. Îl ascultăm, da, chiar acum și ne întoarcem. Și vă spunem încă o dată,
1: neața! Neața!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragi ascultători, și mă gândeam acum, cugetam, dacă ar fi corect și cinstit să vă oferim și un horoscop în dar, ținând cont de faptul că colegul nostru Petrică nu este în peisaj și el nu este fan horoscop. Oare să dăm un horoscop sau să nu dăm un horoscop, Ioana?
2: Da, eu vreau, evident, vreau să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă?
1: În o zi ca astăzi, atunci să procedem la un horoscop cinstit care, vă reamintim, dragilor, nu are nici o bază științifică. Încep eu sau încep tu?
2: Începe tu, te rog, că n-am nimic, a fost o surpriză și pentru mine.
1: Și pentru mine?
2: Da, da, da, da, da, poți să încep tu oricum, berbecii nu mai plac.
1: Mi-a plăcut odată de un berbec.
2: Da, eu mi-mi plac berbecii, mai am glumit, îmi plac berbecii, îmi plac zodiile de foc în general, din ce am văzut eu.
1: Ai mai multă compatibilitate, sau cum se zice.
2: Da, cred că da, da, da, da.
1: Bun, berbec atunci. Ecoul evenimentelor petrecute alături de cei dragi te urmărește întreaga zi. Momentele plăcute, cele mai puțin plăcute, îți vor modifica starea de spirit, fapt ușor de observat, mai ales în anturajul profesional. Este bine să-ți controlezi reacțiile pentru că riști să-ți irosești energia și eforturile în situații frivole.
2: Taur, comunicarea cu persoana iubită și copiii este tema principală a zilei. Apropie-te cu încredere de persoanele dragi, spune-le păsurile tale și ascultă-le tu pe ale lor. Posibil să apară niscai divergențe de opinie, fie pe modul de organizare al timpului petrecut împreună, fie pe cheltuielile comune. Depinde de tine să rezolvi totul. Păi, na, ca de obicei, de noi depinde, nu?
1: Forța stă în noi.
2: Noi suntem puterea.
1: Împreună reușim. Împreună reușim, prin furtună și prin ploi, să ne scoatem amândoi.
2: Vai de mine, asta e o mania ceva, vai, Ralu. Ralu chiar a scos manele, tu nu cred, nu?
1: Ba da. Da. Ba da, dar nu cele noi. Nu sunt fană neapărat Țancă, Uraganu sau care mai e acum în vogă, nu mai știu. Era, mai este unul, Costel, Biju.

0: Costel Biju. Nu i-am prea ascultat, sincer. Nu că nu sunt fană neapărat, dar nu i-am prea ascultat. Ascult manele mai vechi.
1: Da.
0: De pe vremea tovarășului Guță sau cum
1: da, eu nu ascult niciodată, că nu ascult niciodată, dar nu-mi displac. Îmi plac la petreceri uneori, dar așa, de pe la dimineață.
0: Mai la finalul.
1: Nu neapărat la final, că acolo e distractă. Dar mai, știi, după ce ai mâncat bine.
0: Omule bun, dar eu o sarma.
1: Eu da, ca să pot să știi ce zic.
0: Ca un vibe manelele mai vechi. Un
1: da,
0: vibe
1: și
0: apart,
1: plac.
0: Știi?
1: Da, și mie îmi plac alea vechi. Astea noi.
0: Vai, stai așa. Punem doar puțin pe pauză horoscopul, dragi.
1: Păi gata, nu mai avem nici horoscop.
0: Stai așa că mi-a venit una pe sentiment maxim. Acum ar fi foarte bine să nu fie directorul nostru general pe frecvențe, dragi.
1: Vai,
0: mei.
1: Dacă pui mania, chiar că o să ne închidă radiourile.
0: Stai două secunde.
1: Vă ne luăm rămas bun de la voi, dragilor, frumoșilor.
0: Ascultă. Stai, ascultă. N-ai cum să nu știi asta. Stai așa. Auzi. Stai, să înceapă refrenul.
1: Da, să înceapă, că nu știu ce.
0: Stai să dăm mai în față. Spui doar vorbe. Auzi.
1: Care mă da.
0: Fac să auzi. Niciun cuvânt nu te mai ascult.
1: Că eu mai continuu să mă mai iau. 1, 2, 3. El împotriva mea. De ce mă miți, de ce mă miți? Ralu, da, e foarte vechi asta, da, o știu.
0: Și potrivește.
1: Da, cu aerul de aici, că l-am pornit aerul condiționat.
0: Se și potrivește cu aerul de aici.
1: Că nici el nu-și face treaba, vezi?
0: Da, și vorbele în vânt au fost aruncate deja. Da, e n-ai ce, are un vibe aparte, n-ai ce.
1: Da, eu am una care îmi place foarte, foarte tare, deci aia e...
0: Hai, spun eu să punem și pentru tine una.
1: Acum...
0: După horoscop.
1: Da, hai să
0: terminăm totuși. Vai, că ne-am deraiat.
1: Frații noștri.
0: Frații
1: de
0: noștri.
1: Dincolo de unde.
0: Ne întoarcem.
1: Frumoșilor.
0: Ne întoarcem pe zona de folclor.
1: Da, haide să vă spun ceva. E posibil să fie asta ultimul matinal al nostru. Și să nu mai auziți de noi niciodată. Că poate ne dau afară oamenii ăștia. Dar... Na, o să ne luați apărarea. Sunteți de
0: acum.
1: Partea noastră. Hai să continuăm. Unde eram? Continuăm cu horoscopul și după aceea vă spun piesa aia care îmi plăcea și mie din această zonă. Suntem la Gemeni. Tu erai la Gemeni, da?
0: Da. Gemeni, ocupă-te de casă și familie. Sunt momente excelente pentru a stabili treburi gospodărești împreună cu membrii familiei, pentru a alcătui planuri de îmbunătățire a spațiului de locuit sau pentru achiziționarea unor bunuri patrimoniale deosebite. Valorifică-ți cu încredere ideile, prezintele celorlalți și fii convins că vei obține sprijinul și aplauzele lor.
1: Rac, este o zi bună pentru activități care presupun efort intelectual prelungit și relații cu ceilalți, mai ales te vor căuta persoanele din anturajul personal. Unii îți vor cere sfaturi, alții vor dori să colaboreze cu tine în plan profesional. În orice situație te afla, fii prudent și dozează-ți eforturile.
0: Leu, se conturează cheltuielile atât pentru mofturile tale personale, cât și pentru cele necesare traiului zilnic alături de cei dragi. Pe de altă parte, este posibil să-ți crească veniturile, fie primind cadouri, sponsorizări neașteptate, fie plata eforturilor depuse în capul muncii.
1: Doamne, fere, da.
0: Apare la orizont.
1: Auzi că sponsorizări neașteptate, nu asta, asta este a lui Zvârlefus, că așa cheamă pe doamna asta ce a făcut acest horoscop.
0: Cheltuiește atât cât ai nevoie, deoarece există riscul să rămâi lefter.
1: Doamne, ferește, n-aș mai fi citit ultima propoziție, dar mă rog, știi dacă îl citeam, nu citeam. Fecioară, starea de spirit este schimbătoare, dar tu te simți bine așa. În schimb, ceilalți ar putea fi descumpăniți de felul tău de a fi și de a reacționa la cel mai mic impuls exterior. Este bine să-ți controlezi reacțiile, mai ales dacă ai de-a face cu persoanele din anturajul profesional. Vai, ce se potrivește cuiva acest horoscop.
0: Și știm cui.
1: Da, mergi mai departe, Ralu.
0: Balanță, cu toate că de câteva zile ești actorul principal, mai ales la serviciu, astăzi se pare că ai nevoie de liniște, relaxare și contact cu natura. Pe cât posibil, organizează-ți timpul și treburile, astfel încât să te ocupi mai mult de treburi ușoare, fără prea multă legătură cu ceilalți. Gândește-te și la a schimba unele planuri.
1: Am ajuns și la Scorpion?
0: Da.
1: Este bine să iei aminte la dialogurile pe care le vei avea astăzi cu prietenii și cu persoanele din anturajul socioprofesional în care activezi. La prima vedere te poți îngrijora de cele auzite, la a doua vedere ai să constați că ți se oferă gratis soluții, idei și ocazii deosebite de a-ți rezolva treburile.
0: Dacă e gratis, ar trebui luată șansa că e gratis. Săgetător, să te ocupi și de îndatoririle gospodărești și de cele profesionale astăzi înseamnă să depui prea mult efort fizic și mental. În primul rând, în ambele segmente de viață, va trebui să cheltuiești sume considerabile de bani. Bine este să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut la serviciu.
1: Am ajuns și la Capricorn.
0: Capricorn.
1: Astăzi sunt puțin amețită, cum ar spune cineva din anturajul meu apropiat. Capricorn, sunt momente bune pentru a dialoga cu persoanele aflate în străinătate, pentru studiu, cercetare sau alcătuirea planurilor de călătorie. Minunat este că beneficiezi de susținerea celor dragi, indiferent de ce anume intenționezi să faci. Totuși, selectează prioritățile și evită asumarea unor responsabilități care te-ar solicita prea mult.
0: Vărsător, importantă zi pentru organizarea bugetului de venituri și cheltuieli. În primul rând, este bine să pui la punct cheltuielile comune cu partenerul de viață, cu neamurile sau cu persoanele din anturajul profesional. Există și varianta să primești bani dintr-o colaborare sau măcar vești bune vis-a-vis de creșterea veniturilor tale.
1: Pești, în prima parte a zilei sunt momente bune pentru a rezolva sarcinile de lucru de la serviciu sau, dacă ești acasă, treburile gospodărești restante. Canalizează-ți eforturile spre priorități și, la nevoie, cere ajutorul celorlalți. Energia vitală este fluctuantă și, astfel, este ceva mai dificil să faci totul de unul singur.
0: Și am ajuns și la finalul horoscopului de astăzi. V-am spus și v-am transmis ce vă au pregătit, nu... Ce v-au pregătit astrele, Doamne, ce e cu noi?
1: Dar nu știu, ți-am zis, eu sunt amețită, dar măi, m-a durut toată noaptea capul, oare de ce? Ce
0: se întâmplă? Da? Nici n-am dormit bine, nu știu. Este vreo astenie acum de toamnă?
1: Deci nu știu, fiecare, dacă îl ia, dacă o ai în cap, este, dacă nu, nu.
0: Că e, nu știu care e faza.
1: Dar nu cred că e, eu am migrene, seară, eu am migrene des și am perioade în care fac, dar nu știu, măi, și acum îmi doare capul îngrozitor, da, aia e, hai să punem o piesă. Dar stai că nu știu cum se numește. Stai, numai un pic. Cred că o... Vai, Doamne, mi-e și groază să spun. Deci ce ne-o luăm, Ralu? Mamă, ce ne-o luăm?
0: Nu ne-am luat-o până acum. Nu e trezit nimeni din echipa Radio
1: Sud. Hai să mai facem prostioare atunci.
0: Cred că până la ora 8:30 avem timp încă să...
1: Stai să văd și dacă...
0: Până se trezesc. Că știu dacă că... e 8:30 aici, e 7:30 la ei, s-ar putea să fie treziți. Dar acum e 6:37, nu cred.
1: Da, tatăl meu Nicolae Guță, yo.
0: Tatăl meu, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, de mine, cum am zis cu o jumătate de gură, nu, asta chiar îmi place, sincer,
0: Daddy.
1: Acum, asta recunosc îmi place, pentru că eu recunosc,
0: hai să
1: mereu,
0: vedem. Hai să vedem, stai așa,
1: de maxim, la maxim.

0: Oh, hai să oprim cu tot ce stă în cale. Din vorbele tale, o mamă. Hai că nu e atât de versurile sunt faine pe mine,
1: sunt foarte faine, n-ai ce. Astea da. Sunt manelele adevărate din punctul meu de vedere, că lumea are concepția asta, au manele, bine.
0: Bine, hai să spun, și în folclor sunt versuri. Și în folclor sunt versuri cu anumite tente. Știi bine?
1: Mascate, da.
0: Și păi mascate, mascate
1: sunt ce, că
0: nu sunt mai mascate decât în... Na, dar nu știu, nu, pe mine nu... Nu ascult, deci nu le ascult, recunosc asta. A, uite, asta aș pune-o și prin casă, cred. N-am pus-o niciodată, dar cred că aș putea să o pun. N-am o treabă, cred că, cu asta.
1: Și mai sunt, mie îmi place la unele ritmul acela, știi? Nu știu cum să zic. Da. Linia melodică, nici nu știu cum să o numesc, dar îmi place.
0: Te smânceaște, nu?
1: E, și eu cred că, da. Da, mai sunt cu bumții, cu de-astea, mai sunt câte vrei.
0: A, dar eu ascult și acasă, mi-a le-am dat vibe-ul cel mai bun. Muzica techno în general.
1: E fain, n-ai ce, e fain. Cred că fiecare gen muzical are ceva frumos.
0: Da, evident, muzica e faină toată, și eu zic.
1: Clar,
0: da.
1: Și în folclor poate că sunt anumite melodii duse în extrem, care poate nu sunt atât de plăcute.
0: Vai, Ralu,
1: deși folclorul e foarte frumos,
0: auzi,
1: nu am ce zice.
0: Nici nu mă uit la telefon. Mi-a și frică. Vai, că o să ne sune, vai, ce o să ne facă, va.

0: știi? Na, să sperăm că până la final nu ne vom trezi cu niciun mesaj și că luni ne veți vedea în continuare, dragi ascultători.
1: Vai, ce drăguț, te ne scriu ascultători. Vă iubesc, Doamne ferește să vă scoată din emisie. Nu vă puteți da seama cât de bine ne aduceți în suflet, vă îmbrățișez cu mult drag. Și noi vă îmbrățișăm cu cel mai mare drag pe toți. O zi frumoasă, ne doresc alții. Uite, am început să citesc mesajele. Dar de ce?
0: Păi, e frumos să interacționăm și cu ascultătorii.
1: Da, dar nu cred că era momentul. Așa? Nu, mie mi-e gândul acum că ăștia ne scot, ne fac ceva. Să vezi tu dacă nu, să vezi ce... Sunt curioasă ce pedepse. Ce pedepse avem pe aici? Aia cu salariul, nu se mai pune că aia...
0: Dar ai pățit-o vreodată?
1: Cum?
0: Ți-a tăiat vreodată?
1: Nu, că nu m-am... No, dacă noi suntem de seamă.
0: Cum așa, la nerv mai spune, da.
1: Le-o tăia la alții,
0: da, nu,
1: treaba lor.
0: Propriu zis, nu s-a întâmplat.
1: Vai, acum, hai să nici nu pomenim de din asta. Serios, că dăm idei. Dar nu știu ce-i cu noi. Hai să schimbăm subiectul să, nu știu.
0: Da, știi ce nu am pomenit astăzi deloc?
1: Ce?
0: Faptul că
1: da,
0: avem un mare...
1: No, vedeți ce facem când nu sunt oamenii ăștia acasă, mă? Da, măi, haide să vorbim despre punte. Araluca, te rog.
0: Deci cel mai mare eveniment care urmează pentru tot Ardealul, dragi ascultători, noi am mai vorbit la radio despre el zilele acestea și urmează să îl definitivăm încetul cu încetul pentru că se pun ultimele detalii la punct ca să fie totul așa cum trebuie și totul cum ne dorim. Dar urmează să aibă loc prima ediție a simpozionului Administrației Publice Locale din Ardeal, numit Puntea, care urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie în Cluj-Napoca.
1: Și... Da, la Grand Hotel Italia, exact, de lăsatul secolului. Am pus data aceasta în principal pentru faptul că o să fie și un regal folcloric pe final, deci o să se lasă și cu distracție și atunci când e cel mai potrivit? Nu înainte de post, că după aceea începe postul Crăciunului. Ce se mai întâmplă pe acolo, Ralu? Vai de mine, cu speaker, cu oameni, cu profesioniști care vin să ne povestească despre...
0: Da, și până la urmă focusul va fi orientat exclusiv spre turism, pentru că simpozionul are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică între localități, pentru o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care să implice comunicarea în primul rând, pentru că astăzi de la ora 15 se și leagă frumos lucrurile, că așa le-a rânduit Dumnezeu. Avem emisiunea În direct cu dumneavoastră și alături de noi va fi domnul primar din Valea Chioarului, județul Maramureș. Și vreau să vă zic că și cu dânsul am vorbit puțin această tema turismului și faptul că într-adevăr ce lipsește cu desăvârșire, am putea spune, este chiar comunicarea. Și noi prin acest simpozion ne dorim să aducem la masă toți primarii din Ardeal, președinții de consilii județene și așa mai departe, să putem să punem la punct strategii foarte faine pentru turismul nostru românesc și din Ardeal implicit, bineînțeles, pentru că avem ce oferi oamenilor, cu siguranță.
1: Și evident nu o să vorbim noi despre turism și nu o să încercăm noi, cei de la Radio Someș, nu o să găsim noi soluții sau nu o să inventăm noi, nu o să punem noi coada la cireașă, ci o vor face specialiști din domeniul turismului, administrației publice, specialiști în atragerea de fonduri, nu știu, UAT-uri, OMD-uri... Da? Iar de ce ne ocupăm noi în mod special, de ce, la ce ne pricepem, va fi regalul folcloric de după, cu artiști, cu... Da. Oricum, mie îmi place foarte mult, Raluca, cum povestește Alexandru Iuiu, la veste, exact, și poveste.
0: Și urmează să-l și ascultăm.
1: Așa-i, da, mă gândeam să explică foarte frumos despre acest eveniment și e destul de scurt, adică... Puteți acolo asimila cât mai multe informații, să știți despre ce este vorba.
0: Pentru că l-ai pomenit pe colegul nostru Alexandru Iuiu, îl avem și în intervenția aceasta alături de noi cu proverbul zilei, după care și în intervenția următoare vom asculta rubrica Veste și Poveste, de care spunea și Ioana, în care ne va explica mai bine, pentru cei care n-au fost și ieri pe frecvență alături de noi, tot ce reprezintă această primă ediție a simpozionului Administrației Publice Locale din Ardeal, numit Puntea. Până atunci ascultăm proverbul: cu răbdarea treci marea, și ne întoarcem alături de voi, dragi ascultători, vă spunem încă o dată:
1: neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Cu răbdarea treci marea și de aceea te întreb, cât timp câștigi, șoferule, accelerând și depășind, claxonând și ambalând motorul de la Bistrița la Cluj sau de la Cluj la Bistrița?

0: Jumătate de oră sau 20 de minute? Și ce faci tu, cel care ți-ai riscat viața și ai pus-o în pericol și pe altora, cu cele 20 de minute câștigate pe drum? Nici de o cafea nu ai timp. Graba e de la cel rău, răbdarea de la Dumnezeu. Și abia cu răbdarea treci marea. Dar dacă, Doamne ferește, în graba ta treci linia și faci un accident în care omori un nevinovat, timpul vieții lui pe care l-ai furat, îl poți considera câștigat? Nu cred. Așa că apasă pe frână și stai în șir că răbdarea e de la Dumnezeu și e bună în toate. Dacă sar la vorbă și turui, s-ar putea ca ceilalți să nu te înțeleagă. Dacă te grăbești să-ți faci acoperișul, s-ar putea să-ți plouă în casă. Și dacă te grăbești să te îmbogățești, s-ar putea să dai în cele rele și să-ți depui banii la poliție. Fii cumpătat și calculează-ți pașii. Cumpănește-ți ceasurile după fire și fii cugetat în toate, că doar nu-i sfârșitul lumii.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
5: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
0: Radio Someș. Un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, ne-am întors, dragi ascultători, și să știți că ne-a plăcut tare mult melodia aceasta cântată de îndrăgita noastră prietenă Oana Font. Unde-s bărbații de altă dată? Nu știu. S-au dus, nu s-au dus, au mai rămas?
3: Unde sunt și femeile de altă dată, Ralu?
2: Și asta e drept, că iar crede-mă, generalizăm după aceea, nu e bine, nu e bine.
3: Nici bărbații nu mai sunt așa, nici femeile nu mai sunt la fel, așa că...
2: Nu, dar știi ce am observat? Că nu știu cum erau înainte neapărat, dar în ziua de astăzi...
3: Mi Eu se știu, pare păi că... nu-l vezi pe tatăl tău, nu-l vezi pe bunicul tău, pe
2: acum,
3: cea...
2: Da, într-un fel, dacă ne gândim așa, da.
3: Da, eu așa mă gândesc.
2: Că băieții din ziua de astăzi, unii, nu toți, nu au, cum să zic, bunul ăla simț față de o femeie, sau cum să-l numesc.
3: Nu știu, că nu știu la ce te referi, dezvoltă-mi.
2: Da, că am întâlnit băieți care...
3: Așa vă trebuie, n-aveți bun simț acum.
2: Care nu țin
3: ușa Radio Someș. Oricum ne dă afară după matinalul ăsta, gata?
2: Oricum, zburăm.
3: Vai, să vezi că nu mai suntem pe aici, rar.
2: Cum era melodia?
3: Și dacă soarta ar vrea...
2: Las-o să zboare.
3: Da.
2: Nu, la aia mă refer, că am întâlnit și băieți care, de exemplu, nu mai țin ușa unei fete, să zic. Ies ei primii, ca o vântoasă. Și tu după ei, știi? Da, la asta mă refer, că...
3: Chiar așa. O, vai, păi eu dacă aș păți asta la primul date... Par exemplu.
2: Eu țin mult
3: la prima întâlnire.
2: Asta, cumva la faptul că băieții trebuie să fie atenți cumva la detaliile pe care le împărtășești cu ei, la, nu știu, nevoile tale, la fel cum și eu la rândul meu încerc să fiu atentă la ce își dorește, ce nevoie are, ce îi place, știi? Nu știu.
3: Da, corect, și eu zic.
2: Adică,
3: dar să pățesc chestia asta nu m-aș mai duce a doua oară, fii sigură. Poate mi-a luat și o ușă în cap. Bing, bing, bing, s-o trec. Îți dai seama că nu sunt pe fază, că eu sunt împiedicată de multe.
2: Îți dai seama să te trezești, poc, cu ușa în față. Vai.
3: Da, frumos.
2: N-ar mai avea a doua șansă, vă zic eu. Nu se poate așa ceva. Mă amuză că eu am deschis WhatsApp-ul meu aici acum, că avem o chestie cu WhatsApp-ul nostru și am eu deschis și mă întrebam acum, că eu eram obișnuită să văd aici, mă rog, WhatsApp-ul de la radio. Și văd aici, adus sticla de apă din frigider, te rog, mesaj. Mă gândeam, ce sticlă de frigider, cui trebuie? De frigider au și eu, da. Bun, dragi ascultători, cum zicea și Ioana, urmează să-l ascultăm pe colegul nostru, Alexandru Iuiu, care ne va explica mai bine, mai complex, mai pendelete, să spunem, tot ce înseamnă și în ce constă simpozionul nostru drag, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, Puntea. Zic să-l ascultăm pe colegul nostru Alexandru Iuiu și revenim după aceea.
4: Sunt Alexandru Iuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Da, dragilor, am revenit alături de voi și l-am ascultat pe colegul nostru Alexandru Uiuiu, care a fost alături de noi și ne-a vorbit mai pe larg, mai pe îndelete, de ce înseamnă evenimentul nostru drag Puntea. Cel mai mare eveniment din Ardeal urmează așadar prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, care se numește Puntea, urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie la Grand Hotel Italia din municipiul Cluj-Napoca. După cum vă ziceam, va fi cel mai mare eveniment din Ardeal, care va reuni și va duce la oaltă primarii din Ardeal, toți primarii de menționat, președinții de consilii județene și focusul va fi îndreptat exclusiv spre turism. Vom reveni, bineînțeles, cu mai multe detalii, pentru că deocamdată îl coacem așa frumos, dar va fi un eveniment pe sufletul tuturor, vă zic sincer. Și până una alta, dragilor, zic să ascultăm o melodie tare dragă mie, Floare roșie de mac, cântată de la Vinia Goste, și revenim pentru că urmează și primarul gospodar și știrile sportive și dedicații. Avem multă treabă astăzi. Așa că vă spunem încă o dată tuturor, neața! Neața!

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.enox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, frumoșilor, suntem aici prezenți și, ce să vedeți, urmează rubrica Primarul Gospodar. Să vedem unde vom ajunge în această dimineață. Până un alta ne zice un ascultător: bună dimineața, nici voi, fetele, unele nu aveți bun simț. Vă zic sincer sau nu știți ce vreți.
2: Da, ba, e corect, da, și eu am zis, și eu am zis lucrul acesta, evident că... Când a zis Ralu că bărbații nu mai sunt bărbații de altă dată, am zis că nici femeile, adică mamele noastre și acum, eu nu știu, maică mea, nu știu cum rezist, nu știu, nu pot, nu știu cum face, lucrează, își petrece timpul cu fiul meu, face tot felul de lucruri cu el, ce mai face, maică mea, stați. Nu știu câte feluri de mâncare într-o zi, ceea ce pentru mine este fe, pune... De toate, de toate, pe iarnă, are grădină vara, nu știu, deci de-aia am zis, nici femeile de altă dată nu mai sunt. Și da, într-adevăr, așa cum sunt băieți care nu au bun simț, sunt și fete, sigur.
1: Da, e general valabil.
2: Da, nu e, nu, ce am spus noi, nu era ca și cum, gata, ne-am pus pe băieți să-i criticăm. Nu, de nicio culoare, nu ne plac băieții.
1: Clar, oricum,
2: dar
1: e adevărat așa... E adevărat așa asta că nu știm ce... Dar nu că nu știm ce vrem, nu știm cum să exprimăm poate ce vrem.
2: Ba, eu știu ce vreau, nu. În fine, aici nu. Eu știu ce vreau, dar s-au întâmplat în viața mea. Au fost momente în care nu am știut ce vreau și am dat niște kicks-uri pentru că am crezut că vreau și de fapt nu vreau aia. Dar și ce? Suntem oameni, avem experiențe, trăim, le trăim, le ducem. Eu am o vorbă, eu mi le fac, eu mi le trag. Așa că, ciocumic, știi? Asta e vorba, sora mea, cu ciocumic, ce mă enerva mereu, măi, domnul, ce mă enerva. Și acum mă enervează dacă o aud.
1: Da,
2: din copilărie. Dacă ne certam sau ceva, mă, și nu puteam bate, mă, frate. Când venea, da, îmi venea.
1: Era mai mică.
2: Da, mai mică. Și eu eram, ea e și minionă. Tu nu știi pe sora mea, cred că era lui.
1: Am văzut-o, cred că într-o singură poză.
2: Mă rog, sora mea e mai minionă, eu înaltă, ea slăbuță, eu am fost plinuță cumva și rotunjoară până prin liceu. Da, păi îți dai seama că mi-era frică. Cred că nu știu ce se întâmpla. Dacă știi, dacă dădeam
1: câteva. Dacă îi dădeai o stângă.
2: Da, și mereu, măi, și mă enerva că nu pot să-i dau. Vezi tu, frații, se mai trag departe, nu știu ce. Nu făceam nici măcar asta. Deci îmi venea să-mi bag mâna, n-are rost, da.
1: Dar și ea e creață sau nu?
2: Nu chiar așa, dar e, dar nu se mai, nu și-l prea lasă. Și la, i s-a dus, nu știu, i s-a dus, cred, cumva, că la tot. Nu, ei nu i-a prea plăcut, deși l-avea mai frumos ca mea, mai mult îmi plăcea,
1: da?
2: Era un ondula mai mult a ei, da. Aia îmi plăcea mai mult mie, dar nu știu. Bine, stă și acum dacă îl face, cu siguranță, dacă își pune produsele de styling corespunzătoare. Produsele
1: e,
2: de aranjat corespunzătoare.
1: Sau
2: da,
1: și,
2: mama
1: și
2: e, mama
1: tău,
2: e cea mai creață.
1: Dacă
2: da, și
1: știu,
2: și Horia.
1: Are părul creț,
2: da.
1: Dacă nu mă înșel.
2: Da, îl are.
1: Și e frumos, cred așa, nu știu, mi-e plac. Eu când eram mică îmi doream să am părul creț, mi se părea wow, știi? Mi se
2: Vai
1: părea
2: mie,
1: că
2: nu,
1: eu
2: farbec părul.
1: Aparte, așa să ai părul creț.
2: Păi suntem mai rari, scuză-mă. Naralu.
1: Dar e și e greu.
2: Ne iertați că suntem mai rari ăștia, crezi, nu? Ce să fac, nu? Asta este un adevăr, să știți. Și vorbesc din statistici. Nu mai știu, o femeie la 10?
1: Ceva de genul.
2: Da, ceva de genul.
1: Dar
2: nu,
1: e și
2: asta
1: e greu de întreținut, sau?
2: Mm-mm, nu, absolut deloc, atât că este mai uscat.
1: Dar trebuie să-ți aplici produsele care trebuie, care ți se mulează pe firul tău de păr și așa mai departe, că nu te poți da chiar cu orice, mă gândesc.
2: Nu, evident că nu. Nu, clar că nu.
1: Da, dragilor, să vedem dacă vom găsi și un primar, cred.
2: Hai, să trecem la lucruri.
1: Încercăm să ajungem în comuna Lazuri, județul Satu Mare,
2: wow.
1: Și să luăm legătura cu domnul primar Beres Antal. Să vedem dacă și avem norocul corespunzător în această dimineață. De sunat sună, uite.
2: Da.
1: E un prim pas spre succes.
2: Am fost acolo.
1: E frumos?
2: Am fost, da, mie mi-a plăcut acolo și... Oameni foarte primitori, pe lângă faptul că comuna arată frumos și domnul primar e un primar dedicat, așa mi-a părut.
3: Alo, da.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Beres Antal, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde într-o zi de vineri, ora 8:30 fix?
3: La masă, la lucru.
2: La masa de lucru.
3: Trei oameni în jurul meu, deci nici nu sunt singur că sunt cu trei oameni lângă mine.
1: Da,
3: unul cu probleme sociale, doamnă contabilă cu răptirea de la contabilitate, cu ordinea de plată.
1: Nu vă reținem tare mult, 5 minuțele dacă puteți să stați cu noi să discutăm așa puțin despre Comuna Lazuri și ce urmează să se petreacă frumos la nivelul comunității, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă.
3: În această perioadă urmează să pornim, să facem achiziție, deja de fapt am făcut achiziție pentru asfaltarea cinci străzi, în satul Lazuri, Comuna Lazuri. Este în derulare canalizare pe Anghel Salignic, pe proiectul Anghel Salignic, care deja suntem în proporție de 60% spre implementare. E implementat 60% proiectul respectiv. Deci se avansează destul de bine, zic eu, și la sfârșitul anului avem toate șansele să terminăm în localitate Peleș este lucrare respectivă. Iar mai încă derulăm, vreau să renovez, de fapt, să reface din temelii capela mortoară din Lazuri, fiindcă avem și cimitir în Lazuri, care aparține primăriei. E o lucrare destul de mare și e anevoiosă că, domnule Fer, poate să fie și evenimente între timp și trebuie să gândim că cum facem, deși Lazurul are, Comuna Lazuri are 6 capele. Eu doresc să folosim cât de puțin capele respective, dacă îmi trebuie, nu am ce face. Mai departe s-a întâmplat un eveniment foarte grav, mie s-a făcut cel puțin rău când am auzit, când a ajuns și la mine, încă nici nu vine să cred că se poate întâmpla. Am avut depus un proiect pentru școli sigure, proiectul antiseismic, așa se numește mai în ghilimele, dar între timp, din păcate, s-a întâmplat ce nu trebuia să întâmple, s-a surpat, s-a crăpat școala generală de 62 de ani din satul Lazuri, deci structura principală, de fapt, încă că așa văd că nu prea ajuns la nimeni în cap și nu cred că o realizat toată lumea ce gravitate are problema respectivă.
2: Ne pare rău să auzim asta.
1: Și ce ați
2: reușit? Nu știu, ați apucat, să zic așa, să vă gândiți la niște soluții sau ce
3: este
2: se poate face?
3: Este depus proiect, din fericire, este depus proiect în București. Proiectul este reușit, deci este admis. Stă pe masă domnului ministru ca să semnează finanțarea proiectului, nu știu de pentru ce, o să aflu pentru ce. Deci proiectul s-ar putea începe și peste 2 luni și peste 3 luni, dar cu cât se regăsește în București mai mult semnarea finanțării, de fapt, cu atât o să stăie copii mai mult înghesuiți undeva. Dar este o treabă copii și cea mai importantă, de fapt, este că copii n-au unde să stăie comod sau cum ar trebui în secolul 21 să stăie. Cel mai grav problemă este că acolo avem și arhivă, și cabinetul profesoral, și restul toate administrativ și cazanele de încălzire centrală pentru mai multe clădiri, nu pentru clădirea respectivă. Deci o clasă o trebuie să evacuăm înainte cu 2 săptămâni înainte începării școlare.
2: Și acum...
3: acum aștept de fapt expertiza a doua deja din Cluj-Napoca, vine la ora 10 expertiza, dăm drumul cât ce depinde de noi. Dar în schimb ce depinde de București, aici înghit unul.
2: Da, așa este, nu aveți cum, ce depinde de București, depinde de București, dar domnule primar, ce vreau eu să vă întreb, în momentul de față este ora 8:33, copiii funcționează și chiar acolo sunt anumite clase care funcționează în aceeași clădire sau ați reușit să-i mutați deja?
3: Nu în același clădire, este interzis, strict interzis, o trebuie să evacueze.
2: Prezintă un pericol, da,
1: deci
2: da, da.
1: Nu se mai poate, nu.
2: Am înțeles.
1: Nu este opțiune, mă gândesc, că nici de cum.
3: Deci sunt clădiri, din fericire am reușit de acum în ultimii 6 ani să construim 2 clădiri, să renovăm și să construim ca clădire nouă, clădiri pentru grădiniță cu program prelungit și program normal. A câte 4 clase, a 5 clase. Și mai aveam o școală profesională care de fapt a fost desfințată de acum 10 ani. Bine, a funcționat, iar și a fost nevoie de el pentru copii, dar acolo am încercat să înghețuim un pic și să facem loc pentru învățământ. Se mă deranjează momentan că am 2 clase care învață după masă. Am întrebat de la ei, dar și de la părinți, au fost întrebat de doamnele educatoare și eu am întrebat că ca să mai avem noi o școală la începutul satului care a fost închis de acum 10 ani, să renovez, că până la trimestrul 2 aș putea să renovez. O zis că nu, că ei așa merg după masă, nu au nicio problemă să meargă după masă la învățământ. Bine, după masă însemnând de la ora 12 la ora 4.
2: Da.
1: Chiar sperăm să se rezolve situația, domnule primar Beresantal, pentru că până la urmă vorbim și de siguranța copilașilor aici și de sistemul de...
3: Aici e durerea mare, vă spun, eu am ajuns la urgență din cauza asta, n-am zis la nimeni nimic, dar mi s-a făcut rău, vă spun eu, când am văzut ce se întâmplă și am realizat ce urmează după asta.
2: Da, ne pare rău, ne pare rău să auzim.
3: Nu crede nimeni. Vă spun eu ce zic eu, e structura principală, unde avem toate documentele, profesorii acolo sunt, laboratoarele acolo sunt și cazana, locurile de unde facem încălzire pentru toate clădirile. Nu știu tine cum o închipuit că nu este ban. Nu este ban. No, bine, e un proiect aprobat. A fost depus, a fost aprobat pentru.
1: Dar totuși este un proiect de urgență majoră, aș spune eu. Adică nu este ceva ce poate fi tărăgânat mâine, poi mâine, no,
3: eu aici,
1: săptămânile viitoare.
3: Sau că nu pentru mine trebuie. Trebuie pentru copii. Din fericire avem viitor, că am reușit să pornim și asta e o bucurie, de fapt. În Lazur am reușit să pornim a doilea grupă de creșă, deci înseamnă că am 28 de copii la creșă. Și creșa funcționează pe banii primăriei, de fapt. Deci este pe gratis la toată lumea. Deci fără nicio altă renumerare.
2: Da, ceea ce este un fapt pe care nu-l întâlnești în fiecare comună, ca să zic așa, din Transilvania, pentru că noi asta cunoaștem, această zonă.
3: Bine. Dar să știți că nici nu s-au construit în Lazul, nici nu s-au făcut proiectele respectiv care se zice acum creșele. Noi am făcut pentru clădirile care am renovat foste clădiri de 100-120 de ani. Bine că am renovat și n-am lăsat în paragină și acum uitați eu că avem nevoie de ele. Bine, am spus două clase am care mă deranjează un pic. Eu sper că și acolo găsim soluția ca să vină și ei ziua să învață. Sper. Am dat oferta care pot să dau eu ca să rezolvăm. Până în trimestru 2 am zis pot să renovez clădirea. Au zis ca să nu cheltuim banii, să lăsăm pe proiect, că acolo avem un aport destul de bun. De vreo 20% cel puțin.
1: Domnule primar Beresantal, nu vrem să vă reținem tare mult, dar nu vreau să închei intervenția cu dumneavoastră fără să vorbim puțin și despre zona de turism, pentru că știu că dumneavoastră chiar aveți dorințe în acest sens în ceea ce privește comuna Lazuri.
3: Da, am un conac unde chiar ați ghicit, astăzi o să am deja a treilea eveniment deja anul ăsta, este conacul Covaci din localitatea Nisipem.
1: Ne puteți unde spune mai greu, multe despre evenimentul de astăzi? Da, dar continuați-vă ideea.
3: E eveniment profesoral, deci nu știu ce mare eveniment. Urmează, în schimb, muzică sinfonică, planific peste o lună jumate că o să facem un eveniment pentru muzică sinfonică, o să vorbim cu sinfonia din satul mare și o să fie evenimente culturale momentan, deci nu turistice, vorbesc, la conacul Covaci. Iar turismul încercăm. Anul trecut decât 3 luni decât când am dat circuitul civil conacul Covaci, să încercăm să pornim viața acolo ca să reușim să arătăm ce este în comuna Lazur.
1: Domnule primar Beresantal, nu știu dacă ați fost pe frecvențele Radio Someș, pentru că noi am tot vorbit despre un simpozion foarte mare care urmează la nivelul municipiului Cluj-Napoca, organizat de Radio Someș în data de 13 noiembrie. Nu. Este prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal și se numește Puntea și tocmai focusul principal acestui eveniment este turismul. Și bineînțeles că vă așteptăm cu mare drag și pe dumneavoastră la acest frumos eveniment. Veți primi în curând și invitația și ne va face mare plăcere să putem să stăm cu toți la aceeași masă și să ducem mai departe turismul din România și din Ardeal, bineînțeles.
3: Numai așa, aștept ca să sună cineva ca să zic adresa și ora exactă.
1: Cu siguranță.
3: Da, eu voi participa sigur.
2: Ne bucurăm, domnule primar, foarte mulți primari o să participe și președinți de consilii județene și miniștri și foarte mulți specialiști în domeniul turismului. Încercăm să fim cumva liantul de această dată dintre administrațiile publice și turismul, pentru că toată lumea cumva, mulți primari au început să se plângă sau se plâng deja de ceva timp de faptul că singuri nu pot să facă anumite lucruri legate de turism. Adică trebuie să se unească mai mult și să înceapă să facă
1: integrate, da, cu vecinii.
2: Exact, și demersuri.
3: Și asta este o Și asta este un punct de vedere și foarte bine, nici eu n-am gândit la așa ceva, să știți că unind atunci și vorbind împreună, probabil că vom reuși să avansăm mai tare în turism.
2: Cu siguranță.
3: Bine, eu două puncte de trecere a frontierei deschise spre Ungaria și de acolo pot aștepta și aștept turiștii de acolo și s-au interesat. Bine, o să avem, am uitat eu la Conacul Covaci, o să avem, vânătorii organizează un eveniment destul de important în data de 26 septembrie. Deci a doilea eveniment care aduc aminte acum, când nu e

0: Tabernacului Covaci, ce este în Lazur, capelă de 300 de ani, capelă de 500 de ani. Deci avem ce arăta.
1: Da, am auzit...
0: Triplexul, am curățat triplexul, pardon, vă spun, pentru turism am făcut asta ca să se poată vadă piatra unde se... Ucraina, România și Ungaria, punctul respectiv este până acolo, este curățat drumul. Încă nu este decât pietrui, m-am apucat și de pietruire, dar măcar e practicabil. Până acum nici nu puteai să ajungi acolo.
1: Și oricum, ce vreau eu să spun, în legat de Comuna Lazur și ce se poate vedea acolo, pot să, ascultătorii noștri și toată lumea, poate să afle mai multe lucruri despre acest fapt cu spotul nostru, Călător prin Ardeal, despre Comuna Lazur, care de fapt...
0: Prin media.
1: Da, și...
0: Numai prin media.
1: Da. Da, așa este. Domnule primar, nu vă mai reținem, vă lăsăm cu la ședință cu angajații dumneavoastră să încercați să găsiți soluții pentru școală și vă dorim mult succes pe mai departe și să găsiți soluții cât mai bune pentru elevi și pentru toată comunitatea din Lazuri, județul Satu Mare.
0: Eu aștept totuși o invitație pe ședința respectivă sau pe simpozinul respectiv în data de 13 în Cluj, n-apuc ca să știți ca să...
1: Da, domnule primar, urmează. Zilele viitoare o să o primiți.
0: Și vreau să doresc o zi bună și un sfârșit de săptămână plăcut la toate la ascultătorii dumneavoastră și pentru dumneavoastră.
2: Mulțumim tare mult,
1: la fel și dumneavoastră.
2: Și numai bine vă dorim. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, la revedere!
2: La revedere! Dragilor, aceasta a fost rubrica noastră, dragă primarul gospodar. Alături de noi a fost domnul primar Beresantal, primarul Comunei Lazur, județul Satu Mare.
1: Bereș Ontal! Dar n-am mai, nu, n-am vrut să...
2: Îmi cer scuze!
1: Eu vreau să zic cum zic eu, eu vreau să zic pe limba maternă, gen, pe limba mamei.
2: Îmi cer mii de scuze, tot așa.
1: Nu, dar nu, să știi că toată lumea... Da, pe românește așa, tu ai citit bine. Dacă nu vorbești maghiară, cum, doamne, să zic... Da, cum să citești maghiară? Nu, e Bereș Ontal. Da, da, abia așteptat să-și zic eu numele așa, chiar cum e.
2: Da, de treabă,
1: cu domnul primar m-am întâlnit personal, are așa și o căldură și în voce și dar e foarte muncitor, adică vezi cum a intrat în, așa a intrat în prima dată, în primele secunde de intervenție, da. Știi? Ai zice că era deranjat, dar nu, el era foarte preocupat acolo de,
2: da,
1: știi?
2: E
1: pentru că
2: implicat.
1: E foarte dedicat, eu știu că am fost personal acolo.
2: Și chiar îmi place de domnul primar pentru că mereu este foarte implicat în tot ce ține de comunitatea din Lazur, cum să o dezvolte în continuare, ce să facă.
1: Și se vede căldor chestiile de acolo care se întâmplă negativ. Pe bune, ți-am zis, am avut plăcerea de a-l cunoaște personal. Din păcate, sunt primari pe care nu am reușit încă să-i cunosc personal, pentru că nu m-aș clona pe cuvântul meu pentru chestia asta, că mi-e place contactul direct, îmi place, știi? Față în față.
2: Dar scump la vedere.
1: Nu, dar nu de aia că nu i-am găsit tralu, că n-am ajuns eu peste tot pe unde mi-aș fi propus. Nu, nu, nu.
2: Dar sunt și pe care nu i-ai găsit.
1: Oh, da.
2: Repetate rânduri.
1: Nu, fată, zici că cu, nu, stai un pic, nici cu part-time, nici măcar. Nu, zici că lucrează remote, zici că lucrează de acasă unii, ai înțeles? Sau din teren. Știi?
2: O fie prin Franța într-un balcon, știi?
1: Bine, dar de atâtea ori tot în balcoane. No, bine, hai să nu... Hai că așa de fain a fost până acum, pe bune, așa n-am niciun gest.
2: Înainte să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și să ne pregătim și pentru emisiunea noastră de dedicații, trebuie să-i urăm un călduros la mulți ani unei prietene foarte dragi a radioului Someș. Vorbim despre îndrăgita noastră prietenă, Virginia Linul, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere și urăm un călduros la mulți ani, cu multă sănătate și fericire.
1: Virginia, mămică, ce să-ți doresc eu, liniște, pace, nu știu, să faci cât, în continuare să-ți dea Dumnezeu sănătate și să faci lucruri cât mai frumoase de mânuța ta, așa cum ai făcut și până acum. Noi suntem fanele tale și noi cei de la radio suntem fanii tăi și te apreciem enorm și la mulți ani!
2: La mulți ani! Și ascultăm în cele ce urmează, Floare rară ești norocule, Ionela Moruțan, și ne întoarcem, vă spunem încă o dată,
1: neața!

0: ai dat.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte, cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: mesaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

0: decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Da, dragilor, ne-am întors. Și dacă ne-am întors trecute de ora 9 suntem, înseamnă că a început emisiunea de dedicații în mod oficial. Și dacă a început în mod oficial, să pornim și tractorul, zic, să-i dăm okay, să vedem, mai merge, nu mai merge, acum că au plecat bărbații de acasă, s-a stricat, nu s-a stricat, îl reparăm noi, îl repara altul.
2: Cum să se strice că e nou duralul? Eu tot îți spun că el este nou și roșu.
1: Da, să vedem.

0: mulțim.
1: Ce-mi place.
2: N-are rost.
0: E ce trebuie, oameni. E ce trebuie, oameni buni. E ce trebuie.
2: Zici că ar porni, dar parcă nu. Zici că știi ce zic.
0: E un situationship întreg acolo, da. Dacă ne întrebați pe noi. Dar dacă suntem la emisiunea de dedicații, zic să amintim pachetelele. Dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro. Intrați acolo, veți fi redirecționați către pachetelele noastre dragi, 3 la număr, și avem așa: pachetul bronz de 50 de RON, care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio, pachetul silver de 100 de RON, 2 bilete care vor intra la tombolă și conține atât mesajul cât și melodia, plus că va aduce în dar o ulcică din partea noastră cu transport gratuit, și pachetul gold de 200 de RON, 4 bilete care vor intra la tombolă, atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile, și de asemenea va duce și acest pachet în dar o ulcică din partea noastră cu Radio Somer. Să ne bem cafeluța împreună, cum s-ar spune.
2: Da, așa este. Acum mă gândeam cum se mai spune la cană, dar nu mai știu. Ceva cu F.
0: Ai spus ieri ceva.
2: Da, ceva cu F. Știu.
0: Ceva cu F.
2: Era cu o consoană. Și anume cu F, da. Nu mai știu.
0: Fideu, fidea.
2: Nu, bine, ai altceva.
0: Nu?
2: Nu.
0: Cană.
2: Nu mai știu, va?
0: Cană cu F.
2: Da.
0: Nu, deci chiar nu mai știu. Dar să ne zic ascultătorii, chiar vă rugăm, dacă sunteți pe frecvențe, și sunt convinsă că sunteți, să ne ziceți cum îi se mai zice la cană. Așa, într-un mod, nu știu cum să zic, regionalism sau nici nu știu. Cum îi se mai zice la cană? Fije?
2: Da, cum se zice în Ardeal? Fije, da. Așa, asta e. Da, cum îi se mai zice la cană în Ardeal?
0: Deci așa.
2: Da, fije.
0: Fije.
2: Vă trimitem și fije.
0: Vă trimitem fijaua. Și două fije.
2: Ioi, cum e fija? Fijaua. Iha.
0: O
2: fija.
0: O fij, nu.
2: Nu. Nu, vai de mine. Nu ne pricepem deloc câteodată. Eu nu știu.
0: Să ne
2: chiar
0: zic,
2: ne dau afară, gata.
0: Da,
2: pe n-avem nici pregătire, nimic, Ralu. Suntem.
0: Ne băgăm în
2: niște treburi aici.
0: Ne băgăm unde nu
2: da,
0: trebuie.
2: Da, nu, că ne dau afară. Nu știu cum de nu știu cum, niciun semn de aia. Cred că ne lasă acum pe weekend să stă. Nici măcar, fii serioasă, să vezi că terminăm emisiunea și se începe bubuiala.
0: Nu, dar poate că le place și lor.
2: Da, poate că, dar...
0: De asta nu zic nimic, și tăcerea e un răspuns, știi? Nu zici,
2: da.
0: Taci, înseamnă că e de bine, să zicem.
2: Da. Cei de la producția au dormit.
0: S-au culcat pe ureche.
2: Suntem bine.
0: Ce mai contează?
2: Putem să facem ce vrem. Doamne, ce-mi place mie asta, să fac ce vreau.
0: Doamne, să nu...
2: Asta e visul meu în viață.
0: Să nu ne șoptească nimeni ureche, știi? În zi aia, zi...
2: Da.
0: Dacă noi avem o producție întreagă în spate.
2: Sigur, o armată de oameni. Așa. Haideți să
0: să dăm citire. Da?
2: Te rog, Ralu, că tu ai în față textele?
0: Da.
2: Mesajele, de fapt.
0: Avem așa, din partea domnului Grigore Mitre, pentru soția Elena, la mulți ani sănătoși cu multă bucurie. Pentru soția mea, la mulți ani sănătoși și fericiți pentru doamna Elena, așadar, și următoarea dedicație este una silver și sună în felul următor. La mulți ani, suflet drag, pentru Florii, din partea soțului Iulian, a celor doi copii, a întregii familii și a prietenei tale, Oana. Astăzi este despre tine, despre omul minunat care aduce lumină, iubire și căldură în viețile noastre. Îți dorim din toată inima să ai parte de sănătate, fericire și împliniri nenumărate. Să-ți fie fiecare zi plină de zâmbete sincere, liniște în suflet și oameni dragi alături. Să nu încetezi niciodată să visezi, să iubești și să te bucuri de toate lucrurile frumoase pe care viața ți le oferă. La mulți ani, sănătoși și fericiți! Și avem și o melodie foarte dragă sufletului nostru, cântată de îndrăgita noastră prietenă Oana Matei Coruți, Doar de dragul tău, pentru doamna Flori, din partea soțului Iulian, a celor doi copii, a întregii familii și a prietenei Oana.
2: La mulți ani îi spunem și noi lui Flori.
0: La mulți ani, cu multă sănătate, bucurie și fericire! Și să ascultăm în cele ce urmează acest cântec minunat, Oana Matei Coruți, Doar de dragul tău.

0: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival au ustut țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături! Mega China Shop! Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere! Totul pentru familia ta!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Radio Someș, oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Da, dragii mei, ne puteți asculta de oriunde, oricând, oricum pe radiosomes.ro. Așadar, spuneți-le prietenilor, rudelor, celor dragi plecați în străinătate că ne pot asculta oriunde, direct pe radiosomes.ro. Și zic să luăm legătura și cu colegul nostru Mihai Sărmășan pentru a afla știrile sportive, după care continuăm cu dedicațiile noastre. Și spunem așadar bună dimineața colegului nostru Mihai Sărmășan.
2: Bună dimineața, Ioana și Raluca, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. La 3 decenii de la partida istorică de fotbal dintre Gloria Bistrița și ACF Fiorentina, disputată la 12 septembrie 1996 în Cupa Cupelor, fostele glorii ale clubului bistrițean se reunesc pentru o sărbătoare dedicată fotbalului, prieteniei și amintirilor de neuitat. Evenimentul va avea loc sâmbătă pe stadionul Jean Pădureanu, iar de la ora 16 este programat un meci Old Boys între foștii jucători ai Ligii I, care au făcut parte din istoria clubului Gloria Bistrița. Pe lista celor care și-au confirmat prezența se află, printre alții, Ilie Lazăr, Titi Voica, Costel Câmpianu, Dănuț Matei, Daniel Iftodi, Constantin Sava, Aurel Nalaț, Toma Ivan, Dorel Zegrean, Mihail Majaru, Gavrilă Pelebalind, Paul Cervenski, Călin Albuț, Sergiu Costin, Dorel Cilian, Sergiu Mândrean, Alin Chibul Cutian, Lucian Sâmărtean și Adrian Nalaț. Evenimentul este anunțat de fostul jucător al Gloriei, Ilie Lazăr, care îi invită pe iubitorii fotbalului la ceea ce își dorește să fie sărbătoarea manifest a bucuriei și recunoștinței sportive oferită publicului bistrițean. O întâlnire specială cu oamenii care au scris istoria Gloriei Bistrița. O zi pentru fotbal, nostalgie și generațiile care au făcut cinste clubului. Târgu Mureșeanca Bernadette Söcs s-a calificat joi în sferturile de finală WTT Champions Macau 2026. Reprezentanta României a reușit această performanță după ce a învins-o pe austriaca Sofia Polcanova, scor 3-2. Succesul are o semnificație aparte prin prisma relației dintre cele două sportive. Söcs și Polcanova sunt foarte bune prietene, au jucat împreună în proba de dublu și au cucerit medalia de argint la campionatele mondiale din 2025. Pentru un loc în semifinalele competiției din Macao, Bernadette Söcs se va duela sâmbătă de la ora 15 cu japoneza Miwa Harimoto, favorita numărul 1 a turneului. Echipa națională de volei masculin a României a debutat cu stângul la campionatul european, competiție găzduită de România, Italia, Bulgaria și Finlanda. Tricolorii au fost învinși miercuri seara de reprezentativa Letoniei, scor 3-1 într-un meci ce a avut loc în BT Arena din Cluj-Napoca. Partida a durat 2 ore și 16 minute, iar la final Alexandru Rață, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu. În următorul joc de la turneul final al campionatului european de volei masculin, România va întâlni naționala Elveției. Confruntarea va avea loc în această seară de la ora 20 în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Basketbaliștii de la UBT Cluj-Napoca, campionii României, au învins miercuri cu scorul de 94-93 echipa turcă Tofaş Bursa în prima zi a turneului internațional Gloria Cup din Antalya. La finalul întâlnirii, americanul Javon Smart, autor a 23 de puncte, a fost principalul marcator al clujenilor. UBT va juca următorul meci de pregătire sâmbătă de la ora 17 în compania celor de la Bahakşehir Istanbul. Cea de-a doua etapă a turului ciclist a României, desfășurată joi între Iași și Piatra Neamț, pe o distanță de 150 de kilometri, a fost câștigată de belgianul Rutger Wouters de la echipa continentală Kings of the Flemish Mountain. Astăzi este programată etapa a treia între Piatra Neamț și băile Balvanioș pe o distanță de 200 de kilometri. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine-ți dori, Mihai, noi continuăm cu dedicațiile noastre dragi, pentru că mai avem una care trebuie redată în minutele care urmează, foarte frumoasă, din partea doamnei Liliana Cosma pentru fratele Andrei. La mulți ani, bărbate! Așadar, pentru fratele Andrei avem așa Oana Font, Unde sunt bărbații deodată, despre care și discutam la matinal acum, nici nu știu, acum două intervenții, dacă nu mă înșel. Așadar, pentru domnul Andrei, fratele doamnei Liliana Cosma, Oana Font, Unde sunt bărbații de altă dată?

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilaj

0: Kakao.ro, puterea în mișcare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.

0: mai.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.
2: Am revenit, dragilor, pentru ultima bucată a emisiunii de dedicații. Mai avem o dedicație de oferit, dar înainte de acest lucru să vă reamintim pachetelele. Avem așa pachetul bronz de 50 de ron care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care va intra la tombolă. Pachetul silver de 100 de ron, două bilete care vor intra la tombolă și mesajul plus o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic. De asemenea, puteți primi, de fapt primiți clar, o ulcică cadou din partea noastră cu transportul gratuit și pachetul gold de 200 de ron, patru bilete care vor intra la tombolă, mesajul plus melodia plus, bineînțeles, acest pachet vine în plus cu intervenții pe radio ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile. Și de asemenea este și pachetul care va aduce în dar o ulcică cadou din partea noastră ca să ne bem cafeluța împreună și dedicațiile se fac, după cum ziceam, exclusiv pe radiosomeș.ro. Marea extragere urmând să aibă loc în data de 24 decembrie și puteți câștiga un tractor pe care vi-l dăruim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao.
3: De Crăciun, vine Moș Crăciun pentru cineva foarte, foarte, foarte fain, o să vină cu tractorul de la Macao și Radio Someș.
2: De Crăciun fii mai bun.
3: Asta n-am înțeles niciodată, dar nu sună rău, are vibe-ul bun, dar
2: rimează, dar ar trebui să fim buni tot anul, da, nu doar când vin sărbătorile, când începe vreun post sau așa mai departe.
3: Și nu că ar trebui, dar să știi că bunătatea aduce tot bunătate, nu știu cum, atrage tot bunătate, știi? Și atunci, da. Na, e win-win. Ce facem, Ralu? Hai să mai vorbim despre puntea un pic. Mie. Eu abia aștept. Mie.
2: Mișcă-mi
3: pasă.
2: Cu ce ne îmbrăcăm e marea întrebare.
3: Bine, elegant. Desigur, abia aștept. Doamne, mi-aș lua ceva. Ceva roche de seară.
2: Ceva care
3: eu
2: să iasă în evidență, mă gândesc.
3: Bine,
2: știi,
3: o să-mi cumpăr ceva fosforescent. Mă tuncheală și-mi fac un tatuaj pe cap.
2: Așa o rochiță frumoasă, știi?
3: Da, o rochiță ceva de gală vreau eu.
2: Ceva drăguțel, așa, știi? Eu, da. În funcție de rochie și părul, știi că sunt rochii care, nu știu, te avantajează mai mult cu părul scurt, cu părul lung, cu părul prins, cu părul desfăcut.
3: Și Petrică sigur o să-și ia cămașă albă și mai eu de desubt.
2: Pe Petrică l-aș și vedea cu cămașa cu Radio Some, știi?
3: Nu că trebuie să-și ia sacou, trebuie să îmbrace în smoking, trebuie să îmbrace în costum, whatever, ceva.
2: Nu cred că l-am văzut vreodată în...
3: În ce?
2: Cred, în smoking.
3: Nu l-ai văzut?
2: Nu, păi în poze, așa când merge la nunți sau așa, da. Dar în persoană fine. Nu l-am
3: este
2: văzut.
3: Fain și lui Petrică este iarăși foarte fain și ascultătorii noștri pot să confirme acest lucru. Este foarte fain îmbrăcat când merge, dar stai că și tu l-ai văzut. Ați prezentat împreună un eveniment, voi, cred că la Mihaiu de Câmpie. Na, în ținutele alea este fain. Cu o ie faină, că a lui toate sunt faine, o pereche de pantaloni negri simpli, genul ăla de costum, așa, și brâu acela.
2: Da.
3: Bine, toate,
2: da.
3: Virginia Linu. Evident.
2: L-avantajează maxim. Dar știi cum se zice?
3: Chiar așa,
2: că...
3: pe Virginia Linu o găsiți în Salva.
2: Exact.
3: În județul Bistrița, Năsăud. Acolo o găsiți, acolo puteți să achiziționați. Și o găsiți și online pe Virginia Linu. Dați pe Google, Virginia Linu, că nu știu exact site-ul acum, că n-am fost pregătită pentru asta, că n-am știut că vine discuția.
2: Că are costume populare, are acele corsete despre care chiar ieri vorbeam
3: fost
2: împreună cu Ioana. Superbisime. O reinterpretare cumva a costumului popular, acele corsete.
3: A ei cumva, da, și acum cum corsetul este în tendințe, știi?
2: Se poartă, da.
3: Sunt corsete făcute... tot așa manual și cu sute și nu știu ce, cu motive. Florale, nu vreau să vorbesc mult despre asta, că nu știu foarte bine termenii și...
2: Să nu ne băgăm în...
3: Păi dacă poate ne aude și Virginia Linu și ne audă meșteri din aceștia populari și toate vorbesc tâmpenii. Na, da, ați înțeles, asta e ideea. Ați înțeles ideea ce am vrut să transmit.
2: Mai ales că vă reamintim, dragilor, puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie, adică cam peste două luni, plus minus, fără două zile, să zicem, două luni au mai rămas. Este un eveniment care implică multă muncă în spate și ne străduim să facem să fie o primă ediție reușită și de succes și să putem să ne ducem scopul mai departe, adică să ducem turismul românesc și turismul din Ardeal implicit cât mai departe, pentru că, după cum ziceam astăzi de-a lungul matinalului, avem cu ce să ne mândrim și avem din ce să facem turism.
3: Așa este, doar că ideea este cumva să ne unim cu toții în același sens cumva, pentru că știți, noastră, unde sunt mai mulți, puterea crește și așa vom, se vor putea face mult mai multe lucruri în acest sens.
2: Mai ales că am bine, vor fi, da.
3: Da, cu lăsatul secolului.
2: Cu lăsatul secolului,
3: da. Vor fi speakeri, vor fi tot felul de profesioniști din domeniul turismului care ne vor da idei, care ne vor povesti tot felul de lucruri care nu știu. Plus că o să fie foarte fain că o să fie și ideea aceea de cafea, de poveste, de pauze între speakeri. Și unde cu toții vom putea schimba păreri, vom putea schimba opinii, etc.
2: Va fi o rețea întreagă de interacțiune și socializare,
3: da,
2: și
3: da,
2: de conectare.
3: Și doar cu foloși, doar cu toți avem câte ceva de învățat și nu doar atât, mergem mai departe de atât, nu doar învățăm, ci și punem în practică ce învățăm, că asta e până la urmă cel mai important.
2: Va fi foarte frumos și cu siguranță vom reveni cu și mai multe detalii atunci când va fi cazul, dar vreau să oferim și ultima dedicație a zilei, care vine din partea domnilor Marin și Liana Bretean din Cluj, pentru copilașii noștri dragi Carina și Liam, la mulți ani sănătoși și fericiți. Vă iubim și sunteți cea mai mare comoară și domnul Marin și doamna Liana le dedică următoarea melodie celor doi copilași, Georgiana Lobonț, am fetiță și băiat. Bineînțeles, vă reamintesc înainte să ne luăm rămas bun, dragilor, că începând cu ora 15 la emisiunea În Direct cu dumneavoastră, îl vom avea invitat pe domnul primar Ioan Burde, primarul comunei Valea Chioarului, județul Maramureș, și chiar vă încurajez să rămâneți și să fiți alături de noi pe undele Radio Someș, pentru că știu că va fi o discuție foarte interesantă tocmai despre turism și care se va lega și frumos, foarte frumos de altfel, de evenimentul nostru drag, prima ediție așadar a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, Puntea. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și vă spunem încă o dată tuturor,
3: neața! Neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Călătorul care străbate drumul de la Baia Mare spre Satul Mare, pe șoseaua ce leagă cele două orașe, ajunge, după ce trece prin Seini, la granița județului Maramureș, apoi nu departe de locul în care a pătruns în ținutul Sătmarului, un indicator îi semnalizează intrarea în comuna Apa. Apa este o comună în județul Satul Mare, formată din satele Apa, Reședința, Lunca Apei și Someșeni. Este o localitate din Câmpia Sătmăreană, aproape de ieșirea Someșului dintre munții Gutâiului și dealurile Codrului. Atestată documentar din 1215, existența sa a urmat traseul sinuos al unei istorii deseori foarte zbuciumate. Vechimea așezării este de fapt mult mai mare, de la sfârșitul epocii bronzului tracic și la perioada trecerii către prima epocă a fierului, cu aproape 3500 de ani în urmă. Localitatea s-a numărat printre așezările tracodacice mai însemnate din zona nord-vestică a Transilvaniei în timpul expedițiilor romane înaintea domniei împăratului Domitian. După victoria romanilor conduși de Traian asupra lui Decebal, așezarea a aparținut zonei dacilor liberi. Apa făcea parte din voievodatul lui Menumorut, cel care a rezistat cu îndârjire în fața regelui maghiar. Începând cu secolul XIII, Apa intră sub stăpânirea maghiarilor. Limba română și datinile populației românești majoritare se păstrează însă și se dezvoltă de-a lungul vremii. Pe țărmul Seinelului se afla bisericuța de lemn a românilor din Apa, distrusă de tătarii care au prădat și au incendiat satul la 1717. După trecerea Urgiei, apenii și-au reluat viața pașnică, încercând să construiască și un nou lăcaș de rugăciune. Se povestește din bătrâni că lemnul necesar, adus cu plutele pe Someș, a dispărut în două rânduri, zădărnicindu-le strădania, necunoscuți, rău intenționați, acționând la adăpostul Întunericului, au tăiat odgoanele ce țineau plutele la mal. În cea de-a treia noapte, când alte plute așteptau zorile pentru a fi descărcate, un bărbat voinic pe nume Gruia, înarmat cu o secure, a stat de pază. Lovind în direcția glasurilor ce s-au auzit din beznă, i-a speriat pe răufăcători. Apoi, apenii și-au putut înălța noua biserică, au terminat-o în 1720 și era foarte frumoasă. Pe lângă această biserică a funcționat într-o sală modestă, cea din tâi școală din Apa, o școală confesională greco-catolică. Între anii 1846 și 1858, cantor docinte, slujind la biserică, dar fiind și învățător, era Mihai Lucaciu. Al doilea fiu al lui Mihai Lucaciu, Vasile, se va acoperi de glorie în lupta pentru libertatea și unitatea națională a românilor. Vasile Lucaciu s-a născut la Apa, în căsuța simplă din apropierea bisericuței de lemn. Căsuța aceea nu mai este. O construcție aproape identică, situată peste drum de actuala biserica satului, a devenit în 1981 casa memorială Vasile Lucaciu. Apa este o comună frumoasă, cu oameni nimoși și harnici și cunoaște o frumoasă dezvoltare. Administrația locală se implică activ și investește puternic în aducerea unui standard european în viața locuitorilor. Turismul este la mare valoare aici, călătorul prin Ardeal având multe de văzut. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Apa de la 1848, Biserica Reformată de la 1640, Biserica Sfântul Vasile cel Mare de la Someșeni sau Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Lunca Apei. Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu este un muzeu județean din Apa. Prezintă documente și obiecte evocând viața și activitatea memorandistului transilvanean Vasile Lucaciu. Casa memorială a fost inaugurată în 1981, iar în decembrie 1989, în curtea ei a fost amplasat și dezvelit un bust al lui Vasile Lucaciu, opera sculptorului Rădulescu Gil. situat la limita dintre județele Satu Mare și Maramureș, în apropierea localității Apa, Complex Apa este una dintre cele mai frumoase zone de agrement din nord-vestul țării. Lacul se întinde pe o suprafață de 96 de hectare, fiind un lac artificial și care a apărut în urma extragerii agregatelor minerale. Pe partea de nord a lacului există case de vacanță private, iar pe partea de sud se întinde Complex Apa, lacul fiind mărginit de o plajă de 1 km lungime, cu posibilitatea practicării sporturilor nautice. Aici vei găsi hotel, restaurant cu parcare amenajată, cazare, sală de conferință și sală de evenimente. Restaurantul vă stă la dispoziție cu o excelentă bucătărie și o terasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul, iuhuhu!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună, iuhuhu!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
6: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca, pe 15 octombrie în această toamnă, 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
7: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
9: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
6: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Reclama este sufletul.

0: Comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele UDMR Kelemen Hunor dezminte că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu și denunță dezinformarea din jurul negocierilor. Primăria Zalău lansează transportul școlar dedicat, 5 trasee pentru deplasarea elevilor în condiții de siguranță. Consiliul Județean Bistrița Năsăud, alături de primării, președintele Emil Radu Moldovan anunță soluții comune pentru problemele comunităților. Acum știrile pe larg. Liderul UDMR Kelemen Hunor respinge categoric informațiile potrivit cărora s-ar fi opus desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de premier sau că i-ar fi cerut președintelui Nicușor Dan ca viitorul prim-ministru să fie obligatoriu membru de partid. Kelemen Hunor califică aceste informații drept dezinformări și manipulări. Președintele UDMR spune că formațiunea sa poate susține o majoritate guvernamentală, însă exclude o colaborare cu SOS România, cu eventual parlamentari plecați din AUR sau cu alte grupări formate din traseism politic. Kelemen Hunor subliniază că UDMR nu poate construi singur o majoritate și că este nevoie de PNL și PSD pentru formarea unui executiv stabil. Kelemen Hunor respinge și acuzațiile privind presupuse intervenții externe în negocierile de la București. Acesta afirmă că nici Bruxelles, nici cancelarul german și nici premierul Ungariei nu au intervenit în discuțiile pentru formarea noului guvern și spune că UDMR nu acceptă nici ingerințe externe, dar nici manipulări în spațiul public. Liderul Uniunii insistă asupra necesității instalării rapide a unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de decizii clare, de rectificare bugetară și de un nou proiect de buget. În contextul unei perioade pe care Kelemen Hunor o consideră extrem de instabilă. În același timp, președintele UDMR neagă existența unor conflicte cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Acesta spune că păstrează un dialog civilizat cu ambii politicieni, în timp ce negocierile pentru conturarea unei majorități parlamentare continuă. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
4: Nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok, atâta pot să vă spun. Săptămâna trecută am avut o discuție lungă cu domnul Bolojan, între patru ochi, cred că joi, și nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește investirea unui guvern, în anumite condiții, bineînțeles. Insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar, cel puțin, din partea PNL, PSD și UDMR. AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă. Deci asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un guvern. Atunci jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineața face majoritate cu PSD și după masă face majoritate cu USR și cu PNL, cum s-a întâmplat acum câteva minute.
3: Primăria municipiului Zalău, în parteneriat cu Transurbis și Școala Gimnazială Mihai Eminescu, demariază începând de luni 14 septembrie un proiect pilot de transport urban școlar. Inițiativa pune la dispoziția elevilor autobuze dedicate, menite să faciliteze deplasarea acestora către și de la școală, în condiții de siguranță și într-un mod cât mai organizat. Un element important al proiectului este faptul că pe fiecare dintre rutele dedicate, elevii vor fi supravegheați de personal special desemnat. Astfel, autoritățile urmăresc ca transportul copiilor să se desfășoare în condiții de siguranță, dar și să ofere părinților mai multă încredere în utilizarea transportului public pentru deplasarea la școală. Proiectul pilot include 5 trasee de transport școlar către Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Linia 1T leagă zona Brădei de școală cu plecare la 7:30, iar linia 2T asigură legătura dintre Electrodan și unitatea de învățământ cu plecare la 7:20. Linia 13T circulă pe Sărmaș către școală cu plecare la 7:30, în timp ce linia 22T face legătura între gară și Școala Mihai Eminescu, traversând zone precum Silcotub, Dumbrava Nord și Spitalul Județean. Cea de-a cincea rută, linia 27T, pornește de la grădinița Meseș și trece prin coada lacului și Brădet, cu plecare la 7:20. Pentru retur, elevii vor utiliza linia 1T. Curse de întoarcere sunt programate pentru majoritatea traseelor la 12:10, 14:10 și 16:10. Prin acest proiect, Primăria Zalău și partenerii săi își propun să creeze un sistem de transport școlar mai sigur și mai eficient, adaptat nevoilor elevilor și familiilor acestora. În funcție de rezultatele proiectului pilot, soluția ar putea constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea transportului școlar dedicat și pe alte trasee din municipiu. Consiliul Județean Bistrița Năsăud își consolidează parteneriatul cu administrațiile locale din județ. Președintele Emil Radu Moldovan a participat la adunarea generală a filialei județene Bistrița Năsăud a Asociației Comunelor din România, unde a discutat cu primarii despre problemele concrete ale comunităților și despre soluțiile care pot fi aplicate în administrația locală. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum auditul public intern, noile reglementări privind amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile, dar și posibilitatea înființării unui serviciu public comun pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Emil Radu Moldovan a subliniat că administrațiile locale sunt cele mai apropiate de cetățeni și cunosc cel mai bine nevoile fiecărei comunități. Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud a reafirmat importanța colaborării dintre instituția județeană și primăriile din județ. Potrivit acestuia, indiferent de dimensiunea unei comune, fiecare comunitate trebuie să beneficieze de sprijin, investiții și soluții pentru dezvoltare. La întâlnire au participat și deputatul Bogdan Ivan, primarul orașului Beclean și prim-vicepreședintele Asociației Orașelor din România Nicolae Moldovan, precum și reprezentanții structurii arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița Năsăud. Emil Radu Moldovan a transmis că dialogul cu primarii trebuie să continue pentru ca deciziile administrației județene să răspundă cât mai bine problemelor din teritoriu. Mesajul președintelui Consiliului Județean este unul de colaborare. Comunitățile puternice se construiesc împreună prin parteneriat între administrația județeană și cea locală. Vineri 11 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar în schimbare. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 27-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vântul se va intensifica, mai ales în zonele din nord-vest și la munte, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Spre seară, vremea va deveni stabilă, iar în vestul, nordul și centrul țării sunt așteptate averse și posibile descărcări electrice. Instabilitatea se poate accentua noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presiunare și montane. Per ansamblu, vineri începe cu vreme caldă și temperaturi plăcute, dar se încheie cu o schimbare a vremii, astfel că nord-vestul Ardealului va avea parte de vânt mai intens și averse, în special spre seară. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră.
5: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: Roserhouse.ro.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: Na, haida!

18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: UK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de biciclete, trotinete, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet. Și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună, pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Vârșolți, județul Sălaj, acolo unde urmează o mare sărbătoare a comunității. La Vârșolți se poartă cu mândrie portul popular atunci când este sărbătoare. Portul popular din zona folclorică a Văii Crasnei reprezintă o marcă identitară puternică marcată de conviețuirea etniilor maghiară și română. Comunitatea poartă cu mândrie portul popular specific în aceste zile de mare sărbătoare. Tradiția încă se păstrează cu multă grijă și cu multă mândrie și iubire, bineînțeles. De asemenea, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei. Dar pentru că vorbim de tradiție, de folclor, de sărbătoare și de comunitate, vom afla mai multe despre sărbătoarea care urmează chiar de la domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor!
1: Ne-am adunat la această de sărbătoare, domnule primar Lajos Breda, pentru că urmează zilele Vârșolțului, așadar. Startul se va da în ziua de sâmbătă, 12 septembrie, și va continua și duminică, 13 septembrie. Vorbim de o ediție aniversară, pentru că anul acesta se atinge pragul ediției cu numărul 25. Așadar, domnule primar Lajos Breda, ce ați pregătit pentru ediția aniversară din acest an?
2: Într-adevăr, sâmbătă și duminică, 12-13 septembrie, am planificat prin Consiliul Local, adică s-a discutat și în ședință și am organizat împreună. Am discutat și cu cetățenii comunei și abia așteaptă ediția 25-a și sâmbăta așteptăm musafirii din străinătate, vin din Ungaria, din Slovacia și mai avem niște musafiri din Harghita. Așa primirea musafirilor, facem o ieșire la pivnițele cu vin sâmbăta, trecem în revistă lucrările care s-au realizat în 2025-2026 în comună, avem multe, au ce să vadă. După masă, sâmbătă, o să ne întâlnim la cămin, o să avem mâncare pregătită pentru ei și o muzică pentru toți care mai vin sâmbătă seară la cămin. Duminică începem la primirea invitațiilor. O să vină și mai mulți primari, Consiliul Județean, Prefectură. Chiar am trimis invitații și la domnul ministru al dezvoltării. Nu știu dacă poate să vină, dar invităm și așteptăm cu drag. N-am primit niciun semnal. Dânsul mai fost și ne cunoaștem bine și cu altă ocazie la Vârșolți. Și atunci după ce se iese din biserică deodată, biserică ortodoxă, biserică reformată, monumentul eroilor avem în granița celor două biserici, care s-a hotărât în comun acord, cele două parochii, și avem și eroi căzuți în primul și al doilea război mondial, eroi români și eroi maghiari. Depunem coroane și de acolo avem expoziție pregătită de elevii școlii gimnaziale, după care se intre la Căminul Cultural să servim masa de prânz și avem și patru perechi de 50 de ani de căsătorie pe care felicităm acolo în Căminul Cultural, după care cu toții mergem pe malul lacului unde se organizează evenimentul cu scene, cu ansambluri. Față de alți ani, avem ceva deosebit, adică avem un elicopter care decolează și transportă patru persoane, poate să ducă 10 minute, așa cine vrea să se înscrie, deja avem persoane care s-au înscris și vor să meargă. Pentru copii avem trenulețul din Ungaria care face 3 km în localitatea care aparține de noi, Recea. Așa că o să vină mulți copii și din comunele învecinate. Așa o să avem artificii și avem ansamblu mese și mai multe formațiuni, dansuri, ca să se distreze nu numai cetățenii comunei, cât de regulă vin și din comunele învecinate. Crasna, Pericei și alți cetățeni care sunt interesați.
1: Domnule primar Lajos Breda, după cum menționați, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei, ceea ce ne bucură tare mult și totodată știu că în zilele de sărbătoare, bătrânii satului, dar și tinerii din ansambluri îmbracă hainele de sărbătoare cu sute manual, ce păstrează acele motive geometrice și florale specifice Văii Crasnei. Se mai păstrează aceste tradiții în ziua de astăzi, domnule primar Lajos Breda?
2: Da, se păstrează. Avem și dansuri și vin în portul popular. Și din Vârșoți și din comunele învecinate sunt invitați, dansuri maghiare. Avem și ansamblu și dansuri tot așa în cetățeni și fete tinere în costum popular românce și În concluzie, se păstrează portul popular și avem și maghiari și români, că noi suntem așa amestecați, aici suntem jumijuma și facem pe placul tuturor, și în limba română și în limba maghiară, că mereu am și făcut așa. Avem o relație foarte strânsă și cu bisericile și cu școala. Noi trăim aici ca și în Statele Unite, indiferent de religie și de naționalitate. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Veți avea și musafiri din străinătate, domnule primar Lajos Breda. Aveți pe agenda și o vizită la pivnițele cu vin pe care le aveți pe raza comunității dumneavoastră, care sunt atât de frumoase și atât de celebre.
2: Da, într-adevăr, sâmbătă o să ducem pe invitat sus acolo la pivnițele cu vin, unde o să fie deschise mai multe pivnițe, vin și consilierii, o să guste și vinul, se fac plimbări acolo, să vadă că au mai fost de acolo și cunosc zona, dar în fiecare an ei doresc să plece și să vadă ce s-a mai făcut, dacă s-a mai făcut lucrări. Am început să începem cu curent electric, că n-am avut, drumul e asfaltat, am mai reparat toate drumurile laterale, pentru că sunt în jur de 420 de pivnițe, spre 450. Acum, unii acolo, pentru că suntem centru turistic de importanță majoră, au mai făcut și niște gabane unde pot caza 4-5-10 persoane și se organizează și anumite evenimente unde poate să intre vreo 50 de persoane la eveniment. Așa că, pe zi ce trece, în fiecare an se mai construiește și se extinde zona aia cu pivnițele cu vin.
1: Domnule primar Lajos Breda, știu că vorbim despre o sărbătoare foarte importantă la nivelul comunității din Vârșolț și vreau să vă întreb pentru ediția din acest an, ediția cu numărul 25, care credeți că va fi cea mai mare atracție a acestei sărbători din acest an?
2: Păi, cea mai mare atracție va fi cu și copii și populația, abia așteaptă să aterizeze elicopterul și să vadă cum zboară așa, după aia iarăși, adică mai bine spus helicopterul cu trenulețul, așa o să avem și artificii care au mai fost și până acum, dar nu totdeauna așa, și cam astea ar fi cele două probleme mai importante, pentru copii trenulețul și pentru cei mari cu elicopterul, care elicopterul n-am mai avut, asta e primul an când am găsit și fiecare sigur că la urcare sau la decolare va plăti o sumă de bani și 150 de lei va costa pentru zbor de 10 minute. Sunt înscriși, așa că abia așteaptă să înceapă activitatea sau evenimentul.
1: Domnule primar Lajos Breda, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi și cu siguranță își vor dori să fie prezenți în perioada 12-13 septembrie la Vârșolț, în județul Sălaj.
2: Acum o problemă importantă care să nu uit, trebuie să spun că acest eveniment și în fiecare an organizăm și primim bani din sponsorizări. Am avut multe societăți comerciale care au lucrat pe raza comunei, multe proiecte și toți au fost dorni să ne sprijine, să ne sponsorizeze. Sigur că o să vină și ei în 12-13 pe la noi, reprezentanții firmelor. Așa că după un calcul făcut, noi nu o să cheltuim niciun leu din venituri proprii, pentru că la urmă o să avem o sumă de bani cu care putem rezolva toate problemele și sper să mai rămână și o sumă pentru a transporta câteva mașini de pe atunci unde sunt drumuri greu accesibile, cu totul că am avut asfalt și pe drumuri de câmp. Dar mai sunt în 2-3 locuri unde o să sprijinim noi, adică rezolvăm noi din sumele care vor rămâne.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare. Să vă distrați acolo la Vârșolț în perioada 12-13 septembrie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Bine, vă invităm să participați în limita posibilităților. Dacă nu, cu drag vă așteptăm în localitatea noastră oricând.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda. Doamne ajută și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, Doamne ajută. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțare.

0: europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: 13:14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Da, bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 13:14, pentru că dacă este vineri, avem parte de această emisiune minunată în care putem să interacționăm, să povestim, să vă expuneți opiniile pe radio în funcție de subiect. Eu, sinceră să fiu, aș mai schimba puțin subiectul, aș mai rupe puțin această zonă de politică, dacă vreți, dar știu că este un subiect de interes pentru voi toți care vă place și atunci să mergem în continuare pe această linie, pentru că până la urmă ne vizează pe toți și atunci subiectul din această săptămână stă în felul următor: Luca Niculescu, o variantă bună de premier sau nu, pentru că aceasta se vehiculează că ar fi varianta surpriză cu care președintele României Nicuș Ciordan ar ieși în față. Dacă vă întrebați cine este Luca Niculescu, sau poate că unii dintre voi știți deja, vorbim despre un fost jurnalist devenit ambasador și apoi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Se află printre numele luate în calcul de președintele Nicuș Ciordan pentru funcția de prim-ministru. Dacă ne uităm în curtea celorlalte partide, dacă vreți, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat vineri la școala politică a TSD de la Neptun că președintele Nicuș Ciordan nu i-a spus despre varianta care îl vizează pe Luca Niculescu și chiar acesta a declarat că PSD are o rezoluție care spune clar și răspicat: socialdemocrații nu votează niciun guvern din care nu fac parte. Așadar, întreba dacă Nicuș Ciordan i-a spus de Luca Niculescu, Grindeanu a răspuns că nu. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a declarat recent, dacă nu mă înșel chiar aseară, că a discutat în ultimele zile cu președintele Nicuș Ciordan, dar acesta nu a avansat numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Totuși, vreau să aflu de la voi ce părere aveți. Ar fi o variantă bună de premier sau nu? Pentru că deocamdată este unul dintre numele vehiculate, ca să spun așa, cu cel mai mare impact, putem să spunem, pentru că deja s-a dus vestea prin țară, dacă vreți, și liderii partidelor deja au luat cunoștință de cauză și deja au diferite opinii și păreri. Așadar, numărul de telefon 0263212500 vă stă la dispoziție în ceea ce urmează, adică în următoarea oră, ca să discutăm despre acest subiect, ce părere aveți despre acest subiect, dacă sunteți de acord, dacă l-ați vedea în funcția de viitor prim-ministru pe domnul Luca Niculescu sau nu. Este clar că vorbim despre un domn cu o vastă și cu o mare experiență în spate, ținând cont că a fost și în lumea jurnalistică de o parte, de cealaltă parte, după cum ziceam, a fost și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Vorbim de un om care totuși are o expertiză în mai multe domenii, putem să spunem, și care poate sau poate nu, nu știu, asta vreau să aflu de la voi, ar fi o variantă bună de premier, pentru că, vă reamintesc, ceea ce cu toții deja știm deja, funcționăm cu un premier interimar după ce a picat guvernul Bolojan în data de 5 mai. Așadar, de 4 luni de zile funcționăm cu acest guvern interimar. Mulți primari, mulți edili din Ardeal cu care luăm legătura zi de zi, consideră că nu mai poate situația să continue așa, pentru că instabilitatea se resimte din ce în ce în ce mai mult, pentru că un guvern interimar nu poate să conducă cu drepturi depline, este limitat din acest punct de vedere. 0263212500 și vă repet și întrebarea: nu Luca Niculescu, mă scuzați, o variantă bună de premier sau nu? Cum vedeți dumneavoastră acest lucru, acest aspect, această situație, care cumva este noutatea săptămânii, dacă vreți. De cealaltă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că sunt momente decisive pentru România. Cumva deja suntem într-o cursă contra cronometru, dacă vreți, și nu mai putem să lungim această situație. Ba chiar, Ilie Bolojan ia în calcul demisia din funcția de premier. Vreau să aprofundizăm puțin mai mult acest subiect, pentru că Ilie Bolojan ia în calcul demisia din funcția de premier în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și a crizei politice prelungite. Premierul interimar, alături de miniștrii PNL și USR, ar putea să-și anunțe plecarea din executiv până la finalul săptămânii viitoare. Informația privind o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan apare în timp ce partidele negociază o soluție pentru ieșirea din blocajul politic. Acum, și acesta este un subiect destul de important, pentru că funcționăm cu guvern interimar. Dar dacă nu am avea nici acest guvern interimar, dacă domnul Ilie Bolojan își dă demisia, ar crea sau nu poate și mai multă instabilitate în țară. Vreau să discutăm toate aceste subiecte împreună, dragilor, așadar 0263212500, pentru a putea să dezbatem, să discutăm, să vă expuneți părerile. Este un loc sigur, în care puteți să spuneți ceea ce gândiți, nu judecăm pe nimeni, ascultăm pe toată lumea, principiul acela ascultăm și nu judecăm, pentru că toți avem dreptul la o părere și pentru că toți formăm parte din România, toți suntem sub această umbrelă, cum îmi place mie să zic, așa că vă încurajez să sunați la 0263212500, pentru că eu cred că emisiunea aceasta este un instrument bun de a vă expune punctul de vedere public, de a asculta și alte puncte de vedere, de a dezbate, cumva forța presei, dacă vreți, vă oferă acest cuvânt, această voce pe care oricum o aveți, dar de data aceasta o aveți cumva în spațiul public. Așa că, după cum ziceam, vă încurajez să intrați rapid în direct alături de mine la numărul de telefon 0263212500 pentru a putea dezbate acest subiect. Vă reamintesc întrebarea, Luca Niculescu, o variantă bună de premier sau nu? Eu știu că sunteți pe frecvențe și că ne ascultați, așa că vă încurajez să sunați, că eu pot să vorbesc și singură ca televizorul, dar nu e scopul emisiunii, sincer. Scopul emisiunii este să intrați voi în direct și să fiți voi cei care, să spun așa, își susțin părerile și tot ceea ce ține de acest subiect. Eu oricum pot și nu pot să-mi dau cu părerea, să știți, că eu sunt doar moderatoarea acestei emisiuni și cea care dezbate cu voi. Dar avem și un prin telefon. Alo, bună ziua!
3: Sărămâna!
2: Vă ascultăm!
3: Radu din județul Cluj, vă deranjează din nou.
2: Nu ne deranjează, domnul Radu. O plăcere să vă avem alături. Vă ascultăm.
3: Vai de mine. Plăcere poate nu este și pentru, nu este și pentru alții, dar asta este viața. Niciodată părerile nu coincid. Deci, săptămâna trecută ați avut o emisiune cu topărurile domnului președinte.
2: Ok.
3: Și domnul președinte spunea că la începutul lui septembrie vom avea un nou premier, o nouă desemnare. Bun. Au trecut aproape, dacă s-o cotim până sâmbătă, duminică, aproape încă jumate din luna septembrie. Nominalizarea, indiferent a oricărei persoane, este rolul președintelui. Iar dacă domnul președinte nu se decide, toate televiziunile vor urla pentru. Că se așteaptă o rectificare bugetară, OAT-urile, mulți funcționari vor rămâne fără salarii, guvernul interimar nu poate emite legi. Doi la mine, instabilitatea va fi și mai mare. Dar dacă domnul președinte nu se decide și meditează și nu știu cine poate trezi. Asta este părerea mea.
2: Domnul Radu, din câte am înțeles, s-a mutat termenul, că știu termenul de care ziceți, că mi-aduc aminte că, cum ziceți dumneavoastră, trebuia să fie format dacă e să ne luăm după acele declarații până acum. Din câte am citit, s-a mutat la începutul lunii octombrie. Ar trebui să fie format guvernul. S-a mai alocat puțin timp în acest scop.
3: Nu mai puțin, dar instabilitatea e de 4 luni jumate, să rămână. Mai aștept, eu nu sunt meseriaș, dar acum mă dau meseriaș. Dumneavoastră vreți să vă acoperiți casa. Dacă eu vă promit că vin în luna august, pe urmă vă amân în septembrie, din septembrie vă amân în luna octombrie, ce părere aveți despre mine? Că sunt un mincinos, corect?
2: Te dați dovadă de neseriozitate, clar, dacă este să ne luăm după...
3: Deci, neseriozitate pe românește mincinos. Deci asta este și domnul președinte că nu se știe hotărât. Indiferent cine va fi. Pentru mine, să știți că pentru omul de rând, cine va fi, lucrurile tot așa vor merge, nu vom mânca lapte și miere, nu va fi lapte și miere, tot așa va fi. Pentru că instabilitatea este mare, partidele, în ghilimele, se înțeleg foarte bine între ele și totul pentru asta și nu are de suferit decât omul de rând.
2: Vreau să vă întreb, domnul Radu, înainte să preluăm și alte telefoane, dar vreau să vă întreb legat de această întrebare. Îl vedeți pe domnul Luca Niculescu ca pe un posibil viitor premier?
3: Părerea mea, asta este părerea mea.
2: Da, sigur.
3: Trebuie să fie un om care a lucrat în administrație, indiferent de la ce partid este, că este de la AUR, că este de la PSD, că este de la PNL. Problema este să fie un om aplicat, care să cunoască problemele. Teoria este foarte frumoasă și pentru un profesor de la științe economice. Teoria este foarte frumoasă. Problema este că totdeauna practica ne omoară. Domnul Bolojan față de ceilalți a venit după ce a lucrat 3 mandate primar, 2 mandate președinte de Consiliul Județean și cunoștea problemele care există. Deci trebuie un premier care să cunoască problemele, că teoria e frumoasă.
2: Cu siguranță și până la urmă sunt destule probleme pe agendă, dacă este să o luăm așa. Adică cine va fi premier, viitorul premier, nu va avea o situație ușoară în față.
3: Nu ușoară, va fi foarte, foarte grea.
2: Mulțumim tare mult, domnule Radu, și rămâneți în continuare alături de noi.
3: Să rămână un weekend plăcut.
2: Weekend plăcut, la fel vă dorim, la revedere. Da, dragilor, urmează să luăm și o scurtă pauză de publicitate peste câteva minuțele, dar vreau să vă reamintesc întrebarea: Luca Niculescu, o variantă bună de premier sau nu? Vă încurajez să intrați în direct alături de noi, după cum ziceam, uitați, și domnul Radu a intrat și a expus părerea, nu se întâmplă absolut nimic dacă vă spuneți părerea, ba din contră, dezbatem, pentru că sunt situații care ne afectează pe noi toți, indiferent că ne facem, că nu le vedem, că le vedem și avem o părere sau că le vedem și nu vrem să ne dăm cu părerea, ele oricum se întâmplă și se întâmplă sub nasul nostru. Cred că este foarte important să avem un cuvânt de spus. Știu că unii dintre voi consideră cu ce ne ajută faptul că ne dăm cu părerea sau că intrăm în direct și așa mai departe. Dar să știți că Radio Someș este un post de radio ascultat în tot Ardealul și nu numai, pentru că ne puteți asculta și pe radiosomes.ro, așa că eu sunt convinsă că sunteți ascultați. Apoi că sunteți ascultați de parlamentari, de primari, de oameni cu putere sau care pot să decidă ceva, dar eu sunt convinsă că sunteți ascultați și că până la urmă împreună putem să venim cu o schimbare în acest sens, pentru că noi suntem vocea României până la urmă. Chiar era și o emisiune în acest sens, dar nu ne referim la emisiune, ne referim la faptul că noi avem un cuvânt de spus, pentru că noi facem parte din România, noi suntem România și e datoria noastră cumva să avem grijă de această țară, care poate că dacă privim din afară situația din ultimele luni, poate că pare că a fost puțin lăsat așa deznădejde, nici nu știu cum să zic. Este foarte important să putem să ne spunem părerea. Eu susțin în continuare chestia aceasta și emisiunea aceasta, scopul acesta l-are până la urmă, să vă ofere șansa să intrați în direct. Restul emisiunilor știu că sunt plăcute, le ascultați cu drag, vă bucurați de ele, dar emisiunea asta este a voastră și pentru voi. Și zic să nu ratați șansa pe care o aveți o dată pe săptămână, mai ales că emisiunea aceasta a fost și scoasă din grilă la un moment dat și ați întrebat foarte mult de ea. Motiv pentru care vă încurajez să sunați la numărul de telefon 0263 21 2500. Și vă reamintesc de asemenea și întrebarea: Luca Niculescu, o variantă bună de premier? Vreau să vă zic că o să luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că ne presează și publicitatea între timp, după care vom reveni alături de dumneavoastră și sperăm că veți fi în număr foarte mare alături de noi. Știu că este vineri, dar încă nu s-a terminat ziua, încă nu am intrat oficial în weekend, așa că eu zic că putem să dezbatem liniștiți. Pauză și ne întoarcem!
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
8: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta!
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
9: Da, am revenit, dragilor, la emisiunea 13:14 alături de dumneavoastră. Mai avem, să zic, intervenția aceasta și încă o intervenție după pauza de publicitate, așa că vă încurajez și vă postesc și vă invit să profitați de această șansă și să apelați numărul de telefon 0263212500 ca să intrați în direct. Vă reamintesc întrebarea de asemenea: Luca Niculescu, variantă bună de premier sau nu? Vă rog să sunați doar pe numărul de fix 0263212500, pentru că văd că sună cineva pe numărul nostru de WhatsApp, cel cu 0724212500. Nu. Pentru această emisiune vă rog să sunați doar exclusiv și doar pe numărul de telefon 0263212500 pentru a putea intra în direct. În timp ce era pauza de publicitate, am văzut că a sunat un ascultător. Vă poftesc să reveniți și să sunați din nou, pentru că acum am revenit din pauza de publicitate și putem să fim atenți, atente la ascultătorii noștri dragi și la ce au aceștia de spus. Până atunci, dragilor, vreau să vorbim în continuare puțin despre domnul Luca Niculescu, să vă ofer mai mult context despre cine este dânsul. Luca Niculescu a fost jurnalist, devenit ambasador și apoi secretar. Și ne oprim pentru câteva minuțele, pentru că avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
10: Să rămânile Petrică la telefon.
9: Vă ascultăm cu mare drag, domnule Petrică.
10: Am înțeles tema expusă de dumneavoastră. Acum, așa mai pe delături, ne-ar trebui un guvern chinezesc. Și atunci s-ar face ordine și ce trebuie în țară.
9: Dar cum e, deci, acest guvern chinezesc, domnule Petrică? Ca să înțeleagă toți ascultătorii noștri.
10: Să înțeleagă. Acolo nu contează că e tată, că e frate, că e mamă, că e văr. Să zic așa, ai călcat pe bec, tu ai executat.
9: Deci nu există o a doua șansă, ceva
10: noi,
9: de gen.
10: La noi nu se pune problema de executat, dar se pune problema de trimis la închisoare și să plătească cu vârșini de sat. Și atunci se învață minte. uitați, dacă luăm așa în istorie, n-am avut niciodată o conducere românească care să ducă țara asta, știu eu, pe cele mai bune drumuri. Întotdeauna, când am avut domnitori, am fost aranjați de otomani, pe urmă am avut regi străini, deci ce-a fost puțin în vremea ceaușistă, numai că atunci n-a fost democrație. Deci, ori, nu știu, ori pe cine pune prim-ministru, nu văd o chestie rezolvată. Deci, eu n-am nimic nici cu domnul Niculescu. Am înțeles din ce se spune, se vehiculează, dar ne-ar trebui, să zic așa, un premier care știe economie, dar și practic, numai teorie. Deci aici trebuie făcut în primul rând o relansare economică. Până nu merge economia, degeaba. Bolojan a fost un tip contabil, o știu să taie. Nu l-ați auzit niciodată să vină, domnule, relansăm economia. Vine și spune că a scăzut deficitul, dar nu spune câte avem neplătite și atunci poate deficitul ar fi de 11%. Numai că mulți se uită numai ce se spune, nu se uită, să zic în ghilimele, și în spatele celor ce se spune.
9: Mulțumim.
10: Părerea mea,
9: da,
10: este dacă putem găsi un premier care să știe economie și teoretic și practic și să poată să aplice și să facem o relansare economică. Altfel, nu ne revenim să rămână.
9: Mulțumim tare mult, domnule Petrică, că ați fost alături de noi și rămâneți în continuare. Bine? La fel, vă dorim weekend plăcut.
10: Bineînțeles.
9: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați? Ne auziți, oare?
11: Alo?
9: Ne auziți bine?
11: Da, vă aud, eu vă aud.
9: Perfect,
11: acum vă aud.
9: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
11: Nicolae Pop din Baia Mare.
9: Vă ascultăm cu mare interes.
11: Așa, eu nu-l contest pe domnul care e propus, dar avem... Nu știu ce specialitate are în economie, în a conduce, manager. Și nu știu ce se va întâmpla, ce guvern va avea, tehnocrat sau politic.
9: Păi vă dau câteva date despre el, dacă vreți. După cum ziceam, a fost jurnalist, devenit ulterior ambasador, după care și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și de asemenea vreau să vă zic că are peste 2 decenii de presă și 6 ani la conducerea ambasadei României la Paris și din 2022 coordonează unul dintre cele mai complicate proiecte administrative ale României, vorbind despre aderarea la OCDE.
11: După ce mi-a relatat dumneavoastră, mi-a spus, eu bănuiesc că ar fi mai bun la Ministerul de Externe, după ce mi-a spus dumneavoastră. Nu știu în economie, nu știu în administrație ce poate domnul. Nu-l contest, pentru că nu-l cunosc bine și sunt foarte curios cum va fi un guvern de tehnocrați, politic, nu știu. Până la urmă, mai bine s-ar ajungea la alegeri anticipate, părerea mea personală. Nu știu, tălălăim așa de 4-5 luni, dăm vina vechea moștenire, ia pe el, și tot așa. Eu nu-l contest, sperăm că va fi bine, dacă va fi numit și va fi ales.
9: Dar credeți că dacă premierul interimar Ilie Bolojan își va da demisia, cum, mă rog, anunțase că există această posibilitate și de asemenea încă nu există un viitor premier clar, nu există o variantă clară, o variantă confirmată 100%. Credeți că toate aceste lucruri tot la alegeri anticipate ar putea duce?
11: Da, și până la urmă așa ar fi și corect, poate. Poate așa și fi și corect.
9: Pe de cealaltă parte, cred că s-ar și grăbi puțin lucrurile totodată.
11: Da, normal. Normal. Normal, dar na, totuși, părerea mea trebuiau făcute de mult. Sau, nu, mă rog, n-am nimic, sunt patriotul naționalist, n-am nimic cu aurul. Trebuia lăsat și la guvernare, ori să rupă gâtul, definitiv să dispară capetele ZCD-ul, ori poate făcea o treabă bună. Asta e totuși, tot părerea mea.
9: Considerați că dintre aceste două partide care cumva au dus la căderea guvernului Bolojan, măcar un partid trebuia să-și asume conducerea fix după ce s-a întâmplat moțiunea de cenzură?
11: Eu consider că era bine automat, după câteva zile, să-și dea demisia, inclusiv Bolojan, inclusiv domnul Bolojan. Nu să se agațe de funcția asta. Atât trebuie, nu trebuie să se agațe.
9: Păi acum pare că
11: și
9: domnul
11: trebuia
9: Bolojan...
11: Să asume, bineînțeles, trebuia să se asume, dar dacă domnul președinte nu i-a dorit, n-a dorit treaba asta. N-a dorit, pentru că vă dați seama, dacă mergea PSD-ul și asuma cu un premier, nu avea susținere, dacă nu votau și aurul cu ei, și invers tot la fel.
9: Păi acum pare că domnul Bolojan, dacă nu mă înșel, a și declarat recent că el nu este legat de acel scaun. El nu are o problemă să părăsească scaunul de premier, dacă e să o expunem așa.
11: Domnul Bolojan, l-am auzit declarând ieri la un post de televiziune, că ar dori un guvern tehnocrat. Dar când a fost propus un ministru, un prim-ministru tehnocrat și ar fi vrut toți ceilalți să avem un guvern tehnocrat, domnul Bolojan a fost împotrivă. Și acum zice că ar fi bine. Dar de ce n-a vrut atunci? Acum, după ce chiar ne-a pus în cap toată economia, eu nu zic că n-o fi fost bun el ca primar, sau, mă rog, dar una este să conduce un oraș și alta este să conduce o țară. Și un oraș, bineînțeles, ei având primind bani, au fost abonat la bugetul țării, știți, știm toată lumea treaba asta.
9: Acum, ca o chestie de final, domnule Vasile, mă gândesc că din moment ce domnul Luca Niculescu nu are expertiză în economie și așa mai departe, nu știu exact cum ar putea fi guvernul format de dânsul. Tehnocrat, netehnocrat, pentru că, sincer, lucrurile sunt în ceață, pentru că, din câte știu, nici nu este o variantă confirmată 100% de președintele Nicu Șordan.
11: Eu zic că poate ar fi mai bun un guvern tehnocrat, dar cine să-l susțină?
9: Și asta este adevărat, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă vorbim de un guvern tehnocrat, vorbim de un guvern care nu face parte din niciun partid politic. Sunt exclusiv numiți pe criterii de competență profesională. Deci aici cred că intervine problema, știți? Pentru că nu există acest algoritm politic.
11: Corect. Aia de stângă, când au dorit și cu o parte din PNL să îl voteze pe primul candidat, adică primul nominalizat la funcție de premier, n-au vrut să-l susțină. Au vrut doar, mă rog, tot politic. Acum ar vrea și tehnocrat domnul Bolojan. Asta e politica, până la urmă nu vreau să supă sau să jignesc pe nimeni, dar e păcat. Știți foarte bine, sunteți mai, cu siguranță mai tânără ca mine, noi am avut o țară cu resurse și cu tot ce am avut, n-am avut conducere. Asta e principala. Indiferent de 37 de ani aproape, toți.
9: Da, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Chiar îmi doresc să mai preluăm ascultător, dar să știți că a fost o discuție foarte interesantă și un punct de vedere interesant. Mulțumim tare mult!
11: Și eu vă mulțumesc, să rămâne!
9: Numai bine, la revedere! Da, preluăm un următor ascultător alături de noi. Alo, bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
12: Să rămână, sunt Daniel din Cluj.
9: Vă ascultăm, domnule Daniel!
12: Păi toate problemele au venit de la președintele țării. El a făcut toate încurcăturile din România de la început, de când au fost alegerile. El a spus clar că nu vrea cu aur, nici necum. Și totuși a venit de la el și de acolo au venit toate problemele din Parlament, din Guvern.
9: Și credeți că dacă ar fi ajuns aur la guvernare. Acum situația ar fi fost cu totul și cu totul alta? Sau de ce vă întreb acest lucru? Ascultătorii care sunt constant la această emisiune alături de noi știu. Eu tot timpul expun această ipoteză. Aur nu a mai fost la conducere. Nu avem acel reper, nu avem acel punct de comparație, dacă vreți. Dacă ar fi să ajungă la guvernare sau, mă rog, există șanse, nu se știe niciodată ce și cum, mai ales la cum e situația. Credeți că ar putea să îndeplinească sau să ajungă cumva la nivelul la care sunt așteptările oamenilor în ceea ce îi privește?
12: Da, poate că da. Că dacă președintele Încușor spunea că niciodată cu aur, poate se făceau coaliții, ori cu PNL-ul, ori cu PSD-ul, se făceau majoritate. Dar toate au venit de la președintele țării. Și acum cu domnul ăsta care îl pune acum, tot dincolo, de la Franța, doar el e condus de francez. Că s-a propus de francez și crede că oamenii sunt proști și nu dau seama, Niculescu ăsta.
9: Deci, oricum, ar fi considerați că președintele a gestionat foarte prost situația până în momentul de față și că în continuare o gestionează cumva la fel de prost.
12: Păi foarte prost, pentru că el, prima dată, el o spugă cu aur nici cum, dar trebuia să vină la Cotroceni o coaliție, dar el o zică cu aur nici de cum. Și atunci s-au îndepărtat și PNL-ul și PSD-ul, spunând că cu aur nici de cum nu va numi un premier.
9: Vă mulțumim tare
12: mult. Poate făcea coaliție împreună și mergeau la președintele și făceau coaliție, ori cu PNL, ori cu PSD. Dar el o spune de la început că nici în luptul capul nu vrea cu aur, că aurul este cu rușii, extremiștii și tot timpul manevrele lui.
9: Da, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă încurajez să rămâneți în continuare, bine?
12: Mulțumesc, vă urmăresc continuu.
9: Mulțumim tare mult, la revedere! Da, preluăm un următor telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
13: Alo, bună ziua!
9: Cum vă numiți și de unde ne sunați înainte de toate, ca să știm cu cine stăm de vorbă?
13: De la Baia Mare, Vasile mă cheamă.
9: Vă ascultăm cu interes, domnul Vasile.
13: Doamnă, dragă, ascultă-mi și asta la dumneavoastră de foarte mult timp și n-am uitat până acum în direct, că nu știu prea mult cu politică, dar până la urmă ne-o cam ajuns toate la urs. Avem o țară de, nu zicem, că știm noi cum, Nicara.
9: Da, cred că s-a înțeles, dar vă rog doar să nu ziceți cuvântul, că suntem în direct și nu e cel mai indicat. Dar cred că s-a înțeles ideea, da.
13: Exact. Nu avem conducere, nu suntem conduși din afară, de francez, de nemți, de tot. Și acum, de ce nu pun premier? De ce nu au un guvern? Pentru că se poate fura. Și nu ia nimeni la întrebări, se fură în prostie, până când nu știm.
9: Iar credeți că e cumva Bolozan, țara nedescoperită, cu ghilimelele de rigoare, grav în aceste momente și este un prilej perfect pentru anumite situații ca cele pomenite de dumneavoastră?
13: Cu siguranță. Iar în legătură cu domnul Bolozan, dacă e suspendat din frunte, trebuia să plece, el nu mai are ce cot acolo. Deci el chiar nu mai are, eu nu știu, suntem o țară tâmpită, probabil, sau nu vedem, tot încearcă să ne plăcească, dar nu.
9: Dar care credeți că ar fi fost scenariul perfect, să zicem, să fi plecat domnul Bolojan atunci când a picat guvernul său, sau faptul că a rămas? Instabilitatea oricum este, oricum se resimte, dar nu ar fi fost poate mai rău să se fi dus din start atunci, pentru că până la urmă nimeni nu a venit să revendice nimic, știți? Nimeni nu a venit să zică, ok, vin eu, doar după un timp a venit domnul Zorin Grindeanu să spună că da, de fapt, vreau să vin, vreau să fac.
13: Da, probabil că nu era atunci momentul să plece, da? După o săptămână, două, trebuia să plece și să lasă pe alții. Iar cu aur, nici aur nu văd o sursă eligibilă, pentru că și ei, cum o să...
9: Și credeți
13: iar
9: că...
13: domnul
9: da,
13: care...
9: Da, vă ascultăm.
13: Pe care vreți să-l puneți, care e mandatat pentru premier, eu cred că n-are nicio treabă cu de a conduce o țară. El e pus de francez și, cum o zic domnul de mai înainte, că l-am auzit, crede că toată lumea e prostă și nu se vede. Noi suntem conduși din afară, noi putem să facem ce vrem, că totul decurge din afară, de la francez, de la german, iar în legătură cu președintele care le aveam acum, am o vârstă, am primit mai mulți președinți, dar pe ăsta pe care le avem acum, suntem de râsul curcilor.
9: Credeți că tot la alegeri anticipate se va ajunge cumva, parcă tot încercăm să dăm la o parte această opțiune, să nu o luăm în calcul, să nu ajungem acolo, dar parcă pașii tot înspre acolo ne duc, într-un fel.
13: Dar nu cred că își au rost alegerile anticipate, pentru că tot așa vor fi cu unor ei.
9: Deci, practic, noi nu avem niciun cuvânt de spus.
13: Nu, de noi suntem doar atât, că am mers la vot și atât, dar în rest, tot cum vrei, sursa din afară va fi în România, nu cum vrem noi. Eu s-a văzut în gazul cu Georgescu și cu Ciobos, înainte, la lege.
9: Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, domnule Vasile, și vă încurajez să rămâneți bine ca să puteți să ascultați și părerile altor ascultători care vor intra în direct.
13: Bine, vă mulțumesc.
9: Mulțumesc tare mult, la fel, la revedere. Da, și preluăm un următor ascultător. Alo, bună ziua!
14: Salut, mâinile!
9: Vă ascultăm!
14: Aurel, mă numesc, sunt din Cluj și îmi place matematica. Haide să nu spun matematică, să spun aritmetică. Faceți o socoteală. Cine a dat jos guvernul Bolojan?
9: AUR și PSD.
14: Bun, cine trebuia să conducă în continuare?
9: AUR sau
14: AUR
9: PSD?
14: Plus PSD. Bun, de ce președintele s-a ferit, să folosesc un termen elegant, în a numi un premier de la aceste două formațiuni? Păi și atunci, și atunci cel care este dat jos de atâta vreme, este o vorbă prin popor și n-aș vrea să fiu luat nici în bătaie de joc, nici nu vreau să jignesc pe nimeni. Dacă doi spun că ești bea, du-te și te culcă. Păi dacă, cum mai stai tu la guvernare când toată lumea spune nu ai ce căuta la guvernare, pentru că tu ești demis.
9: Deci domnul Ilie Bolojan ar fi trebuit să plece în secunda în care i-a picat guvernul dânsului.
14: A doua zi. Păi a doua zi. Ce legitimitate mai are că stă acolo?
9: Dar vreau să vă întreb
14: o chestie. Reforme. Acum se gândește.
9: Nu credeți că tot la instabilitate s-ar fi ajuns? Pentru că, cum i-a spus și ascultătorul lui trecut, nici AUR, nici PSD nu au fost la fel de prezenți
14: doamne,
9: după.
14: Stați să vă spun tot o vorbă din popor. În toate lucrurile, prima dată e prima dată.
9: Ok.
14: Și atunci, prima dată să fi fost și AUR la guvernare. Era prima dată. Vedeam, e bun, e rău. Eu nu votez cu AUR, nici nu o să vă spun cu cine votez. Asta este strict problema mea.
9: Clar, este votul confidențial. Este decizia fiecăruia.
14: Bineînțeles. Dar ce spuneam la începutul intervenției mele? Aritmetica e simplă. Câte voturi avem? Păi cine conduce? Ei sunt majoritari. Ce vrea PNL-ul cu ceilalți? Câte au 15-20%, 30% însumat? Nu, totuși nu pricep. Nu pricep de ce președintele nu ia o hotărâre clară și fermă. Tu ai dat jos guvernul Bolojan, îți asumi responsabilitatea, ești prim-ministru. Rezolvă problema. Și cu asta era scurt. Tot o întind de tot, că nu vrea să numească că merge la american sau la francez. Pe ce? El dă socoteală cuiva? Sau poate că dă socoteală?
9: Considerați, ca și ascultătorul dinainte, care... că nu suntem doar noi cei care decid. Noi românii, că de fapt sunt poate forțe
14: păi
9: mai mari în spate.
14: Nu președintele a spus că el nu vrea să numească acum, că nu vrea să dea socoteală. El a spus-o. Nu spun eu. El a spus-o.
9: Și atunci... cumva ne ducem cu gândul că toată treaba asta e cumva și de fațadă, că se tot lungește această situație și nu se ajunge nicicum la un consens după atâta mar de vreme, cum s-ar spune.
14: Of, nu vreau să intru prea adânc în istorie. Când ne-am pregătit de război, afacerea Skoda, da? Vă aduceți aminte, când ne pregătim de război și ne înarmăm, și cum îi spune la afacerea asta, cine o gestionează? De ce cumpărăm tehnică învechită și aruncată la gunoi de alții când uzinele noastre de armament și de tehnică militară sunt puse pe chituci? Ne mai întrebăm dacă afacerea cu nemții nu seamănă cu afacerea scurtă? Eu zic că n-are rost să ne întrebăm, ci să punem semn de egalitate între cele două lucruri și vă mai întrebați de ce stă Bolojan. Păi dacă acum are atât de mulți bani pe care să-i dea și țara, o să-i dea înapoi, că doar pentru un armare ajutor, nu-s bani de la cel de sus. E împrumut ajutorul ăsta, e împrumut, trebuie să-i dăm înapoi. Cine gestionează? Unul care nu are nici un drept să facă treaba asta. V-am spus de la început, îmi place matematica, aritmetica, de ce mai stă omul la guvernare și de ce președintele nu spune voi l-ați dat jos, mâine faceți guvern. Tu ești prim-ministru, dacă nu, demisionați toți și plecați acasă, alegeri anticipate, dar nu. Acum să ne gândim că prin ianuarie-februarie a dat domnul să mă ajunge după un an, nu știu cine mai, nu vreau să fac afirmații pesimiste.
9: Vă mulțumim tare mult, domnule Aurel. A fost chiar o discuție foarte interesantă și cred că și pentru ascultătorii noștri care ne-au ascultat a fost la fel. Mulțumim tare mult și rămâneți în continuare alături de noi.
14: Plăcerea de partea mea. Vă ascult, n-aș spune permanent, că mai și ies din zona dumneavoastră de semnal, dar că am semnal pe dumneavoastră, vă ascult. Să rămân mâinile.
9: Dar să știți
14: bună.
9: Că ne puteți asculta și pe radiosomeș.ro, nu uitați. Și dacă sunteți în afara ariei de acoperire.
14: Da, da, sigur, ar trebui să por la mine un utilaj care... Bine, să rămân mâinile.
9: Mulțumim,
14: numai
9: bine. La revedere, la fel.
14: La revedere.
9: Da, dragilor, ne presează puțin și publicitatea, dar vreau să îmi termin puțin ideea înainte să vă mai spun câteva date despre Luca Niculescu, ca să putem să știm o treabă. Da, după cum îi ziceam și ascultătorului nostru, să știți că s-a născut la București pe 25 aprilie 1971, a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995 și a urmat un master în jurnalism european la Strasbourg. Cariera sa profesională a început însă înainte de terminarea facultății, în 1992, a ajuns la Radio Delta, devenit ulterior RFI România, iar din anul 2000 a fost redactor șef al RFI România. Într-un interviu acordat în perioada în care conducea redacția, Niculescu povestea că intrase în radio ca student practicant și parcursese apoi toate etapele meseriei, reporter, redactor și realizator de emisiuni. Da, sunt câteva date despre dânsul care cred că sunt importante să le știm, inclusiv faptul că vreau să știți că fostul nostru președinte Klaus Iohannis l-a trimis ambasador la Paris în 2016. Schimbarea majoră de carieră a venit la sfârșitul lui 2015, când președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pentru postul de ambasador al României în Franța. Așadar, cred că sunt câteva date importante și interesante ca să ne facem o idee despre dânsul, dacă tot l-am avut astăzi în focusul atenției noastre. De asemenea, vreau să vă reamintesc numărul de telefon 0263212500, pentru că o să ne întoarcem pentru ultima bucată a emisiunii 13-14 de astăzi, după pauza publicitară, și să vă reamintesc și întrebarea lui

0: 27 de ani de activitate influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
1: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Da, dragilor, am revenit pentru ultima bucată a emisiunii 13-14 de astăzi. Sunt ultimele 10 minuțele, așadar preluăm un următor telefon și totodată ascultător. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunteți?

0: sunați.
1: Ioan mă numesc, din Reghin.
0: Vă ascultăm.
1: Referitor la propunerea pe care ați lansat-o cu Radu Niculescu, Luca Niculescu, scuze. Nu știu ce să zic. Știam de persoana respectivă că a fost ambasador în Franța, asta știam, dar despre cariera lui am știut prea puține, nu-l știu, așa că nu refuz să-mi dau. Important este dacă este capabil să fie prim-ministru, dar mai important decât atât, dacă este capabil să adună o majoritate în Parlament cu care guvernul să poată guverna această țară. Asta prima parte. A doua parte. Vreau să le răspund celor care au zis că domnul Bolojan trebuia să plece a doua zi, așa mai departe. Domnule, cred că nu știu ce înseamnă să fii prim-ministru, să conduci o țară, să ai responsabilitatea conducerii acestei țări. Și la ce vă refer acum? Pe lângă, noi eram într-o criză energetică majoră, în momentul când a fost demis, am intrat într-o criză politică. Ei, dacă domnul Bolojan pleca a doua zi, eu îl felicit că n-a făcut-o, criza asta politică era dezastru pentru țara asta. Era un dezastru.
0: Da, aici și acum și eu consider într-un fel ca și dumneavoastră, sincer, deși mulți ascultători au zis asta.
1: Eu, părerea mea e că domnii de la PSD cu cei de la AUR, dacă au trântit acest guvern, unii folosindu-se de ceilalți, nu comentez ăsta, că mi surâte amândouă partide. O secundă, iar nu fac parte din niciun partid politic, să fie clar, să nu se înțeleagă greșit. Trebuiau să, a doua zi, să formeze o coaliție, să meargă la domnul președinte, și domnul președinte n-avea ce să facă. Domnul președinte a spus că n-ar dori un guvern cu AUR, dar în situația respectivă, eu sunt sigur că nu mi-au un prim-ministru de la aceste două partide. Dar, după ce au trântit guvernul, PSD-ul n-a mai vrut să facă coaliție pe față cu AUR. Deci aici e toată problema. Eu văd responsabilitatea la domnul Grindeanu și la pe domnul Simion prea puțin. Eu cred că Grindeanu s-a folosit de Simion și nu invers. De ce n-a fost bun domnul Bolojan? Pentru că a început să taie din tentaculele caracatiței. Această caracatiță numindu-se PSD. Asta e părerea mea. Și nu am de acum de mult. Oamenii ăștia n-aveau ce căta în politică, pentru că oamenii ăștia sunt urmașii celor care au condus Partidul Comunist. Au urmat Frontul Salvării Naționale, dacă știți, au urmat alții. Eu am crezut că clasa politică nouă asta se va debarasa de gândirea și de utregaiul care au fost acolo. Din păcate m-am înșelat. Și a perpetuat aceeași treabă cu alți oameni, cu copiilor, cu nepoților, cu tot clanul care l-au avut de-a lungul istoriei.
0: Da, și eu, după cum ziceam, nu susțin niciun partid, dar mi se pare că, umila mea părere, ar fi fost și mai mult haos dacă rămâneam direct fără un guvern, adică nici măcar interimar, nici nimic, direct fără.
1: Păi asta, dar eu mă mir cum oamenii au fost vreo 2 sau 3 înaintea în misiunea asta. Care au spus. Nu, părerea mea că interesează doar strictul personală. Eu vă spun sincer, ar trebui să-l detest pe domnul Bolojan, pentru că, conform legii, la 1 ianuarie trebuia să indexează pensiile, da? Și n-a făcut-o. N-a făcut-o și ar trebui să-l detest. Ei, eu vă spun acum că prin tot ce a făcut omul ăsta în țara asta, cu o dat deficitul jos, cu dacă s-a umblat prin țară un pic, s-a văzut foarte multe schimbări și la mine în oraș sunt schimbări. Vreau să vă spun altceva. Eu pe omul ăsta o să-l votez ori de câte ori va participa și îl voi vedea pe buletinul de vot. Nu mi-i drag PNL-ul, nu mi-i drag PSD-ul, nu mi-i drag niciun partid politic, că n-am făcut niciodată parte. Nici din Partidul Comunist n-am făcut parte. Cu toate că puteam, de 3 ori au vrut să... Ăsta, eu am refuzat, pentru că sunt alte chestii.
0: Dar
1: pe omul ăsta îl voi vota ori de câte ori voi vedea pe o buletin de vot.
0: Vă
1: Este
0: mulțumim tare
1: singurul,
0: mult.
1: după părerea
0: Da.
1: mea, care a încercat să schimbe felul cum se conduce o țară.
0: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă încurajez să rămâneți
1: Mulțumesc
0: în continuare. Bine, mulțumesc tare
1: rămân,
0: mult.
1: Rămân,
0: Doamne
1: rămân.
0: Ajută,
1: oricum.
0: La revedere.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Da, dragilor, din păcate ne presează și timpul pentru că suntem pe final de emisiune, dar vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi la emisiunea 13-14, că în număr mare ați sunat, v-ați pornit mai greu, dar ați sunat. Pentru cei care nu au reușit să intre astăzi în direct, vreau să vă reamintesc că emisiunea 13-14 este în fiecare vineri începând cu ora 15 și că în limita în care timpul ne permite, mereu și mereu și mereu veți putea intra în direct alături de noi să vă expuneți părerile, așa că vă rog din suflet să intrați, să vorbiți, să vă expuneți părerile, pentru că tocmai acesta este scopul emisiunii. Nici de cum nu vreau să gândiți că nu sunteți ascultați, că nu sunteți luați în seamă. După cum vă ziceam, eu cred că sunteți ascultați. Vă spun cu siguranță, Radio Someș este cel mai ascultat post de radio din Ardeal și sunt convinsă că de ascultați ați fost ascultați cu siguranță și sperăm din suflet ca în cele ce urmează, poate chiar săptămâna viitoare când vom avea din nou emisiunea 13-14, să putem să vorbim, cine știe, poate cu un guvern deja pe tapet pus, expus și așa mai departe, deși nu știu ce să zic, pentru că după cum vorbeam cu un ascultător, s-a mutat termenul și mai departe, ca să putem zice așa în timp, mai exact la începutul lunii octombrie. Până atunci vreau să vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că veți avea parte și de emisiunea 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German și de emisiunea noastră de suflet din inima unui păstor alături de preasfințitul părinte Benedict și bineînțeles la ora 15 vă dăm întâlnire pe undele Radio Someș, pentru că vom avea parte de emisiunea în direct cu dumneavoastră. Invitatul din această săptămână este domnul primar Ioan Burde, primarul comunei Valea Chioarului, județul Maramureș. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Groș, aflată în județul Maramureș, în imediată apropiere a municipiului Baia Mare, este o așezare cu oameni harnici și ospitalieri care te întâmpină cu bucurie și te invită să descoperi tradițiile locale păstrate cu grijă. Acestea sunt armonios completate de peisajul natural specific zonei colinare, situată în depresiunea Băii Mari, la confluența dintre platforma Someșană și Carpații Orientali, comuna cuprinde și satele Ocoliș și satul Nou de Jos. Satul Groș este atestat documentar încă din anul 1411 ca așezare de tip feudal, iar împreună cu satul Nou de Jos s-a dezvoltat în jurul centrului minier Baia Mare. O legendă locală spune că denumirea Groș provine de la o pădure de stejari falnici, ale căror trunchiuri au fost folosite cel mai probabil pentru construirea grinzilor și a structurilor de rezistență în minele din zonă. Deși se află la doar câțiva kilometri de un oraș modern, comuna Groș păstrează nealterate valorile și identitatea Maramureșului istoric, un ținut cu rădăcini adânci în spiritualitatea și cultura românească. Aici, oamenii au transformat păstrarea tradițiilor într-un act de mândrie. Biserica, obiceiurile legate de marile treceri ale vieții, naștere, nuntă, moarte, ciclurile agrare și ritualurile comunitare sunt încă parte vie a cotidianului. Proximitatea față de Baia Mare a creat, desigur, oportunități pentru modernizare, facilitând schimburi economice și acces la tehnologie. Însă, în ciuda acestor influențe, locuitorii Groșului au știut să integreze noul fără a renunța la specificul rural, cultura locală, întărită de oameni pasionați de carte și înzestrați artistic, a devenit o emblemă identitară puternică, ce a rezistat tentației de a se dilua într-un stil de viață urbanizat. Unul dintre acești oameni a fost maestrul Dumitru Fărcaș, considerat de mulți cel mai mare taragotist al tuturor timpurilor și un simbol al autenticului cântec popular românesc, fiu al satului Groș, care de fiecare dată spunea cu mândrie: "Nu am dăruit nimic publicului dacă nu m-am dăruit pe mine însumi." Casa de Cultură din Cluj-Napoca îi poartă cu onoare numele, ca omagiu adus întregii lui cariere artistice. Comuna Groș este o oază de liniște și autenticitate, preferată de mulți locuitori ai municipiului Baia Mare, care caută refugiu din agitația urbană. Este un loc binecuvântat, în care frumusețea reliefului colinar și căldura oamenilor creează o atmosferă ce hrănește sufletul și liniștește mintea. Această atracție naturală și spirituală se reflectă și în dinamica demografică pozitivă a comunei, una dintre puținele din județ și chiar din țară, care nu se confruntă cu depopularea, ci dimpotrivă. Locuitorii se remarcă printr-o legătură profundă cu pământul natal, un spirit de independență bine înrădăcinat și o viață model, trăită în respect față de obiceiuri și tradiții. Administrația locală, primăria și consiliul local, susțin această dezvoltare prin politici coerente, axate pe atragerea de fonduri europene, sprijinirea inițiativelor private și îmbunătățirea constantă a condițiilor de trai. Infrastructura, accesul la utilități moderne și calitatea educației sunt priorități asumate, iar sectorul privat joacă un rol activ în economia comunei. Frumusețea peisajului și accesibilitatea fac din această comună o destinație preferată pentru excursii de o zi. În ultimii ani, comuna a atras tot mai mulți turiști, în special pasionați de ciclism, datorită rețelei de trasee pitorești care străbat pădurile și dealurile din zonă. Unul dintre cele mai importante obiective turistice este Mănăstirea Habra, aflată la doar 7 km de Baia Mare, distrusă în urmă cu peste 400 de ani după moartea lui Mihai Viteazul, ca urmare a sprijinului oferit de episcopul Efrem cauzei unirii, mănăstirea a fost reînființată în 1996 ca mănăstire de maici, având hramul Învierea Domnului. Credința joacă un rol esențial în viața comunității. Fiecare sat din comună are propria biserică. Istoria bisericii din Groș este îndelungată și marcată de încercări. Prima biserică din lemn de stejar a fost construită în cimitirul bătrân. A doua, adusă din Ardusat, a fost mistuită de flăcări. Actuala biserică, ridicată din piatră adunată de credincioși, a fost finalizată în 1879. Turiștii sunt atrași de zona râului Lăpuș, care traversează satul Ocoliș și care reprezintă un loc ideal pentru relaxare și de evenimente precum claca de coasă, dansul la șură, reînviat de comunitate și organizat anual în a doua zi de Rusalii, și care readuc în actualitate bucuria dansului și a muzicii populare transmise din generație în generație. Comuna Groș a oferit țării personalități marcante ale culturii românești, maestrul Dumitru Fărcaș, cel mai cunoscut taragotist al lumii, alături de alți artiști remarcabili, precum Dumitru Dobrican, Ioan Bergi, Dan Gâdea, dirijorul Dorel Rohian și oboistul Marian Vasile. Toți aceștia l-au avut ca mentor pe învățătorul Gheorghe Lupan, un dascăl luminat care a insuflat dragostea pentru cultură și cunoaștere. De asemenea, comuna a devenit loc de viață și creație pentru Ioan Marchiș, sculptor, critic de artă și figură marcantă a culturii maramureșene. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Beții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: Na, haida!
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal! La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediția simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construi legături pentru un Ardeal mai puternic. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna Ioana Ecaterina Petruț, reprezentantă Asociației Culturale Educative Someșul din Jibou, județul Sălaj. Bine v-am regăsit, doamna Ioana Petruț, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorată.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un festival tradițional, vorbim despre Someș pe marginea ta, care urmează să aibă loc în perioada 12-13 septembrie în orașul Jibou, județul Sălaj, și știu că înainte de a intra propriu zis în ceea ce înseamnă cele două zile de festival, care urmează să aibă loc, vă reamintesc, în perioada 12-13 septembrie, a avut loc și o conferință numită Joc, Cântec și Identitate recent. Și vreau să vă întreb, doamna Ioana Petruț, în ce a constat această conferință?
2: Da, sigur, permiteți-mi să mă prezint înainte. Mă numesc, într-adevăr, Ioana Ecaterina Petruț și îi reprezint astăzi pe membrii Asociației Culturale Educative Someșul din Jibou. Și aveți perfectă dreptate. Noi am deschis oficial festivalul tradițional Someș pe marginea ta, sâmbătă, 5 septembrie, cu o conferință de presă pe care eu am numit-o Joc, Cântec și Identitate. Și o să vă explic și de ce. În primul rând, nu mi-am dorit o conferință în sensul clasic al cuvântului. Mi-am dorit un dialog. Nu am vrut să stăm deoparte și să vorbim despre folclor, respectiv despre creația populară. Mi-am dorit să vorbim din interiorul lui, să ne amintim, să ascultăm și poate să privim diferit lucrurile pe care avem impresia că le cunoaștem deja. Pentru că folclorul este acea senzație greu de explicat, că aici este ceva al nostru și dincolo de acest festival, care, bine ați spus, se va desfășura în două zile, 12 și 13 septembrie, dincolo de acest spectacol, dincolo de scenă, ne interesează omul, ne interesează memoria, ne interesează comunitatea și ne interesează ce se întâmplă cu tradiția atunci când o aducem pe scenă. Și vreau să știți că aceasta a fost întrebarea sau tematica centrală a întregii conferințe. Am vorbit foarte mult despre stilizare, despre tendința aceasta actuală spre spectaculos, despre păstrare. Am avut onoarea să am alături de mine oameni pe care îi prețuiesc și respect, promotori valoroși ai culturii tradiționale, oameni care au promovat folclorul românesc cu stăruință, să știți, și cu pasiune. Dacă îmi permiteți, pe câțiva dintre ei, poate nu pe toți, aș vrea foarte mult să îi menționez. Am fost extrem de bucuroasă să o am alături de mine pe doamna coordonator de an din facultate. Mă leagă de dânsa o experiență de peste 25 de ani și sunt întotdeauna foarte emoționată când vorbesc despre dânsa. Este vorba despre doamna Delia Suiogan, conferențiar universitar, doctor și specialist în etnologie la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Și cu aceeași emoție am primit-o pe doamna Natalia Lazăr, lector universitar, doctor și specialist în etnologie. De asemenea, am mers oarecum de la partea de cercetare la partea de scenă și am invitat pe coregrafii și membrii Asociației Someșul Jibou, domnii Angel Dușca și Doina Dușcaș. De asemenea, am avut plăcerea să o am alături de mine pe doamna Vlaicu Diana Luiza. Ea este instructor de dans popular, dar și colaborator al ansamblului profesionist Porolisum. Și, desigur, din lumea muzicii ne-a onorat cu prezența domnul Radu Ciordaș și invitați speciali. Am avut invitați speciali din Franța. Este vorba de doamna Patrice și de domnul Cristian, care împreună formează duo Acasă și care sunt prieteni cu coregrafii noștri de peste 40 de ani. În aceste zile se află în România, au participat la conferința noastră, vor participa la festival și să știți că vor participa și la partea de organizare. Le face o extremă plăcere să fie alături de noi. Vrem să le oferim o experiență în sensul întreg al cuvântului. Bogdan Vlaicu, de asemenea violonist și profesor, și domnul de care m-am îndrăgostit, vă spun sincer, la această conferință, Petre Haraga, viorist și rapsod popular. dar, bineînțeles, și o parte foarte importantă din comunitatea noastră. Alături de noi a fost domnul viceprimar al orașului Jibou, domnul Vlad Pașcalău, Sara Pășcuță, consilier superior UAP al orașului Jibou, și domnul Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, care ne-a sprijinit foarte mult, ne-a ajutat în tot ceea ce înseamnă organizare. Le mulțumesc tuturor, îi mulțumesc și dânsului pentru că a fost alături de noi, pentru că noi recunoaștem, suntem puțin stângace, dar suntem disponibile și suntem deschise să învățăm. Și tocmai de aceea am făcut și această conferință de presă, în care am adunat alături de noi oameni importanți. Am spus că nu vreau să uit pe cineva și vreau să-l menționez pe domnul Chiș Ciprian, directorul Centrului de Cercetări Biologice de la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou, unde am desfășurat de altfel și această conferință, și dânsul a fost gazda noastră din ziua de 5 septembrie. Am avut și doi cetățeni de onoare ai orașului Jibou, oameni extrem de valoroși. Este vorba despre domnul profesor Victor Pintea și despre domnul profesor, scriitorul Viorel Gheorghe Tăutan. Bineînțeles și noi, membrii Asociației Culturale Educative Someșu din Jibou, reprezentant de doamna Roxana Nogi, prietena mea, care este și președinte, și Anda Rus, care este vicepreședinte.
1: Vorbim de cel mai important festival care urmează să aibă loc și vreau să vorbim și de cele două zile propriu-zis de festival, 12 și 13 septembrie, și ce o să poată să trăiască oamenii în cadrul festivalului. Vorbim de ediția cu numărul 2, așadar. Avem reperul primei ediții, urmează a doua ediție, la fel de frumoasă, sunt convinsă.
2: Da, festivalul tradițional Someș pe marginea ta a crescut. A crescut puțin, dar a crescut frumos și, după cum spuneți, ne aflăm la cea de-a doua ediție. Vreau să spun un lucru. Ne dorim ca acest festival tradițional Someș pe marginea ta să fie mai mult decât un simplu spectacol. Ne dorim să fie un loc în care întreaga noastră comunitate să-și poată afirma memoria, identitatea și apartenența. Un loc în care jocul și cântecul popular să poată spune încă o dată cine suntem, de unde venim și ce alegem să transmitem mai departe. Vreau să aducem în fața publicului, sau ne-am propus să aducem în fața publicului, emoția, frumosul, tihna sufletului și recunoștința. Și iată că așa se justifică și întâlnirea noastră despre care tocmai am vorbit. Vom avea, da, două zile de festival. Aș vrea să spun că acest festival este organizat de Asociația Cultural-Educativă Someșul-Jibou, alături de partenerii noștri principali, de Primăria orașului Jibou, care este și gazda acestui eveniment, și de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, care a fost în permanență și este alături de noi. Avem, sigur, de asemenea și alți parteneri valoroși și le mulțumim și ne bucurăm. Centrul de Cercetări Biologice Grădina Botanică Vasile Fafi și Casa Municipală de Cultură. Salăul, le mulțumesc încă o dată și ne bucurăm și sperăm pentru o colaborare cât mai lungă. Toți sunt valoroși pentru noi și pe toți îi prețuim. Acum, raportat la cele două zile de festival, mă refer aici la ziua de 12 și ziua de 13, ziua de sâmbătă, noi ne-am propus deschiderea oficială a festivalului la ora 14:30, iar programul propriu-zis de joc și cântec să înceapă la ora 15. Vreau să știți că în acest an avem invitați din mai multe zone ale țării, invitații cărora le mulțumim și ne bucurăm de prezența lor, pe lângă ansamblurile și soliștii din județul nostru, și mă refer aici la ansamblu Meseșul, la ansamblu Polorisum, la Columna, Mugur Mugurelul din Zalău, Bujorii Cehului din Cehul Silvaniei, Rapagușul. Uite că n-am vorbit despre Rapaguș. Să știți că Rapagușul este un ansamblu de copii în plină formare și aparține asociației noastre. Deci, după cum spuneam, alături de ansamblurile din județul nostru, vom avea și ansambluri și soliști din județul Cluj. Menționez aici ansamblul Datina Turdeană, Junii Brașovului. Iată, Junii Brașovului, pentru că vin la noi încă de vineri și vor înnopta aici până duminică. Pe această cale mulțumim domnului director al Grădinii Botanice, pentru că, iată, ne-a ajutat cu cazarea. După cum spuneam, Junii Brașovului vor urca pe scenă și sâmbătă și duminică, da? Avem alături de noi și soliști din Sibiu, cei doi pe care i-am menționat, care formează două acasă, Patrice și Cristian din Franța, domnul Radu Ciurdaș, care va fi și el prezent, Ioan Dordoi, Alice Ghile. Punctăm și Maramureșu, cu doamna Tomoioagă, care este alături de noi, Ana Maria Tomoioagă. Și sigur, nu aș vrea să rănesc pe nimeni, nu știu dacă i-am spus pe toți, dar să știe toți că îi prețuim. Mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult, doamna Ioana Petrus, că ați fost alături de noi și vă urăm să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo alături de comunitatea din Jibou, la acest festival minunat care urmează să aibă loc, vă reamintesc, în perioada 12-13 septembrie, festivalul tradițional Someș pe marginea ta. Mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumesc pentru această oportunitate. La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna Ioana Petruț, reprezentantă Asociației Culturale Educative Someșul din Jibou, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți, 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
4: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

lucru garantat. Butoainox.ro. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii.

0: mine jos.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Călătorim și călătorim cum ne place cel mai mult, dar de data aceasta a venit domnul primar și a călătorit înspre noi la Radio Someș, pentru că alături de mine este domnul primar Ioan Burde, primarul comunei Valea Chioarului, județul Maramureș, la emisiunea noastră dragă În direct cu dumneavoastră. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
3: Bine v-am găsit și vă transmit mult succes la dumneavoastră și mulți ascultători să fie alături de postul dumneavoastră de Radio Someș.
2: Este o bucurie că sunteți aici alături de noi în această zi minunată și vreau să începem povestea noastră așadar în ceea ce privește Comuna Valea Chioarului și comunitatea de acolo, bineînțeles, ascultând rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, dacă sunteți de acord.
3: Da.
2: Ascultăm în cele ce urmează, dragilor, rubrica Călător prin Ardeal în Comuna Valea Chioarului, județul Maramureș.

0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cum vii din direcția Dej, trecând prin județul Sălaj și urci serpentinele pasului Mesteacăn, treci printr-o poartă care te anunță că ai intrat în țara Maramureșului. De fapt, realitatea e că ai intrat în țara Chioarului, ținut de legendă și tradiții, și după ce mănânci o plăcintă creață când cobori panta, intri în comuna Valea Chioarului, din județul Maramureș. Comuna Valea Chioarului este formată din satele Valea Chioarului, Reședința, Curtuiușu Mare, Durușa, Fericea, Mesteacăn și Vărai. Valea Chioarului se află în zona cursului mijlociu al Someșului, care a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică. Aria protejată, încadrată în bioregiunea continentală a platformei someșene, pe cursul mijlociu al râului Someș și a afluenților săi din acest bazin, reprezintă o zonă naturală, pajiși naturale, pășuni, păduri de luncă, heleștee, terenuri arabile și culturi, ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări și oferă peisaje minunate, aer curat și liniște, dar și condiții optime pentru cei mai pretențioși pescari. Denumită Țara Chioarului, din punct de vedere geografic, zona Chioarului este amplasată în partea de sud-vest a județului Maramureș. Ea este parte a județului Maramureș alături de celelalte trei țări, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Țara Maramureșului istoric. Denumirea ținutului vine de la cetatea de piatră, Chiovar în maghiară, vestită fortificație situată pe cursul mijlociu al râului Lăpuș, menționată pentru prima oară în diploma latină din 1319. Pentru o scurtă perioadă de timp, în urma unirii țărilor române realizată la 1600, domeniul ajunge în posesia lui Mihai Viteazul, pentru ca, după uciderea lui, austriecii să-l atașeze Ungariei, considerând bun regal. Dominația principiilor ardeleni asupra ținutului este caracterizată de inițierea unui îndelungat plan de calvinizare a populației românești de aici, instrumentele folosite de către putere având și o conotație socială, obligând pe cei doritori de păstrarea stării de nobilitate să accepte convertirea la religia protestantă. În cea de-a doua jumătate a secolului 17, ținutul ajunge în posesia imperialilor, care începând cu anul 1662 l-au administrat prin intermediul familiei Telechi. Epoca modernă și cea contemporană au dus la o puternică dezvoltare a localității, având în vedere apropierea de Baia Mare. Zona a fost multă vreme scutită de taxe, deoarece, împreună cu alte localități apropiate de Reședință, aveau obligația aprovizionării și asigurării serviciilor. Oameni frumoși și harnici, ospitalieri și întotdeauna dornici de povești, chiorenii te așteaptă cu drag într-o sumedenie de pensiuni frumoase și pitorești, așa cum își dorește călătorul prin Ardeal. În Valea Chioarului ai multe lucruri interesante de făcut și de vizitat. Credința creștină, stâlp de lumină al neamului nostru, a generat făurirea unor frumoase biserici din care amintim. Biserica de lemn din Valea Chioarului, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost ridicată în 1846 și figurează pe lista monumentelor istorice. Te așteaptă și Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului, inaugurată în 1967, sau Biserica de lemn din Vărai, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, monument istoric. Tot în Valea Chioarului se află un monument cu bustul lui Mihai Viteazu, în semn de cinstire și aducere aminte pentru Marele Domnitor. Comuna Valea Chioarului ascunde comori neștiute și experiențe autentice pentru cei care doresc să evadeze din agitația urbană. De la peisaje pitorești antropice la gastronomie tradițională și activități cultural-recreative, fiecare colț al comunei Valea Chioarului are ceva special de oferit. Peștera de la Vărai, pe care primăria Valea Chioarului urmează să o introducă într-un circuit de nișă dedicat pasionaților de speologie, centru de echitație de la Curtuiușu Mare, ture ghidate cu ATV-uri sau biciclete electrice pe traseele colinare ale comunei, care la momentul de față însumează aproximativ 61 de kilometri de trasee turistice identificate și urmează să fie amenajate corespunzător pe toată lungimea acestora. În luna iunie, evenimentul Dans la Șură, organizat de Asociația Vădrai și comunitatea din satul Vărai, invită pe toți iubitorii de tradiții să petreacă o zi plină de voie bună și în special dans. În aceeași notă, dar într-un alt repertoriu muzical, în satul Durușa din Valea Chioarului, festivalul de muzică electronică Durușa Summer Hills, care întrunește în luna august, timp de 4 zile, mii de tineri din toate colțurile țării și nu numai. Festivalul are o ofertă foarte generoasă, dedicată atât tinerilor pasionați de muzică, cât și altor categorii de vârstă, în special copii, cu o componentă gastronomică extrem de utilă și atractivă, atât pentru comunitatea locală, care participă direct, cât și pentru invitați. Turismul rural nu este doar o călătorie, ci și o experiență autentică și interactivă, care te aduce mai aproape de natură, de oameni și de tradițiile locale. Făuritul pălincii, o îndeletnicire care se practică cu mare mândrie și pricepere în Valea Chioarului, plăcinta creață, poate un simbol al țării Chioarului, un promotor al înființării de puncte gastronomice locale, așa cum se regăsește în strategia de dezvoltare locală a comunei Valea Chioarului și nu în ultimul rând, tihna locului. Oamenii generoși și deschiși sunt poate cel mai de impact obiectiv turistic al acestui tip de turism la firul ierbii. Merită să ținem Valea Chioarului aproape pentru că proiectele viitoare în domeniul turismului prind contur. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar, nu pot să nu vă întreb, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, care ne-a purtat așa printr-o excursie în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră?
3: În mare parte, ați punctat cam tot. Mă gândesc că ce mai am de completat la ceea ce s-a spus despre comuna noastră. Este adevărat o comună frumoasă. Ne-am dorit-o și mai frumoasă, dar nu întotdeauna putem realiza toate lucrurile câte noi ni le-am dorit. Dacă ar fi să ne gândim în urmă cu câțiva ani de zile, elanul fiecăruia dintre noi era acesta de a face multe lucruri benefice pentru oamenii din comunitatea noastră. Numai că nu întotdeauna, exact ca și oricare om la casa lui și-ar dori toate odată. Deci toate sunt pe rând. Și sper ca în următorii ani să ne atingem visul ca toți locuitorii din comuna noastră să beneficieze de o comună modernă cu toate utilitățile necesare. Mai rămâne acel vis al nostru de a oferi și locuri de muncă. O să gândim această strategie prin care să reușim să mai oferim și locuri de muncă, întrucât tot ceea ce investim în infrastructură nu se reflectă în sporul natural al populației din comună, întrucât avem acea migrație spre oraș, spre alte țări, iar din păcate localitățile noastre rămân destul de
2: depopulate, cumva.
3: Da. Îmbătrânite, am spune, chiar îmbătrânite.
2: Acum mă gândesc, domnule primar Ioan Burde, că Se poate rezolva acest lucru, poate chiar și prin turism. Dacă turismul este dezvoltat, automat se creează și locuri de muncă în acest sens. Automat oamenii sunt atrași să se întoarcă și să vină acasă.
3: Da, încă de la început am spus că oamenii o să vină întrucât față de orașul Baia Mare, suntem între 30 și 40 de kilometri distanță.
2: Relativ aproape.
3: Nu prea departe, așa cum ziceți dumneavoastră. Putem să spunem, sau ne-am gândit încă de atunci, că toate localitățile din comuna noastră ar putea să fie navetabile. De aceea, printre primele investiții care am încercat să le facem și până la urmă, cu o muncă asiduă, am reușit să asfaltăm toate drumurile comunale, întrucât localitățile noastre sunt pe partea dreaptă din direcția Baia Mare-Cluj, pe partea dreaptă din Valea Chioarului. Adică toate au, pornesc din Valea Chioarului, înspre Curtiuș, Fericea, Vărai, Durușa. Din păcate, atâția ani de zile, acum eu fiind din Fericea, știu câți ani de zile am tras acei 11 kilometri de drum nereabilitat. Așa au fost condițiile și de multe ori mă gândeam mai bine plec până în Dej decât să mă duc până în Fericea. Am reușit, pentru că îi pierdeam și pe copiii noștri, n-ar fi venit nici în weekenduri acasă, am reușit să modernizăm aceste drumuri. O să reușim să finalizăm și ceea ce ține de partea de apă și canalizare. Am reușit și partea culturală, partea de cămine să le reabilităm. Mai avem ceea ce a spus mai înainte, dezvoltarea prin turism. Într-adevăr, dispunem de o zonă extraordinar de frumoasă, cu locuri de belvedere extraordinare. Primul pas l-am făcut prin infrastructură. Lucrăm acum la un circuit de trasee, de biciclete, de ATV-uri, de ce-o fi, împărțit în patru trasee pe o lungime de 60 de kilometri, care leagă toate localitățile din comuna noastră. Le leagă una de alta, deci de asta am făcut și cele patru trasee. Suntem în fază aproape finală și sperăm să putem să atragem cât mai mulți vizitatori, pentru că este într-adevăr o zonă superbă. Ei, acum, din cauza îmbătrânirii populației, mai avem încă speranța unor gospodării care ar putea găzdui și acele, în cadrul localității, acele gastronomii. Că în momentul în care vizitezi o zonă, ca orice om, ai nevoie și de o mâncare specifică zonei. Nu putem să spunem că ducem dorul, pentru că, așa cum am spus mai înainte, coborârea de la Mesteacă înspre Valea Chioarului este împânzită de o salbă de pensiuni și restaurante, cu, în mare parte, cu specificul zonei noastre a Chioarului, printre care și acea plăcintă creață. Dar mai există foarte multe locuri care, din păcate, nu au fost văzute. Încercăm prin
2: diverse metode,
3: să le punem în valoare. Acum lucrăm și la partea grafică a acestor trasee. Mai avem de investit în acele locuri de belvedere. Mai sunt câteva lucruri pe care sperăm din bugetul așa mai mic pe care îl avem să le punem și aceste lucruri în valoare.
2: Deci aveți această viziune, domnule primar Ioan Burde, de a spori cumva turismul în comuna Valea Chioarului. Este și o comunitate foarte frumoasă acolo, cum zicea și rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal, este poarta de intrare în zona etnografică a țării Chioarului. Și aveți foarte multe peisaje naturale acolo, foarte multe tradiții și obiceiuri frumoase care pot fi puse în valoare și până la urmă să fie puse la dispoziția vizitatorilor până la urmă, să se bucure de ele.
3: Eu consider că, deci, primul pas l-am făcut în amenajarea infrastructurii în zona noastră, doar acum trebuie să perfectăm fiecare zonă, că în momentul în care nu reușim să arătăm și ce avem, deja avem, dacă nu reușim exact. Să și arătăm. Singur nu pot să o face printr-o echipă de câțiva oameni cât îi avem în cadrul primăriei. Nu reușim să ducem și partea de proiecte și partea de administrație, care nu este atât de ușoară cum foarte mulți o gândesc. Pentru că acele strategii pe care nu le-ai gândit la timp. Este adevărat că și aceste strategii pe care le avem în strategia de dezvoltare se desfășoară haotic. Pentru că aceste strategii de la nivelul comunelor nu sunt preluate și centralizate la nivelul județului sau la nivel de țară. Să vedem care sunt prioritățile unei comune sau care sunt prioritățile unei țări, să zicem Țara Chioarului. Unde s-ar fi putut face niște trasee, unde s-ar fi putut gândi altfel
2: mult mai mult decât este.
3: Partea de dezvoltare. Nu prea ai cu cine să discuți, întrucât fiecare primar, fiecare consiliu local își dorește să-și dezvolte doar zona lui.
2: Uitați, aici eu văd o greșeală, dacă mă întrebați pe mine. Este o greșeală destul de mare pentru că toate merg mână în mână. Faptul că ne ajutăm pentru că suntem vecini să sporim turismul este în beneficiul meu, cum este și în beneficiul tău totodată. Nu câștig doar eu, câștigăm amândoi. Le oferim oamenilor o experiență mai completă pentru că degeaba în comuna X am de toate, dacă în comuna alăturată nu am nimic, poate. Omul acela trebuie să aibă la dispoziție anumite servicii atunci când practică turismul.
3: Eu am propus în cadrul GAL-ului Valea Someș, Valea Someșului, din care facem și noi parte, comuna Valea Chioarului, să lucrăm printr-un ADI, să dezvoltăm, să zicem, dealurile someșene, Podișul Someșan, în care leagă și comuna Letca, leagă și comuna Ileanda, și Boiul Mare, și Valea Chioarului, și dacă ar fi să mergem chiar până la Năpradia.
2: O rețea de comune.
3: Da. La un moment dat am fost gândită și niște trasee care ar putea să lege aceste zone, bineînțeles, pe zona de culme, între localitățile noastre. Și desfășurarea unor activități culturale, întrucât avem cam toți aceleași tradiții și obiceiuri. De asta spunem că zona Someșului sau zona Chioarului au cam aceleași tradiții sau tradiții comune. Și iar manifestările printr-un ADI ar fi de o amploare cu mult mai mare. Dar, din păcate, în momentul în care vrem să facem ceva în comun, fiecare se gândește la partea lui sau cine să conducă.
2: Să aibă titulatura aceasta de șef, să zicem.
3: Da, da, da, da. Din păcate spun lucrul acesta.
2: Ceea ce mi se pare foarte trist, pentru că noi la Radio Someș susținem foarte mult aceste proiecte integrate cu vecinii. Nu poți face de unul singur. Unde sunt mai mulți, puterea crește. Motiv pentru care organizăm și în data de 13 noiembrie acest prim simpozion, prima ediție a simpozionului Administrației Publice Locale din Ardeal Puntea, unde veți fi invitat, domnule primar, alături de toți primarii din Ardeal, pentru că simpozionul are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică între comunități. comunități, pentru o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care să implice comunicarea în primul rând, pentru că vedem clar că este o lipsă de comunicare, înțelegere, încrederea reciprocă și punerea în valoare a potențialului turistic din întreg arealul Transilvaniei, că nu e doar comuna Valea Chioarului sau comuna Ileanda sau comuna, nici nu știu, comuna X, comuna Y și așa mai departe. Sunt mai multe comunități care au același scop până la urmă. De ce să nu ne unim să ducem acel scop mai departe?
3: Acum, nu știu, alte comune, eu vorbesc de comuna Valea Chioarului. Totul pornește de la imaginația celor din administrația publică locală, ceea ce își doresc să facă într-un interval pe termen mediu sau scurt, ce vreau să realizeze. Aceste realizări se pot face în momentul în care dispui și de o bază financiară.
2: Clar, de acolo și pornește.
3: În momentul în care ești pe cota de avarie, investiții ai dori să faci, să faci servicii de calitate, începând de la dezepezire, iluminat, cheltuieli, vorbesc școală și așa mai departe, care sunt cheltuieli care merg tot din bugetul local. Ai dori să le realizezi pe toate. Din păcate, dacă nu prioritizezi o parte dintre ele, ești conștient că de bugetul pe care tu l-ai la dispoziție, nu o să reușești să toate aceste lucruri. Acum, partea bună a lucrurilor, că am avut oameni cu care am putut să gândim pe termen scurt și mediu cum am putea atrage anumite fonduri la care să nu avem părțile noastre de cofinanțare, care să aducă comunității oarecare prosperitate. Acum suntem, am mai spus-o și cred că săptămâna trecută, suntem cu două proiecte frumoase pentru comuna noastră. Unul legat de îngrijire la domiciliu, în care vor fi beneficiare aproximativ 110 persoane în vârstnice, vorbesc de peste 65 de ani, și încă un proiect, centru de zi pentru bătrâni, în care și aici avem o perioadă de 24 de luni în care tot așa avem ca țintă aproximativ 108 persoane vârstnice. Acum, foarte mulți văd lucrurile din punctul lor de vedere de ce avem nevoie. Toți se gândesc că îngrijire la domiciliu înseamnă doar acele persoane care sunt la pat. Nu. Există persoane care nu au cu ce, mai ales că față de Valea Chioarului sau de orașul cel mai apropiat, Șoncuta Mare, avem undeva 15-20 de kilometri, să zicem, din Fericea. Sunt persoane care nu au cum să se deplaseze. Sunt persoane care nu au cu ce să deplasa, vârstnice vorbesc, la medicul de familie. Sunt persoane care trebuie să-și plătească o mașină să poată să-și ia medicamentele lunare. Deci aici putem, bineînțeles că acestea poate reprezintă un 25-30% din totalul grupului țintă. Dar avem și persoane care și-ar dori probabil niște excursii, că poate n-au fost toată viața lor într-o excursie să vadă Țara Lăpușului, să vadă
2: cu siguranță
3: nu știu, Ocnele și așa mai departe.
2: Frumusețea Maramureșului, pentru că este un județ binecuvântat.
3: Deci aici să putem să-i cuplăm pe grupuri, să facem anumite vizite. O să, prin faptul că am reușit să ne reabilităm și partea de cămine, o să încercăm să facem anumite activități culturale, o anumite șezători care să une să-și mai dea pe ne amintirile persoanele în vârstă. Sunt foarte multe activități să avem cu cine să le facem. Adică, până la urma urmei, lucrurile să iasă frumoase, este nevoie de muncă multă.
2: Și știți cum e vorba cea românească, că lucrurile astea se fac cu bani, dar vreau să zic că lucrurile acestea se fac cu oameni. Și nunțile se fac cu oameni și un botez se face cu oameni, adică toate aceste evenimente frumoase pe care doriți să le puneți în practică se fac cu oameni. Dar sunteți o comunitate frumoasă acolo, în comuna Valea Chioarului, sunteți și o comunitate relativ mare, pentru că aveți 6 sate în componență.
3: Da.
2: Și cred că se pot realiza lucruri foarte frumoase, domnule primar, inclusiv să vină tinerii acasă, să se întoarcă cei din străinătate acasă până la urmă și să-și crească într-un frumos în comuna Valea Chioarului.
3: Acesta este un ideal, să vină.
2: O țintă pe care o aveți acolo.
3: Un ideal. Dar, din păcate, spun lucrul acesta, sunt foarte puțini întreprinzători privați care, sau acei meșteșugari de care discutăm noi, sau meseriași de care au rămas tot mai puțini în mediul rural. Dar sper că o parte să, într-adevăr, să-și dezvolte câte un business al lor. Dar nu văd alte locuri de muncă care s-ar putea crea, întrucât noi ca și primărie nu dispunem de terenuri, suprafețe mari, de terenuri în care să putem să dezvoltăm, să spunem, un parc industrial.
2: Dar zona aceasta de industrie, cumva.
3: Da. Dar din puținele servicii pe care le facem la oameni, am încercat toate aceste servicii și să le realizăm cu firme din localitatea noastră. Alte facilități, într-adevăr, se pot face, dar pentru asta ai nevoie de investiții. De investiții. Am văzut, întrucât avem o tradiție în ceea ce privește creșterea animalelor, fiind zonă și colinară, tradiție în horticultură. Avem suprafețe întinse de meri, peri, pruni. Problema este dacă o să găsim sprijinul sau o să reușim să ne asociem cu cei din zona noastră, din comunele învecinate.
2: Ileanda este comuna Ruz, este la o distanță apropiată.
3: Să putem realiza, de exemplu, anumite depozite. Pentru că pentru toate fructele, nu mai vorbim de fructe de pădure, care, bineînțeles, aduc și niște profituri destul de frumușele. Dar atâta timp cât nu putem centralizat să realizăm niște depozite încât să folosim aceste fructe doar numai în perioada de cocere a lor. Avem o perioadă, 2, 3, 4 luni de zile, când valoarea lor ar fi fost cu mult mai mare. Sunt oportunități, dar pe lângă dorință, trebuie să ai și puțin finanțare.
2: Sprijinul acela financiar.
3: Da.
2: Că fără acesta nu se poate face nimic, din păcate. Dar uitați, vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Burde, pentru că și pe mine mă surprinde cumva acest fenomen, nu știu dacă cuvântul surprinde este cel potrivit, dar de ce credeți că s-a pierdut cumva esența aceasta de a trăi la sat, traiul la sat? Pentru că dacă ne raportăm la acum mulți ani, într-adevăr, poate pe vremea părinților mei sau a bunicilor mei, să spun, traiul la sat era cel mai frumos lucru. Oamenii trăiau frumos, existau aceste șezători, oamenii se cunoșteau în cadrul acestor evenimente culturale, se stabileau relații, se căsătoreau. Când sau în ce punct credeți că s-a pierdut cumva acest trai la sat?
3: Nu cred că s-a pierdut acest trai la sat. Există și acum acel trai la sat. Își dorește toată lumea, își dorește să vină în mediul rural. Ruptura s-a întâmplat, a avut loc, din punctul meu de vedere, undeva până în anii 90. Majoritatea tinerilor, celor căsătoriți, până în 60 de ani sau până în 45 de ani, și-au găsit un loc de muncă la oraș.
2: Și-au plecat.
3: La oraș, unde, să zicem, într-un weekend, poate odată într-un weekend, într-o lună, și-au mai vizitat părinții. Pentru că, într-adevăr, activitatea pe care ei au desfășurat-o în mediul urban a fost o activitate destul de intensă. Adică asta înseamnă părinte, copil, școală, loc de muncă, servici, atât bărbatul cât și femeia. Deci erau în mare parte ocupați. Satele au rămas în acea situație, în mare parte, îmbătrânite. Ce s-a putut cumva păstra au fost cei care au putut să facă, să naveteze, care au avut un loc de muncă mai aproape de casă și au reușit să naveteze. Tot în acea perioadă, în majoritatea satelor, și aici aș da exemplu, de două localități, Durușa și Fericea, care până în 90, în mare parte, era naveta pe jos, 4-5 km de la autobusul care era Baia Mare, Curtiușu Mare, vara, iarna. Deci era foarte greu. Deci acestea erau condițiile la vremea respectivă. S-ar fi întors după 90, mulți dintre ei, și o parte, într-adevăr, s-au întors. Dar era necesar reabilitarea casei, reamenajarea casei, să-și creeze utilitățile necesare care să fie apropiate de oraș. Asta înseamnă baie și așa mai departe, ca și la oraș. În toți acești ani au reușit, undeva peste 90 și ceva la sută, s-au întors, într-adevăr, s-au întors perioada de weekend. Pentru că acele persoane care au rămas în pensie după anii 90, mai trăiesc astăzi, sunt niște bunici de care au nevoie tinerii să aibă grijă de nepoți, care sunt tot la Baia Mare. Și așa că se întorc în mare parte, tot în weekend, în localitățile noastre. Acea omenie de care dumneavoastră a spus mai înainte, claca.
2: Adunarea aceea, comunității într-un singur loc.
3: Așa este. Oamenii nu aveau atât acces la informație. Astăzi au un mai mare acces la informație, atât din partea, să zicem, a primăriei, din partea medicului, din partea multor lucruri.
2: Și tehnologia a avansat extrem de mult.
3: Exact. Și le mănâncă mult timp să stea în mare parte pe mijloacele astea de informare în masă care sunt. Iar încetul cu încetul comunicarea între persoane se tot reduce pe măsură ce trece timpul. Nu știu dacă este normal sau...
2: Eu zic că nu. Știți de ce? Că dacă ne raportăm la relațiile care se formau frumos înainte, ieșeau la clacă, mergeau la șezătoare, adică se întâlneau în comunitate, se plăceau și se creau legături frumoase. Acum vedeți că de multe ori tinerii comunică printr-un ecran. Așa se și cunosc, așa se și stabilesc, să zic, relațiile, cum ziceați și dumneavoastră, domnule primar Ioan Burde. S-a pierdut acel contact uman.
3: Da. Pentru că timpul ne-l punem într-o altă parte. Acel timp de care aveam nevoie. Acum, eu să vă spun așa un istoric. La un loc de muncă în învățământ, nu aveai atâta calculator, nu aveai atâta tablă inteligentă, dar aveai foarte mult timp să faci o schiță, un plan de lecție. Aveai atâta timp în oră, în pauză, să fie copiii pe lângă tine sau tu să fii alături de clasa respectivă. După orele, după ore, nu mai aveai ce face. Și atunci organizai anumite activități extrașcolare, că timp era la dispoziție suficient. Acum nu mai ne ajunge timpul, din păcate. Timpul este cel care ne duce la să trecem de la o activitate la alta și se termină ziua și nu am reușit câte lucruri ne-am propus să le mai facem. E o parte bună din punctul meu de vedere, una pozitivă și una negativă. Nu știu dacă ne-am mai întoarce totuși acum, ne-am mai întoarce la acele vremuri.
2: Și totuși parcă încă căutăm acele vremuri și generația tânără, dacă observăm, se apropie tot mai mult de zona aceasta de folclor, de tradiție. Vorba aceea, parcă generația tânără își dorește în weekenduri să aibă o căsuță mică într-un sătuc frumos, să se retragă de toată agitația săptămânii, de tot ce înseamnă viața cotidiană, poate de luni până vineri, și să aibă un loc de odihnă, de pace. Și unde poate fi mai frumos decât la sat?
3: Da. Ceea ce ziceți dumneavoastră, fiecare lucru pe care îl faci ar trebui și savurat. Adică, acum nu mai ai timp să te bucuri de mașina ta, nu mai ai timp să te bucuri de acel telefon pe care îl ai, nu te bucuri de multe lucruri, pentru că sunt foarte multe. Și tehnologia avansează într-un ritm galopant.
2: Nu mai poți să ține ritmul.
3: Nu mai poți să ții ritmul și foarte mulți dintre noi am fost mai conservatori, am ținut foarte mult la un lucru în momentul în care l-ai obținut pe sudoarea muncii tale și ai fi vrut să-l ai toată viața. Nu mai poți să-l ai nici acel telefon pentru că ți-o schimbă din 3G în 4G și nu mai poți să-l folosești și alte lucruri. Deci nu ne putem întoarce și eu zic că suntem pe drumul celui bun. Am văzut foarte mulți tineri care vin cu idei, chiar sunt impresionat de ei, pentru că a existat o perioadă după anii 90 în care n-ai mai înțeles direcția pe care și-o doresc și ar fi dorit multe lucruri, dar au rămas printre ele. Am văzut că în ziua de astăzi s-au mai așezat la locurile lor cei tineri și au o direcție sănătoasă, în ceea ce privește profesia la care ei se gândesc. Și asta este un lucru bun și sperăm în situația asta că viitorul să fie mai frumos.
2: Mai promițător, am putea să spunem.
3: Da.
2: Domnule primar Ioan Burde, timpul trece foarte repede și mai avem 10 minuțele din această emisiune, așa că vreau să vă întreb ce obiective viitoare aveți pentru comunitatea dumneavoastră din Valea Chioarului?
3: Obiective în momentul în care ți-ai asumat acest post de primar, ți-ai asumat foarte multe riscuri. Un lucru este clar, în momentul în care există un istoric în spate, lumea are încredere în tine că poți să realizezi multe lucruri pentru comunitate. În momentul în care ai și o echipă cu viziune pentru comunitatea ta, încrederea este mai mare a locuitorilor. Există și o parte negativă. Nu reușești să le faci pe toate, nu reușești să împaci pe toată lumea, este lucrul acesta este adevărat. Dar te-ai gândit la un ansamblu, la tot, ca fiecare localitate să dispună. Nu poți să lași o localitate în urmă, dar nici deodată să le faci.
2: E un proces complex, să aibă toate, exact. Dar pe rând cumva făcute.
3: Da. Dar nerăbdarea oamenilor este întotdeauna mare și ar dori toate odată. Din păcate nu se poate realiza și bineînțeles în situația asta eu sunt conștient că există anumite nemulțumiri, dar atâta timp cât ai o viziune a investițiilor care sunt la nivel de țară și la strategia pe care tu ai lucrat la strategie și ai reușit să-ți pui în strategie niște obiective mărețe, prima dată ai nevoie să finalizezi infrastructura, ca această comunitate pe care tu o păstorești să fie la nivelul altor localități, cel puțin la nivelul altor localități din zonă. Așa că ne apropiem de sfârșit și cu apele și cu canalizările. Am avut, știu că am mai discutat cu dumneavoastră în urmă cu ceva timp, la Valea Chioarului o mare, mare nemulțumire legată de partea de apă și canalizare, care suntem în lista pe Angel Salini, numai că fiind o parte de canalizare vacumatică, nu s-a încadrat în fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării prin Angel Salini. Acolo aveam un cost per fiecare persoană, noi fiind într-o zonă rurală, cu case, să zicem, într-o zonă, un sat de tip răsfirat, nu un sat adunat, probabil că dacă eram o zonă mai aglomerată, deci un sat adunat, ar fi fost suficiente fondurile care le avem. Dar fiind un sat răsfirat pe o lungime de aproape 10 km, cu fiecare străduță, cu fiecare și cu o populație de 600 de locuitori, în momentul în care faci calculul, vezi că nu te încadrezi. Ei, aici am tărângănat acest proiect care este gata și partea de proiectare. Am încercat să minimalizăm costurile, încât noi fiind conștienți că nu dispunem de fonduri la nivelul comunei, încât să ne permitem să mergem cu o parte de cofinanțare mare. Sperăm să reușim, mai ales că avem și făcută partea de licitație, proiectare și execuție cu clauză suspensivă. Prețurile proiectului făcut din 2019, valorile au crescut peste tot și de înțeles lucrul ăsta, dar până la urmă o să reușim să tranșăm și acest lucru.

0: care astăzi sunt buni de muncă, sunt prin Austria, sunt prin Anglia, prin Franța, prin Olanda și vin în perioada lunii august și ei acasă ca să mai vorbească sau de sărbătorile.
1: Să mai aibă un minim contact cu
0: corect
1: țara de origine.
0: Da. Partea bună a lucrurilor este următoarea. Toți vorbesc cu drag de casa lor, toți investesc în casa lor cu banii care câștigă peste hotare. Și asta este un lucru îmbucurător care mă face ca să gândesc cumva, să văd.
1: Poate se și întorc.
0: Da, se vor întoarce, dar la pensie.
1: Domnule primar Ioan Burde, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Valea Chioarului, care sunt convinsă că ne ascultă în aceste momente și alături de noi.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi în studioul dumneavoastră Radio Someș. Mă bucur nespus de mult de emisiunile pe care dumneavoastră le faceți, mai ales dimineața. Așa, și le transmit odată ascultătorilor dumneavoastră din, cum ziceți dumneavoastră, din Transilvania și din Ardeal, le transmit să urmănească cât mai mult acest post de radio, care cred că este singurul care mai pune în lumină și partea bună a lucrurilor, și vreau să o lăs cu atâta, partea bună a lucrurilor. Fiecare lucru este evident că are și o parte negativă, dar puneți în valoare părțile bune, care este un lucru, arătați că se poate face presă și arătând și părțile bune. Este un lucru foarte important. Iar celor din comuna Valea Chioarului le mulțumesc pentru răbdarea care au avut-o și le promit că acele lucruri pe care le-am discutat de-a lungul timpului nu sunt povești, ci se vor materializa în fapte. Le doresc și lor, pe lângă multă răbdare, să aibă și încredere că au făcut un lucru bun și au în fruntea comunității o echipă de oameni care, pe lângă faptul că dorește binele comunității, dar se și implică și multe lucruri se vor și realiza. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare, tare mult, domnule primar Ioan Burde, că ați fost alături de noi. Vă mulțumim mult că am putut să purtăm această discuție atât de frumoasă despre comuna Valea Chioarului. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Și, bineînțeles, ne vedem în data de 13 noiembrie la simpozionul nostru frumos organizat, Puntea. Mulțumim tare mult!
0: Și eu vă mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre dragi, în direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Burde, primarul comunei Valea Chioarului, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Tătarii au făcut mare prăpăd în zona Satu Mare în secolul XVIII. Locuitorii zonei, prin inteligență și dârzenie, au reușit să-i alunge, așa cum a fost și cu vașnici locuitori din Bogdand. Bogdand este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Babța, Bogdand, Reședința, Corund și Ser. Localitatea Bogdand se află situată în sudul județului Satu Mare, așezare limitrofă județului Sălaj. Geografic se situează în zona de piemont a unității denumită Culmea Codrului, care la rândul ei se înscrie în cadrul platformei sălăjene nordice. Adăugăm aici că se află aluvionată de pârâul Maja, care străbate localitatea pe direcția sud-est-nord-vest. Din istoricul comunei amintim câteva elemente interesante și anume, la sfârșitul secolului al XIV-lea, teritoriul satului Bogdand a fost proprietatea a doi feudali care se numeau Magdad și Bogdad. Satul a purtat pentru o perioadă numele de Magdad, dar în secolul următor a dobândit denumirea de Bogdad. Astfel se deduce că actuala sa denumire s-a format după numele feudalului de mai sus. Pe atunci satul era alcătuit din 40 de case și era așezat pe malul Văii Maja, pe un teren supus inundațiilor. De aceea locuitorii au cerut feudalului să le aprobe să-și mute satul. Cererea le-a fost aprobată și ca atare locuitorii s-au mutat cu locuințele pe locul unde astăzi se situează centrul satului Bogdand. În ce privește satul Babța, acesta s-a format prin secolele 14-15, ca urmare a persecuțiilor și terorii regimului feudal, unde din cătunul numit Oarza, un grup de trei familii cu numele de Bălaj și Boian, s-au refugiat în pădurile ce existau pe teritoriul de azi, unde se găsește satul Babța. Satul Corund este atestat documentar încă din 1423 și se remarcă prin existența uneia dintre cele mai frumoase monumente din județul Satu Mare, Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, care a fost construită în 1723. Satul Ser apare prima dată în documentele medievale în 1349, sub denumirea de Sirtelec. Biserica satului, a cărei prima atestare datează din 1470, apare ca o biserică din piatră cu două turnuri. Pe locul acestei biserici a fost înălțat un alt lăcaș de cult în 1793, care este și în ziua de astăzi Biserica Reformată. Comuna, de o frumusețe aparte, are oameni harnici și veseli care se ocupă cu agricultura, cereale, culturi furajere, legume, fructe, creșterea animalelor și viticultura. Primăria și Consiliul Local, aleșii oamenilor, au o activitate bogată și consecventă pentru a aduce un standard de viață locuitorilor comunei prin investiții în infrastructură, ecologie și energie verde, educație, cultură și turism. Musafirii călători pot descoperi aici Biserica Reformată Calvină. Prima informație despre biserica din Bogdand provine din 1470, când documentele pomenesc de o ctitorie din piatră. Partea răsăriteană a bisericii este adăugată la începutul secolului XVIII, iar turnul din piatră este înălțat în 1863. Muzeul Maghiar. Muzeul a fost construit în jurul anilor 1880-1885 de meșteri populari din Cristur, județul Sălaj, respectându-se dispunerea în lungul terenului intravilan. Are fundația din piatră de râu și este construită din cărămizi alternate cu văioage. Cu ocazia amenajării casei sub formă de muzeu, s-a încercat o reconstituire a tipului de casă specifică populației maghiare ce locuiește în această zonă, respectându-se rolul și utilitatea spațiului locuibil. Spațiul destinat inițial tindei este utilizat pentru expunerea unor mărturii documentare oglindind aspecte ale istoriei Bogdandului și ale localităților învecinate. Inventarul casei conține în jur de 300 de obiecte, dintre care amintim piese de mobilier, ceramică utilitară și decorativă, textile, costume populare, obiecte de uz casnic și multe alte unelte utilizate în industria casnică textilă. Muzeul maghiar se află în proprietatea Muzeului Județean Satu Mare. Biserica de lemn din Corund are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Corund este datată 1723. Inițial, biserica a fost construită pe un deal din apropiere, după care a fost strămutată în 1868. Bogdand, cu farmecul său inconfundabil și spiritul său primitor, este o destinație ideală pentru cei care caută să descopere autenticitatea vieții rurale din România. Cu o poveste scrisă în tihna vremurilor, această comună sătmăreană este o chemare a trecutului și a prezentului, în care fiecare vizită devine o experiență neașteptat de plăcută și memorabilă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
8: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
9: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Rămâna bine v-am regăsit pe toți.
1: Este o bucurie să putem să purtăm din nou în dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi. De ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată?
2: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul. Singurul om specialist în constituționalitate de acolo este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e ăla de la PSD, Busuioc sau cum naiba îl cheamă. Asta e una la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune, responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Uniunea Europeană, prosta lăi. Full option se vede la testele PISA. Gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bagi bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
2: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Uite, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-iștilor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică, i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupții din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, Nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURU, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro. Astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altădată băga benzină și de-i dai 5 lei, ciubuc, că-ți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Păi, eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interim Ilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interim Ilie Bolojan în toată această ecuație?
2: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. J.P. Morgan a dat un semnal foarte clar. J.P. Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După J.P. Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea. 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun toți economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu-ți place Bolojan, că îți place PSD sau nu-ți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2, pentru cei care gândesc. Pentru prostal, ei vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
2: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, J.P. Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ea periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa: ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. Pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, păi fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarul american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, vă ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, dar să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, HOS-ul de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul, poți să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin pe, să țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați în tot felul de manevre și de jocuri de-astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
1: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată. Să fie de bine ce o să fie.
2: E, nu la ce guvernui.
1: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele UDMR Kelemen Hunor dezminte că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu și denunță dezinformarea din jurul negocierilor. Primăria Zalău lansează transportul școlar dedicat, 5 trasee pentru deplasarea elevilor în condiții de siguranță. Consiliul Județean Bistrița Năsăud, alături de primării, președintele Emil Radu Moldovan anunță soluții comune pentru problemele comunităților. Acum știrile pe larg! Liderul UDMR Kelemen Hunor respinge categoric informațiile potrivit cărora s-ar fi opus desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de premier sau că i-ar fi cerut președintelui Nicuș Ordan ca viitorul prim-ministru să fie obligatoriu membru de partid. Kelemen Hunor califică aceste informații drept dezinformări și manipulări. Președintele UDMR spune că formațiunea sa poate susține o majoritate guvernamentală, însă exclude o colaborare cu SOS România, cu eventual parlamentari plecați din AUR sau cu alte grupări formate din traseism politic. Kelemen Hunor subliniază că UDMR nu poate construi singur o majoritate și că este nevoie de PNL și PSD pentru formarea unui executiv stabil. Kelemen Hunor respinge și acuzațiile privind presupuse intervenții externe în negocierile de la București. Acesta afirmă că nici Bruxelles, nici cancelarul german și nici premierul Ungariei nu au intervenit în discuțiile pentru formarea noului guvern și spune că UDMR nu acceptă nici ingerințe externe, dar nici manipulări în spațiul public. Liderul Uniunii insistă asupra necesității instalării rapide a unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de decizii clare, de rectificare bugetară și de un nou proiect de buget în contextul unei perioade pe care Kelemen Hunor o consideră extrem de instabilă. În același timp, președintele UDMR neagă existența unor conflicte cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Acesta spune că păstrează un dialog civilizat cu ambii politicieni, în timp ce negocierile pentru conturarea unei majorități parlamentare continuă. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok, atâta pot să vă spun. Săptămâna trecută am avut o discuție lungă cu domnul Bolojan, între patru ochi, cred că joi, și nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește investirea unui guvern, în anumite condiții, bineînțeles, insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar, cel puțin, din partea PNL, PSD și UDMR. AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă. Deci asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un guvern. Atunci jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineața face majoritate cu PSD și după masă face majoritate cu USR și cu PNL, cum s-a întâmplat acum câteva minute.
2: Primăria municipiului Zalău, în parteneriat cu Transurbis și Școala Gimnazială Mihai Eminescu, demariază începând de luni 14 septembrie un proiect pilot de transport urban școlar. Inițiativa pune la dispoziția elevilor autobuze dedicate, menite să faciliteze deplasarea acestora către și de la școală, în condiții de siguranță și într-un mod cât mai organizat. Un element important al proiectului este faptul că pe fiecare dintre rutele dedicate, elevii vor fi supravegheați de personal special desemnat. Astfel, autoritățile urmăresc ca transportul copiilor să se desfășoare în condiții de siguranță, dar și să ofere părinților mai multă încredere în utilizarea transportului public pentru deplasarea la școală. Proiectul pilot include 5 trasee de transport școlar către Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Linia 1T leagă zona Brădei de școală cu plecare la 7:30, iar linia 2T asigură legătura dintre Electrodan și unitatea de învățământ cu plecare la 7:20. Linia 13T circulă pe Sărmaș către școală cu plecare la 7:30, în timp ce linia 22T face legătura între gară și Școala Mihai Eminescu, traversând zone precum Silcotub, Dumbrava Nord și Spitalul Județean. Cea de-a cincea rută, linia 27T, pornește de la grădinița Meseș și trece prin coada lacului și Brădet, cu plecare la 7:20. Pentru retur, elevii vor utiliza linia 1T. Curse de întoarcere sunt programate pentru majoritatea traseelor la 12:10, 14:10 și 16:10. Prin acest proiect, Primăria Zalău și partenerii săi își propun să creeze un sistem de transport școlar mai sigur și mai eficient, adaptat nevoilor elevilor și familiilor acestora. În funcție de rezultatele proiectului pilot, soluția ar putea constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea transportului școlar dedicat și pe alte trasee din municipiu. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud își consolidează parteneriatul cu administrațiile locale din județ. Președintele Emil Radu Moldovan a participat la adunarea generală a filialei județene Bistrița-Năsăud a Asociației Comunelor din România, unde a discutat cu primarii despre problemele concrete ale comunităților și despre soluțiile care pot fi aplicate în administrația locală. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum auditul public intern, noile reglementări privind amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile, dar și posibilitatea înființării unui serviciu public comun pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Emil Radu Moldovan a subliniat că administrațiile locale sunt cele mai apropiate de cetățeni și cunosc cel mai bine nevoile fiecărei comunități. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a reafirmat importanța colaborării dintre instituția județeană și primăriile din județ. Potrivit acestuia, indiferent de dimensiunea unei comune, fiecare comunitate trebuie să beneficieze de sprijin, investiții și soluții pentru dezvoltare. La întâlnire au participat și deputatul Bogdan Ivan, primarul orașului Beclean și prim-vicepreședintele Asociației Orașelor din România Nicolae Moldovan, precum și reprezentanții ai structurii arhitect-șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Emil Radu Moldovan a transmis că dialogul cu primarii trebuie să continue pentru ca deciziile administrației județene să răspundă cât mai bine problemelor din teritoriu. Mesajul președintelui Consiliului Județean este unul de colaborare. Comunitățile puternice se construiesc împreună prin parteneriat între administrația județeană și cea locală. Vineri 11 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar în schimbare. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 27-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vântul se va intensifica, mai ales în zonele din nord-vest și la munte, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Spre seară, vremea va deveni stabilă, iar în vestul, nordul și centrul țării sunt așteptate averse și posibile descărcări electrice. Instabilitatea se poate accentua noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare și montane. Per ansamblu, vineri începe cu vreme caldă și temperaturi plăcute, dar se încheie cu o schimbare a vremii, astfel că nord-vestul Ardealului va avea parte de vânt mai intens și averse, în special spre seară. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
12: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Vel Pitar.
13: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Jucu, județul Cluj, alături de domnul primar Valentin Pojar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și radioascultătorul dumneavoastră.
1: Domnule primar, ca de fiecare dată este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție vești bune și evenimente frumoase și urmează un eveniment foarte frumos la nivelul comunității dumneavoastră, vorbind despre sărbătoarea bucatelor la Nemniș, care urmează să aibă loc duminică 13 septembrie, începând cu ora 13. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an acestei minunate sărbători, domnule primar Valentin Pojar?
2: Da, noi de două zile deja suntem cu pregătirile, cu organizarea, cu tot ceea ce înseamnă organizarea acestui festival, să-i spunem așa, dar de fapt este o sărbătoare de suflet a nemnișenilor. Cum știți, nemnișenii noștri, că și eu fac parte exact, sunt nemnișan din Jucul de Mijloc. La noi, fermierii și producătorii noștri se ocupă cu legumele, legumicultura. Și în fiecare toamnă facem acest festival al bucatelor la Nemniș cu tot ceea ce înseamnă legumele care le produc producătorii noștri. Vor fi expuse și spre vânzare, inclusiv pe mese, și plus ceea ce ei fac ca și produs finit din legume. Legumele fiind materia primă, fac zacuște, fac tot felul de produse din legume. Pentru aceasta noi am pregătit și un spectacol folcloric. Bineînțeles că de dimineață vom fi prezenți la slujba religioasă, la biserica din Jucul de Mijloc, Jucul de Mijloc 1, cum e acum că mai avem o parohie, Jucul de Mijloc 2, la o bisericuță de lemn, dar ne întâlnim acolo dimineață la slujba de la biserică. La ora 12, când se termină slujba, până la ora 1, vom da o tură pe la standurile și să vedem ceea ce au produs, ceea ce au de prezentat producătorii noștri. Și de la ora 1 vom da drumul la un spectacol frumos folcloric, așa cum ne-am obișnuit, duminica după masă, după biserică, să fim cu toții prezenți la socializare, vom avea și un ceaun cu ajutorul în fiecare an a fermierilor noștri, crescătorii de animale, facem un ceaun de oaie și stăm la o socializare alături de artiștii care vor fi prezenți, și anume aș enumera aici dintre artiști pe Mihaela, Maria și Mihai Nemes, deci familia Nemes, Aurora și Sandel, Mihai și fiul lor Vlad Mihai, dar el va cânta chiar pe final muzică ușoară, băiatul Vlad Mihai. Pe urmă mai avem pe Livia Neag Niste și bineînțeles alături de ansamblurile noastre Jucu Someșan și ansamblu Nu pot trăi fără muzică de la Vișa, vor fi și artiștii noștri locali, Giulia Goia și Paul Sâmbotelecan. Vor fi câteva ore de spectacol, după care DJ-ul ne va mai acompania cu muzică ușoară până spre seară, când se lasă seara și ne vom duce liniștiți fiecare la casele lor. Cam ăsta va fi programul de duminică după masa aceasta care urmează.
1: Domnule primar Valentin Pojar, nu pot să nu vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce participă la sărbătoarea bucatelor de la Nemniș, pentru că eu am fost anul trecut și vă zic că, sincer, că m-am dus de acolo cu o bucurie în suflet de neegalat, pentru că oamenii de acolo sunt de o frumusețe rară.
2: Mai ales la festivalul de folclor sunt oamenii care sunt și mai în vârstă, dar nu numai, vin și tinerii din comuna noastră, din zona noastră, și ei se bucură la spectacolele acestea. Poate că au ocazia o dată pe an să vadă așa un spectacol live. Noi, cum știți, facem și la Vișa și la Gădălin, dar cei mai în vârstă nu se duc în alte sate. Și atunci de-aia preferăm pentru fiecare sat să facem spectacolul la ei acasă, cum ar veni, ca să se poată bucura de un spectacol live cum va fi și acesta de la Jocul de Mijloc. Și cu acest spectacol de la Jocul de Mijloc vom încheia anul acesta toate festivalurile pe care le ținem pe teritoriul comunei noastre. Am început cu Vișa, Pormă Gădălinu, cu după aia Ziua Comunei și acum finalul de septembrie cu Sărbătoarea Bucatelor la Neamniș.
1: Domnule primar Valentin Pojar, pentru că știu că dumneavoastră organizați în fiecare localitate a dumneavoastră câte un eveniment, cât de importantă este cultura pentru comunitate? Pentru că până la urmă cultura și evenimentele îi aduc pe toți la oaltă în spirit de sărbătoare.
2: Exact, aici, mai ales la Vișa și la Gădălin, acum chiar așa se numește festivalul nostru și festivalul Portului Popular, atât la Vișa și la Gădălin, lumea vine îmbrăcată în costume naționale, se fac dansurile lor preferate și jocurile care le au pe fiecare zonă în parte. Pe lângă această tradiție cu costumele naționale și muzica populară, jocurile și tradițiile, așa cum am spus, cel puțin aici la Jocul de Mijloc, producătorii noștri au ocazia să-și prezinte ceea ce ei produc peste an. Atât ca legume, ca materie primă, dar cât și produsele pe care le fac ulterior din aceste legume. Și sigur că vor fi tot de pe teritoriul satului Jocul de Mijloc și altfel de producători. Avem crescători de animale mici, de iepuri, avem de pești exotici și mai multe firmulițe sau ferme care se ocupă cu creșterea, cu producerea pâinei artizanale, iar avem câteva familii care încă mai fac pâinea de casă, pe care o știm noi și care era nelipsită din gospodăriile țărănești de la noi, de la sate.
1: Domnule primar Valentin Pojar, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi în aceste momente.
2: Ce să vă spun, noi așteptăm în primul rând pe toți concetățenii mei din întreaga comună, duminică, să vină alături de noi, dar nu numai, și pe ceilalți care ne aud și care iubesc folclorul și muzica populară, îi așteptăm cu mare drag la o farfurie de ceaun și la un pahar de bere sau de vin, să stăm, să socializăm. Vom avea sigur și invitați, vor fi prezenți alături de noi și preoții comunei care vor ieși de la biserică și vor binecuvânta acest spectacol frumos al nostru.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Valentin Pojar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare, unde de asemenea și Radio Someș va fi prezent. Mulțumim tare mult!
2: Mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Pojar, primarul comunei Jucu, județul Cluj. Vă reamintesc că Sărbătoarea Bucatelor de la Nemniș urmează să aibă loc duminică 13 septembrie, începând cu ora 13. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Aflat pe malul lacului cu același nume, Călineștiul este o străveche așezare oșenească, iar casa țărănească de aici ne poate da o idee despre cât de frumoasă și armonioasă era în trecut viața oșanului. Lacul, unul dintre principalele obiective de atracție ale județului, este unul artificial, creat în vremea comunismului prin inundarea unei mari părți din sat. Comuna Călineștioaș este situată în partea de vest a depresiunii țării Oașului și în partea de nord-est a județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de municipiul Satu Mare și cuprinde satele Călineștioaș, Reședința, Lechința, Coca și Pășunea Mare. Prima atestare documentară a Călineștiului provine din anul 1490. Tot de atunci s-au păstrat mențiuni și despre satul Lechința, care, după unele surse, ar avea o vechime și mai mare decât comuna. În Evul Mediu, Oașul s-a constituit ca zonă administrativă și a început să fie cunoscut sub numele de țară. Viața grea pe care au dus-o țăranii în această perioadă a dus la iscarea unor frământări sociale. Odată cu răscoala de la Bobâlna din 1437, sunt menționate tensiuni în zona Halmeului și este posibil ca sătenii din cele patru localități să fi participat la evenimente. După moartea haiducului Pintea Viteazu și înfrângerea revoltei curuților, contele Caroi i-a chinuit cumplit pe români. Una dintre cele mai aspre măsuri pe care a luat-o a fost desființarea satelor și strămutarea familiilor de români. Mulți dintre fugari au ajuns până în țara românească. În anul 1784, răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan s-a extins până în țara Oașului. Documentele atestă faptul că, după înfrângerea răscoalei, și răzvrătiții din Călinești au fost interogați de autorități. Cel mai important moment istoric la care au participat și locuitorii Călineștiului a fost înfăptuirea Marii Uniri din 1918. Principalele ramuri economice ale comunei Călinești-Oaș sunt agricultura și creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează numeroși agenți economici, majoritatea în domeniul alimentației publice și comerțului. Călinești-Oaș devine unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru turiști ale țării Oașului. Administrația locală a făcut eforturi constante pentru atragerea de fonduri europene, investind masiv în infrastructură, educație și turism. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici. Lacul Călineștioaș se află lângă comună și se întinde pe o suprafață de peste 360 de hectare, având astfel cel mai întins luciu de apă din județ. Este un lac de acumulare cu baraj, format pe valea râului Tur și poziționat într-un decor natural alcătuit din pădurile de foioase care acoperă versanții din prejur. Relaxarea și distracția se îmbină perfect pe malul lacului Călineștioaș. Dacă doriți să vă reîncărcați bateriile, să admirați peisajul superb sau plănuiți o zi de pescuit, lacul Călineștioaș e locul ideal. Dacă până acum era considerat raiul pescarilor, recent acolo s-a deschis și un parc de distracții pe apă. Anual, în iunie, se desfășoară aici sărbătoarea căpșunilor. Mai puteți vizita Biserica de Lemn din Lechința, care este singura biserică de lemn care s-a păstrat în țara Oașului și a fost construită la începutul secolului 17. Biserica a fost restaurată prima dată de o echipă de meșteri din Maramureș, pe același loc pe care se află acum, în anii 1970-1980. În anul 2006 a fost realizată în cadrul unui proiect cu finanțare FARE, actuala restaurare mult mai corectă. Cu aceeași ocazie s-a înfăptuit un proiect cu totul neobișnuit. A fost reconstituită o pictură murală bisericească de secol XVIII după modelul bisericilor de lemn din Maramureș. La Călineștioaș mai poți vizita Casa Țărănească Muzeu Iacob Măcuț, construită în anul 1727, respectând caracteristicile arhitecturii tradiționale zonale, sau Rezervația Naturală Cursul Inferior al Râului Tur. În aceste locuri binecuvântate și dragi lui Dumnezeu, călătorul prin Ardeal va afla locuri superbe, locuite de oameni frumoși și harnici, pentru că locuitorii comunei, majoritatea aparținând cultului creștin ortodox, dar indiferent de confesiune, trăiesc în bună pace și înțelegere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

aplicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

0: la la la. Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele UDMR Kelemen Hunor dezminte că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu și denunță dezinformarea din jurul negocierilor. Primăria Zalău lansează transportul școlar dedicat, 5 trasee pentru deplasarea elevilor în condiții de siguranță. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, alături de primării, președintele Emil Radu Moldovan anunță soluții comune pentru problemele comunităților. Acum știrile pe larg. Liderul UDMR Kelemen Hunor respinge categoric informațiile potrivit cărora s-ar fi opus desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de premier sau că i-ar fi cerut președintelui Nicușor Dan ca viitorul prim-ministru să fie obligatoriu membru de partid. Kelemen Hunor califică aceste informații drept dezinformări și manipulări. Președintele UDMR spune că formațiunea sa poate susține o majoritate guvernamentală, însă exclude o colaborare cu SOS România, cu eventual parlamentari plecați din AUR sau cu alte grupări formate din traseism politic. Kelemen Hunor subliniază că UDMR nu poate construi singur o majoritate și că este nevoie de PNL și PSD pentru formarea unui executiv stabil. Kelemen Hunor respinge și acuzațiile privind presupuse intervenții externe în negocierile de la București. Acesta afirmă că nici Bruxelles, nici cancelarul german și nici premierul Ungariei nu au intervenit în discuțiile pentru formarea noului guvern și spune că UDMR nu acceptă nici ingerințe externe, dar nici manipulări în spațiul public. Liderul Uniunii insistă asupra necesității instalării rapide a unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de decizii clare, de rectificare bugetară și de un nou proiect de buget. În contextul unei perioade pe care Kelemen Hunor o consideră extrem de instabilă. În același timp, președintele UDMR neagă existența unor conflicte cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Acesta spune că păstrează un dialog civilizat cu ambii politicieni, în timp ce negocierile pentru conturarea unei majorități parlamentare continuă. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok, atâta pot să vă spun. Săptămâna trecută am avut o discuție lungă cu domnul Bolojan, între patru ochi, cred că joi, și nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește investirea unui guvern, în anumite condiții, bineînțeles. Insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar, cel puțin, din partea PNL, PSD și UDMR. AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă. Deci asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un guvern. Atunci jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineața face majoritate cu PSD și după masă face majoritate cu USR și cu PNL, cum s-a întâmplat acum câteva minute.
2: Primăria municipiului Zalău, în parteneriat cu Transurbis și Școala Gimnazială Mihai Eminescu, demariază începând de luni 14 septembrie un proiect pilot de transport urban școlar. Inițiativa pune la dispoziția elevilor autobuze dedicate, menite să faciliteze deplasarea acestora către și de la școală, în condiții de siguranță și într-un mod cât mai organizat. Un element important al proiectului este faptul că pe fiecare dintre rutele dedicate, elevii vor fi supravegheați de personal special desemnat. Astfel, autoritățile urmăresc ca transportul copiilor să se desfășoare în condiții de siguranță, dar și să ofere părinților mai multă încredere în utilizarea transportului public pentru deplasarea la școală. Proiectul pilot include 5 trasee de transport școlar către Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Linia 1T leagă zona Brădei de școală cu plecare la 7:30, iar linia 2T asigură legătura dintre Electrodan și unitatea de învățământ cu plecare la 7:20. Linia 13T circulă pe Sărmaș către școală cu plecare la 7:30, în timp ce linia 22T face legătura între gară și Școala Mihai Eminescu, traversând zone precum Silcotub, Dumbrava Nord și Spitalul Județean. Cea de-a cincea rută, linia 27T, pornește de la grădinița Meseș și trece prin coada lacului și Brădet, cu plecare la 7:20. Pentru retur, elevii vor utiliza linia 1T. Curse de întoarcere sunt programate pentru majoritatea traseelor la 12:10, 14:10 și 16:10. Prin acest proiect, Primăria Zalău și partenerii săi își propun să creeze un sistem de transport școlar mai sigur și mai eficient, adaptat nevoilor elevilor și familiilor acestora. În funcție de rezultatele proiectului pilot, soluția ar putea constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea transportului școlar dedicat și pe alte trasee din municipiu. Consiliul Județean Bistrița Năsăud își consolidează parteneriatul cu administrațiile locale din județ. Președintele Emil Radu Moldovan a participat la adunarea generală a filialei județene Bistrița Năsăud a Asociației Comunelor din România, unde a discutat cu primarii despre problemele concrete ale comunităților și despre soluțiile care pot fi aplicate în administrația locală. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum auditul public intern, noile reglementări privind amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile, dar și posibilitatea înființării unui serviciu public comun pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Emil Radu Moldovan a subliniat că administrațiile locale sunt cele mai apropiate de cetățeni și cunosc cel mai bine nevoile fiecărei comunități. Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud a reafirmat importanța colaborării dintre instituția județeană și primăriile din județ. Potrivit acestuia, indiferent de dimensiunea unei comune, fiecare comunitate trebuie să beneficieze de sprijin, investiții și soluții pentru dezvoltare. La întâlnire au participat și deputatul Bogdan Ivan, primarul orașului Beclean și prim-vicepreședintele Asociației Orașelor din România Nicolae Moldovan, precum și reprezentanții structurii arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița Năsăud. Emil Radu Moldovan a transmis că dialogul cu primarii trebuie să continue pentru ca deciziile administrației județene să răspundă cât mai bine problemelor din teritoriu. Mesajul președintelui Consiliului Județean este unul de colaborare. Comunitățile puternice se construiesc împreună prin parteneriat între administrația județeană și cea locală. Vineri 11 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar în schimbare. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 27-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vântul se va intensifica, mai ales în zonele din nord-vest și la munte, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Spre seară, vremea va deveni stabilă, iar în vestul, nordul și centrul țării sunt așteptate averse și posibile descărcări electrice. Instabilitatea se poate accentua noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presiunare și montane. Per ansamblu, vineri începe cu vreme caldă și temperaturi plăcute, dar se încheie cu o schimbare a vremii, astfel că nord-vestul Ardealului va avea parte de vânt mai intens și averse, în special spre seară. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
7: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Ceacherimă!
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Jucu, județul Cluj, alături de domnul primar Valentin Pojar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
3: Domnule primar, ca de fiecare dată este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție vești bune și evenimente frumoase și urmează un eveniment foarte frumos la nivelul comunității dumneavoastră, vorbind despre sărbătoarea bucatelor la Nemniș, care urmează să aibă loc duminică 13 septembrie, începând cu ora 13. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an a acestei minunate sărbători, domnule primar Valentin Pojar?
4: Da, noi de două zile deja suntem cu pregătirile, cu organizarea, cu tot ceea ce înseamnă organizarea acestui festival, să-i spunem așa, dar de fapt este o sărbătoare de suflet a nemnișenilor. Cum știți, nemnișenii noștri, că și eu fac parte exact, sunt nemnișan din Jucul de Mijloc, la noi fermierii și producătorii noștri se ocupă cu legumele, legumicultura. Și în fiecare toamnă facem acest festival al bucatelor la Nemniș cu tot ceea ce înseamnă legumele care le produc producătorii noștri. Vor fi expuse și spre vânzare, inclusiv pe mese, și plus ceea ce ei fac ca și produs finit din legume. Legumele fiind materia primă, fac zacuște, fac tot felul de produse din legume. Pentru aceasta noi am pregătit și un spectacol folcloric. Bineînțeles că de dimineață vom fi prezenți la slujba religioasă, la biserica din Jucul de Mijloc, Jucul de Mijloc 1, cum e acum, că mai avem o parohie, Jucul de Mijloc 2, la o bisericuță de lemn, dar ne întâlnim acolo dimineață la slujba de la biserică. La ora 12, când se termină slujba, până la ora 1, vom da o tură pe la standurile și să vedem ceea ce au produs, ceea ce au de prezentat producătorii noștri. Și de la ora 1 vom da drumul la un spectacol frumos folcloric, așa cum ne-am obișnuit, duminica după masă, după biserică, să fim cu toții prezenți la socializare, vom avea și un ceaun cu ajutorul în fiecare an a fermierilor noștri, crescătorii de animale, facem un ceaun de oaie și stăm la o socializare alături de artiștii care vor fi prezenți, și anume aș enumera aici dintre artiști pe Mihaela, Maria și Mihai Nemes, deci familia Nemes, Aurora și Sandel, Mihai și fiul lor Vlad Mihai, dar el va cânta chiar pe final muzică ușoară, băiatul Vlad Mihai. Pe urmă mai avem pe Livia Neagniste și bineînțeles alături de ansamblurile noastre Jucu Someșan și ansamblu Nu pot trăi fără muzică de la Vișa, vor fi și artiștii noștri locali, Giulia Goia și Paul Sâmbotelecan. Vor fi câteva ore de spectacol, după care DJ-ul ne va mai acompania cu muzică ușoară până spre seară, când se lasă seara și ne vom duce liniștiți fiecare la casele lor. Cam ăsta va fi programul de duminică după masa aceasta care urmează.
3: Domnule primar Valentin Pojar, nu pot să nu vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce participă la sărbătoarea bucatelor de la Nemniș, pentru că eu am fost anul trecut și vă zic sincer că m-am dus de acolo cu o bucurie în suflet de neegalat, pentru că oamenii de acolo sunt de o frumusețe rară.
4: Mai ales la festivalul de folclor sunt oamenii care sunt și mai în vârstă, dar nu numai, vin și tinerii din comuna noastră, din zona noastră, și ei se bucură la spectacolele acestea. Poate că au ocazia o dată pe an să vadă așa un spectacol live. Noi, cum știți, facem și la Vișa și la Gădălin, dar cei mai în vârstă nu se duc în alte sate. Și atunci de-aia preferăm pentru fiecare sat să facem spectacolul la ei acasă, cum ar veni, ca să se poată bucura de un spectacol live, cum va fi și acesta de la Jocul de Mijloc. Și cu acest spectacol de la Jocul de Mijloc vom încheia anul acesta toate festivalurile pe care le ținem pe teritoriul comunei noastre. Am început cu Vișa, pe urmă Gădălinu, cu după aia ziua comunei și acum finalul de septembrie cu sărbătoarea bucatelor la Neamniș.
3: Domnule primar Valentin Pojar, pentru că știu că dumneavoastră organizați în fiecare localitate a dumneavoastră câte un eveniment, cât de importantă este cultura pentru comunitate? Pentru că până la urmă cultura și evenimentele îi aduc pe toți la oaltă în spirit de sărbătoare.
4: Exact, aici, mai ales la Vișa și la Gădălin, acum chiar așa se numește festivalul nostru și festivalul Portului Popular, atât la Vișa cât și la Gădălin, lumea vine îmbrăcată în costume naționale, se fac dansurile lor preferate și jocurile care le au pe fiecare zonă în parte. Pe lângă această tradiție cu costumele naționale și muzica populară, jocurile și tradițiile, așa cum am spus, cel puțin aici la Jocul de Mijloc, producătorii noștri au ocazia să-și prezinte ceea ce ei produc peste an. Atât ca legume, ca materie primă, dar cât și produsele pe care le fac ulterior din aceste legume. Și sigur că vor fi tot de pe teritoriul satului Jocul de Mijloc și altfel de producători. Avem crescători de animale mici, de iepuri, avem de pești exotici și mai multe firmulițe sau ferme care se ocupă cu creșterea, cu producerea pâinei artizanale, iar avem câteva familii care încă mai fac pâinea de casă, pe care o știm noi și care era nelipsită din gospodăriile țărănești de la noi, de la sate.
3: Domnule primar Valentin Pojar, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi în aceste momente.
4: Ce să vă spun, noi așteptăm în primul rând pe toți concetățenii mei din întreaga comună, duminică, să vină alături de noi, dar nu numai, și pe ceilalți care ne aud și care iubesc folclorul și muzica populară, îi așteptăm cu mare drag la o farfurie de ceaun și la un pahar de bere sau de vin, să stăm, să socializăm. Vom avea sigur și invitați, vor fi prezenți alături de noi și preoții comunei care vor ieși de la biserică și vor binecuvânta acest spectacol frumos al nostru.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Valentin Pojar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare, unde de asemenea și Radio Someș va fi prezent. Mulțumim tare mult!
4: Mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Pojar, primarul comunei Jucu, județul Cluj. Vă reamintesc că sărbătoarea bucatelor de la Nemniș urmează să aibă loc duminică, 13 septembrie, începând cu ora 13. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură. Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant.

0: Grecia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie din drag de Bistrița Năsăud.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
3: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Despre castelul Perenii din Turul Lung există multe legende. Una vorbește despre o poartă a timpului, mai exact despre un copil care se juca în curtea capelei, unde s-a deschis o ușă secretă și acesta a intrat, după care ușa s-a închis din nou, iar după 7 ani a reapărut, mai în vârstă cu tot atâția ani, după cum există și legenda bărbatului ce s-a prezentat drept fiul grofului, despre care se știa că a murit pe câmpul de luptă. Comuna Turul Lung este situată în nord-estul județului Satu Mare, în apropierea graniței cu Ungaria și Ucraina, la 26 de kilometri de Satu Mare. Comuna este formată din 3 localități, Turul Lung, Drăgușeni și Turul Lung Vii. Stația de cale ferată cea mai apropiată este cea de la Halmeu, la circa 8 km. Localitatea de reședință are 3 biserici, romano-catolică, reformată și greco-catolică, precum și un castel care a aparținut familiei Perenii și un sanctuar. În localitatea Turul Lung Vii, de asemenea, există sanctuarul Sfântului Donat. Conform descoperirilor arheologice de pe raza comunei Turul Lung, reiese că această zonă a fost locuită încă din Paleolitic. Uneltele de piatră cioplită și monedele celtice datând din secolele 3 și 2 înainte de Hristos au fost descoperite aici. Următoarele descoperiri și însemnări susțin că în secolele 6-7 era noastră, zona a fost ocupată de populație de origine slavă, iar după anul 1000, maghiarii au fost cei care au preluat controlul asupra zonei, acest teritoriu devenind unul privilegiat al regilor maghiari, adică Terrestre Sanctorum Regum. În 1241, în timpul invaziei tătărăști, localitatea existentă în această zonă a fost distrusă. După 1399, regele Sigismund a dăruit localitatea familiei baronilor Perenii, care a deținut moșia până în 1920. Începând cu 1550, la inițiativa baronului Perenii Ianoș, s-a înființat primul târg al zonei. Religia de bază era cea romano-catolică până în 1576, când familia Perenii a trecut la cultul reformat. Castelul aflat în proprietatea baronilor a fost devastat de către turci. Începând din 1745, zona este populată cu șvabi aduși din Germania și din alte localități ale județului Satu Mare. La 1848, o parte a populației comunei a participat la revoluție, revendicându-și drepturile asupra pământului lucrat. Abia în 1866 au fost împroprietărite 167 de familii de iobagi. După unirea Transilvaniei cu România, Turul Lung a devenit o localitate puternică a județului Satu Mare. În 1923 s-a înființat satul Drăgușeni prin cele 60 de familii de români veniți din Ucraina și din județul Maramureș. Odată cu instaurarea regimului comunist, aproape 90 de persoane de origine jvabă au fost deportate în regiunea Krivoi Rog din Rusia. Turul Lung este astăzi o comună frumoasă și prosperă, unde primăria și consiliul local, accesând fonduri naționale și europene, aduc un nou standard localității prin investiții în infrastructură, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal va mai putea găsi aici. Castelul Perenii. Istoria castelului din Turul Lung trezește interesul multor istorici. Se presupune că în acest loc era o fortăreață construită în prima jumătate a secolului XVI, care a fost distrusă mai târziu, în 1661, pe vremea năvălirii tătarilor. Cel mai probabil din acea perioadă s-a păstrat doar pivnița sau o parte a acesteia. Pivnița adâncă, care se extinde pe sub întreaga clădire, conține și o fântână. De-a lungul timpului s-au născut multe legende privind tunelurile clădirii și mai ales despre destinația lor. La mijlocul secolului XIX, castelul a fost cumpărat de familia grofului Hesaistein, care l-a și etajat. Castelul Pereni, frumos renovat, este acum mândria localității. Foarte frumoase și de vizitat sunt Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică din Turulung și Capela Sfântului Donat. Lacul de pescuit Turulung a fost amenajat pe două dintre bălțile formate în urma excavărilor fostei balastiere. Are o suprafață de 3 hectare și se situează în vecinătatea rezervației naturale Tur. Lacul a fost populat cu crap, amur, caras, lin, știucă, somn, șalău și altele. Populările se fac regulat, în sezon și extra sezon. Sunt organizate concursuri de pescuit pentru adulți și copii și are toate dotările necesare ca să te simți excepțional. Pentru că o vorbă spune că dă-i unui om un pește și îl hrănești pentru o zi. Învață un om să pescuiască și îl hrănești pentru toată viața. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun: producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Heli!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Ducfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Ducfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Vârșolți, județul Sălaj, acolo unde urmează o mare sărbătoare a comunității. La Vârșolți se poartă cu mândrie portul popular atunci când este sărbătoare. Portul popular din zona folclorică a Văii Crasnei reprezintă o marcă identitară puternică marcată de conviețuirea etniilor maghiară și română. Comunitatea poartă cu mândrie portul popular specific în aceste zile de mare sărbătoare. Tradiția încă se păstrează cu multă grijă și cu multă mândrie și iubire, bineînțeles. De asemenea, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei. Dar pentru că vorbim de tradiție, de folclor, de sărbătoare și de comunitate, vom afla mai multe despre sărbătoarea care urmează chiar de la domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor!
1: Ne-am adunat la această de sărbătoare, domnule primar Lajos Breda, pentru că urmează zilele Vârșolțului, așadar. Startul se va da în ziua de sâmbătă, 12 septembrie, și va continua și duminică, 13 septembrie. Vorbim de o ediție aniversară, pentru că anul acesta se atinge pragul ediției cu numărul 25. Așadar, domnule primar Lajos Breda, ce ați pregătit pentru ediția aniversară din acest an?
2: Într-adevăr, sâmbătă și duminică, 12-13 septembrie, am planificat prin Consiliul Local, adică s-a discutat și în ședință și am organizat împreună. Am discutat și cu cetățenii comunei și abia așteaptă ediția 25-a și sâmbăta așteptăm musafirii din străinătate, vin din Ungaria, din Slovacia și mai avem niște musafiri din Harghita. Așa primirea musafirilor, facem o ieșire la pivnițele comunei sâmbăta, trecem în revistă lucrările care s-au realizat în 2025-2026 în comună, avem multe, au ce să vadă. După masă, sâmbătă, o să ne întâlnim la cămin, o să avem mâncare pregătită pentru ei și o muzică pentru toți care mai vin sâmbătă seară la cămin. Duminică începem la primirea invitațiilor. O să vină și mai mulți primari, Consiliul Județean, Prefectură. Chiar am trimis invitații și la domnul ministru al dezvoltării. Nu știu dacă poate să vină, dar invităm și așteptăm cu drag. N-am primit niciun semnal. Dânsul a mai fost și ne cunoaștem bine. Și cu altă ocazie la Vârșolți. Și atunci după ce se iese din biserică deodată, biserică ortodoxă, biserică reformată, monumentul eroilor avem în granița celor două biserici, care s-a hotărât în comun acord, cele două parochii, și avem și eroi căzuți în primul și al doilea război mondial, eroi români și eroi maghiari. Depunem coroane și de acolo avem expoziție pregătită de elevii școlii gimnaziale, după care se intre la Căminul Cultural să servim masa de prânz și avem și patru perechi de 50 de ani de căsătorie pe care felicităm acolo în Căminul Cultural, după care cu toții mergem pe malul lacului unde se organizează evenimentul cu scene, cu ansambluri. Față de alți ani, avem ceva deosebit, adică avem un elicopter care decolează și transportă patru persoane, poate să ducă 10 minute. Așa, cine vrea să se înscrie, deja avem persoane care s-au înscris și vor să meargă. Pentru copii avem trenulețul din Ungaria care face 3 km în localitatea care aparține de noi, Recea. Așa că o să vină mulți copii și din comunele învecinate. Așa o să avem artificii și avem ansamblu mesefru și mai multe formațiuni, dansuri, ca să se distreze nu numai cetățenii comunei, că de regulă vin și din comunele învecinate, Crasna, Pericei și alți cetățeni care sunt interesați.
1: Domnule primar Lajos Breda, după cum menționați, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei, ceea ce ne bucură tare mult și totodată știu că în zilele de sărbătoare, bătrânii satului, dar și tinerii din ansambluri îmbracă hainele de sărbătoare cu sute manual, ce păstrează acele motive geometrice și florale specifice Văii Crasnei. Se mai păstrează aceste tradiții în ziua de astăzi, domnule primar Lajos Breda?
2: Da, se păstrează. Avem și dansuri și vin în portul popular. Și din Vârșolți și din comunele învecinate sunt invitați, dansuri maghiare. Avem și ansamblu și dansuri tot așa în cetățeni și fete tinere în costum popular românce și În concluzie, se păstrează portul popular și avem și maghiari și români, că noi suntem așa amestecați, aici suntem jumijuma și facem pe placul tuturor, și în limba română și în limba maghiară, că mereu am și făcut așa. Avem o relație foarte strânsă și cu bisericile și cu școala, noi trăim aici ca și în Statele Unite, indiferent de religie și de naționalitate. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Veți avea și musafiri din străinătate, domnule primar Lajos Breda. Aveți pe agenda și o vizită la pivnițele cu vin pe care le aveți pe raza comunității dumneavoastră, care sunt atât de frumoase și atât de celebre.
2: Da, într-adevăr, sâmbătă o să ducem pe invitat sus acolo la pivnițele cu vin, unde o să fie deschise mai multe pivnițe, vin și consilierii, o să guste și vinul, se fac plimbări acolo, să vadă că au mai fost de acolo și cunosc zona, dar în fiecare an ei doresc să plece și să vadă ce s-a mai făcut, dacă s-a mai făcut lucrări. Am început să începem cu curent electric, că n-am avut drum, e asfaltat, am mai reparat toate drumurile laterale, pentru că sunt în jur de 420 de pivnițe, spre 450. Acum unii acolo, pentru că suntem centru turistic de importanță majoră, au mai făcut și niște gabane unde pot caza 4-5-10 persoane și se organizează și anumite evenimente unde poate să intre vreo 50 de persoane la eveniment. Așa că pe zi ce trece, în fiecare an se mai construiește și se extinde zona aia cu pivnițele cu vin.
1: Domnule primar Lajos Breda, știu că vorbim despre o sărbătoare foarte importantă la nivelul comunității din Vârșolț și vreau să vă întreb pentru ediția din acest an, ediția cu numărul 25, care credeți că va fi cea mai mare atracție a acestei sărbători din acest an?
2: Păi cea mai mare atracție va fi cu și copii și populația. Abia așteaptă să aterizeze elicopterul și să vadă cum zboară așa, după aia iarăși, adică mai bine spus helicopterul cu trenulețul, așa o să avem și artificii care au mai fost și până acum, dar nu totdeauna așa, și cam astea ar fi cele două probleme mai importante, pentru copii trenulețul și pentru cei mari cu elicopterul, care elicopterul n-am mai avut, asta e primul an când am găsit și fiecare sigur că la urcare sau la decolare va plăti o sumă de bani și 150 de lei va costa pentru zbor de 10 minute. Sunt înscriși, așa că abia așteaptă să înceapă activitatea sau evenimentul.
1: Domnule primar Lajos Breda, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi și cu siguranță își vor dori să fie prezenți în perioada 12-13 septembrie la Vârșolț, în județul Sălaj.
2: Acum o problemă importantă care să nu uit, trebuie să spun că acest eveniment și în fiecare an organizăm și primim bani din sponsorizări. Am avut multe societăți comerciale care au lucrat pe raza comunei, multe proiecte și toți au fost dorni să ne sprijine, să ne sponsorizeze. Sigur că o să vină și ei în 12-13 pe la noi, reprezentanții firmelor. Așa că după un calcul făcut, noi nu o să cheltuim niciun leu din venituri proprii, pentru că la urmă o să avem o sumă de bani cu care putem rezolva toate problemele și sper să mai rămână și o sumă pentru a transporta câteva mașini de pe atunci unde sunt drumuri greu accesibile, cu totul că am avut asfaltă și pe drumuri de câmp. Dar mai sunt în două, trei locuri unde o să sprijinim noi, adică rezolvăm noi din sumele care vor rămâne.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare. Să vă distrați acolo la Vârșolț în perioada 12-13 septembrie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Bine, vă invităm să participați în limita posibilităților. Dacă nu, cu drag vă așteptăm în localitatea noastră oricând.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda. Doamne ajută și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, Doamne ajută. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: viața mea. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Călătorim și călătorim cum ne place cel mai mult, dar de data aceasta a venit domnul primar și a călătorit înspre noi la Radio Someș, pentru că alături de mine este domnul primar Ioan Burde, primarul comunei Valea Chioarului, județul Maramureș, la emisiunea noastră dragă În direct cu dumneavoastră. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
2: Bine v-am găsit și vă transmit mult succes la dumneavoastră și mulți ascultători să fie alături de postul dumneavoastră de Radio Someș.
1: Este o bucurie că sunteți aici alături de noi în această zi minunată și vreau să începem povestea noastră așadar în ceea ce privește Comuna Valea Chioarului și comunitatea de acolo, bineînțeles, ascultând rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, dacă sunteți de acord.
2: Da.
1: Ascultăm în cele ce urmează, dragilor, rubrica Călător prin Ardeal în Comuna Valea Chioarului, județul Maramureș.

0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cum vii din direcția Dej, trecând prin județul Sălaj și urci serpentinele pasului Mesteacăn, treci printr-o poartă care te anunță că ai intrat în țara Maramureșului. De fapt, realitatea e că ai intrat în țara Chioarului, ținut de legendă și tradiții, și după ce mănânci o plăcintă creață când cobori panta, intri în comuna Valea Chioarului, din județul Maramureș. Comuna Valea Chioarului este formată din satele Valea Chioarului, Reședința, Curtuiușul Mare, Durușa, Fericea, Mesteacăn și Vărai. Valea Chioarului se află în zona cursului mijlociu al Someșului, care a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică. Aria protejată, încadrată în bioregiunea continentală a platformei someșene, pe cursul mijlociu al râului Someș și a afluenților săi din acest bazin, reprezintă o zonă naturală, pajiși naturale, pășuni, păduri de luncă, heleștee, terenuri arabile și culturi, ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări și oferă peisaje minunate, aer curat și liniște, dar și condiții optime pentru cei mai pretențioși pescari. Denumită Țara Chioarului, din punct de vedere geografic, zona Chioarului este amplasată în partea de sud-vest a județului Maramureș. Ea este parte a județului Maramureș alături de celelalte trei țări, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Țara Maramureșului istoric. Denumirea ținutului vine de la cetatea de piatră, Chiovar, în maghiară, vestită fortificație situată pe cursul mijlociu al râului Lăpuș, menționată pentru prima oară în diploma latină din 1319. Pentru o scurtă perioadă de timp, în urma unirii țărilor române realizată la 1600, domeniul ajunge în posesia lui Mihai Viteazul, pentru ca, după uciderea lui, austriecii să-l atașeze Ungariei, considerându-l bun regal. Dominația principiilor ardeleni asupra ținutului este caracterizată de inițierea unui îndelungat plan de calvinizare a populației românești de aici, instrumentele folosite de către putere având și o conotație socială, obligând pe cei doritori de păstrarea stării de nobilitate să accepte convertirea la religia protestantă. În cea de-a doua jumătate a secolului 17, ținutul ajunge în posesia imperialilor, care începând cu anul 1662 l-au administrat prin intermediul familiei Telechi. Epoca modernă și cea contemporană au dus la o puternică dezvoltare a localității, având în vedere apropierea de Baia Mare. Zona a fost multă vreme scutită de taxe, deoarece, împreună cu alte localități apropiate de Reședință, aveau obligația aprovizionării și asigurării serviciilor. Oameni frumoși și harnici, ospitalieri și întotdeauna dornici de povești, chiorenii te așteaptă cu drag într-o sumedenie de pensiuni frumoase și pitorești, așa cum își dorește călătorul prin Ardeal. În Valea Chioarului ai multe lucruri interesante de făcut și de vizitat. Credința creștină, stâlp de lumină al neamului nostru, a generat făurirea unor frumoase biserici din care amintim. Biserica de lemn din Valea Chioarului, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost ridicată în 1846 și figurează pe lista monumentelor istorice. Te așteaptă și Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului, inaugurată în 1967, sau Biserica de lemn din Vărai, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, monument istoric. Tot în Valea Chioarului se află un monument cu bustul lui Mihai Viteazu, în semn de cinstire și aducerea minte pentru Marele Domnitor. Comuna Valea Chioarului ascunde comori neștiute și experiențe autentice pentru cei care doresc să evadeze din agitația urbană. De la peisaje pitorești antropice la gastronomie tradițională și activități cultural-recreative, fiecare colț al comunei Valea Chioarului are ceva special de oferit. Peștera de la Vărai, pe care primăria Valea Chioarului urmează să o introducă într-un circuit de nișă dedicat pasionaților de speologie, centru de echitație de la Curtuiușul Mare, ture ghidate cu ATV-uri sau biciclete electrice pe traseele colinare ale comunei, care la momentul de față însumează aproximativ 61 de kilometri de trasee turistice identificate și urmează să fie amenajate corespunzător pe toată lungimea acestora. În luna iunie, evenimentul Dans la Șură, organizat de Asociația Vădrai și comunitatea din satul Vărai, invită pe toți iubitorii de tradiții să petreacă o zi plină de voie bună și în special dans. În aceeași notă, dar într-un alt repertoriu muzical, în satul Durușa din Valea Chioarului, festivalul de muzică electronică Durușa Summer Hills, care întrunește în luna august, timp de 4 zile, mii de tineri din toate colțurile țării și nu numai. Festivalul are o ofertă foarte generoasă, dedicată atât tinerilor pasionați de muzică, cât și altor categorii de vârstă, în special copii, cu o componentă gastronomică extrem de utilă și atractivă, atât pentru comunitatea locală, care participă direct, cât și pentru invitați. Turismul rural nu este doar o călătorie, ci și o experiență autentică și interactivă, care te aduce mai aproape de natură, de oameni și de tradițiile locale. Făuritul pălincii, o îndeletnicire care se practică cu mare mândrie și pricepere în Valea Chioarului, plăcinta creață, poate un simbol al țării Chioarului, un promotor al înființării de puncte gastronomice locale, așa cum se regăsește în strategia de dezvoltare locală a comunei Valea Chioarului și nu în ultimul rând, tihna locului. Oamenii generoși și deschiși sunt poate cel mai de impact obiectiv turistic al acestui tip de turism la firul ierbii. Merită să ținem Valea Chioarului aproape pentru că proiectele viitoare în domeniul turismului prind contur. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar, nu pot să nu vă întreb cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, care ne-a purtat așa printr-o excursie în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
3: În mare parte ați punctat cam tot. Mă gândesc că ce mai am de completat la ceea ce s-a spus despre comuna noastră. Este adevărat o comună frumoasă. Ne-am dorit-o și mai frumoasă, dar nu întotdeauna putem realiza toate lucrurile câte noi ne le-am dorit. Dacă ar fi să ne gândim în urmă cu câțiva ani de zile, elanul fiecăruia dintre noi era acesta de a face multe lucruri benefice pentru oamenii din comunitatea noastră. Numai că nu întotdeauna, exact ca și oricare om la casa lui și-ar dori toate odată. Deci toate sunt pe rând. Și sper ca în următorii ani să ne atingem visul ca toți locuitorii din comuna noastră să beneficieze de o comună modernă cu toate utilitățile necesare. Mai rămâne acel vis al nostru de a oferi și locuri de muncă. O să gândim această strategie prin care să reușim să mai oferim și locuri de muncă, întrucât tot ceea ce investim în infrastructură nu se reflectă în sporul natural al populației din comună, întrucât avem acea migrație spre oraș, spre alte țări, iar din păcate localitățile noastre rămân destul de
2: depopulate, cumva.
3: Da. Îmbătrânite, am spune, chiar îmbătrânite.
2: Acum mă gândesc, domnule primar Ioan Burde, că se poate rezolva acest lucru, poate chiar și prin turism. Dacă turismul este dezvoltat, automat se creează și locuri de muncă în acest sens. Automat oamenii sunt atrași să se întoarcă și să vină acasă.
3: Da, încă de la început am spus că oamenii o să vină întrucât față de orașul Baia Mare, suntem între 30 și 40 de kilometri distanță.
2: Relativ aproape.
3: Nu prea departe, așa cum ziceți dumneavoastră. Putem să spunem, sau ne-am gândit încă de atunci, că toate localitățile din comuna noastră ar putea să fie navetabile. De aceea, printre primele investiții care am încercat să le facem și până la urmă, cu o muncă asiduă, am reușit să asfaltăm toate drumurile comunale, întrucât localitățile noastre sunt pe partea dreaptă din direcția Baia Mare Cluj, pe partea dreaptă din Valea Chioarului. Adică toate au pornesc din Valea Chioarului înspre Curtiuș, Fericea, Vărai, Durușa. Din păcate, atâția ani de zile, acum eu fiind din Fericea, știu câți ani de zile am tras acei 11 km de drum nereabilitat. Așa au fost condițiile și de multe ori mă gândeam mai bine plec până în Dej decât să mă duc până în Fericea. Am reușit, pentru că îi pierdeam și pe copiii noștri, n-ar fi venit nici în weekenduri acasă, am reușit să modernizăm aceste drumuri. O să reușim să finalizăm și ceea ce ține de partea de apă și canalizare. Am reușit și partea culturală, partea de cămine să le reabilităm. Mai avem ceea ce a spus mai înainte, dezvoltarea prin turism. Într-adevăr, dispunem de o zonă extraordinar de frumoasă, cu locuri de belvedere extraordinare. Primul pas l-am făcut prin infrastructură. Lucrăm acum la un circuit de trasee, de biciclete, de ATV-uri, de ce-o fi, împărțite în patru trasee pe o lungime de 60 de kilometri, care leagă toate localitățile din comuna noastră. Le leagă una de alta, deci de asta am făcut și cele patru trasee. Suntem în fază aproape finală și sperăm să putem să atragem cât mai mulți vizitatori, pentru că este într-adevăr o zonă superbă. Ei, acum, din cauza îmbătrânirii populației, mai avem încă speranța unor gospodării care ar putea găzdui și acele, în cadrul localității, acele gastronomii. Că în momentul în care vizitezi o zonă, ca orice om, ai nevoie și de o mâncare specifică zonei. Nu putem să spunem că ducem dorul, pentru că, așa cum am spus mai înainte, coborârea de la Mesteacă înspre Valea Chioarului este împânzită de o salbă de pensiuni și restaurante, cu în mare parte cu specificul zonei noastre a Chioarului, printre care și acea plăcintă creață. Dar mai există foarte multe locuri care, din păcate, nu au fost văzute. Încercăm prin
2: diverse metode,
3: să le punem în valoare. Acum lucrăm și la partea grafică a acestor trasee. Mai avem de investit în acele locuri de belvedere. Mai sunt câteva lucruri pe care sperăm din bugetul așa mai mic pe care îl avem să le punem și aceste lucruri în valoare.
2: Deci aveți această viziune, domnule primar Ioan Burde, de a spori cumva turismul în comuna Valea Chioarului. Este și o comunitate foarte frumoasă acolo, cum zicea și rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal, este poarta de intrare în zona etnografică a țării Chioarului. Și aveți foarte multe peisaje naturale acolo, foarte multe tradiții și obiceiuri frumoase care pot fi puse în valoare și până la urmă să fie puse la dispoziția vizitatorilor până la urmă, să se bucure de ele.
3: Eu consider că, deci, primul pas l-am făcut în amenajarea infrastructurii în zona noastră, doar acum trebuie să perfectăm fiecare zonă, că în momentul în care nu reușim să arătăm și ce avem, deja avem, dacă nu reușim exact să și arătăm. Singur nu pot să o face printr-o echipă de câțiva oameni cât îi avem în cadrul primăriei. Nu reușim să ducem și partea de proiecte și partea de administrație, care nu este atât de ușoară cum foarte mulți o gândesc. Pentru că acele strategii pe care nu le-ai gândit la timp. Este adevărat că și aceste strategii pe care le avem în strategia de dezvoltare se desfășoară haotic. Pentru că aceste strategii de la nivelul comunelor nu sunt preluate și centralizate la nivelul județului sau la nivel de țară, să vedem care sunt prioritățile unei comune sau care sunt prioritățile unei țări, să zicem Țara Chioarului. Unde s-ar fi putut face niște trasee, unde s-ar fi putut gândi altfel
2: mult mai mult decât este
3: partea de dezvoltare. Nu prea ai cu cine să discuți, întrucât fiecare primar, fiecare consiliu local își dorește să-și dezvolte doar zona lui.
2: Uitați, aici eu văd o greșeală, dacă mă întrebați pe mine. Este o greșeală destul de mare, pentru că toate merg mână în mână. Faptul că ne ajutăm pentru că suntem vecini să sporim turismul este în beneficiul meu, cum este și în beneficiul tău totodată. Nu câștig doar eu, câștigăm amândoi. Le oferim oamenilor o experiență mai completă, pentru că degeaba în comuna X am de toate, dacă în comuna alăturată nu am nimic, poate. Omul acela trebuie să aibă la dispoziție anumite servicii atunci când practică turismul.
3: Eu am propus în cadrul GAL-ului Valea Someș, Valea Someșului, din care facem și noi parte, comuna Valea Chioarului, să lucrăm printr-un ADI, să dezvoltăm, să zicem, dealurile someșene, Podișul Someșan, în care leagă și comuna Letca, leagă și comuna Ileanda, și Boiul Mare, și Valea Chioarului, și dacă ar fi să mergem chiar până la Năpradea.
2: O rețea de comune.
3: Da. La un moment dat am fost gândită și niște trasee care ar putea să lege aceste zone, bineînțeles, pe zona de culme, între localitățile noastre. Și desfășurarea unor activități culturale, întrucât avem cam toți aceleași tradiții și obiceiuri. De asta spunem că zona Someșului sau zona Chioarului au cam aceleași tradiții sau tradiții comune. Și iar manifestările printr-un ADI ar fi de o amploare cu mult mai mare. Dar, din păcate, în momentul în care vrem să facem ceva în comun, fiecare se gândește la partea lui sau cine să conducă.
2: Cine să aibă titulatura aceasta de șef, să zicem.
3: Da, da, da, da. Din păcate spun lucrul acesta.
2: Ceea ce mi se pare foarte trist, pentru că noi la Radio Someș susținem foarte mult aceste proiecte integrate cu vecinii. Nu poți face de unul singur. Unde sunt mai mulți, puterea crește. Motiv pentru care organizăm și în data de 13 noiembrie acest prim simpozion, prima ediție a simpozionului Administrației Publice Locale din Ardeal Puntea, unde veți fi invitat, domnule primar, alături de toți primarii din Ardeal, pentru că simpozionul are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică între comunități, pentru o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care să implice comunicarea în primul rând, pentru că vedem clar că este o lipsă de comunicare, înțelegere, încrederea reciprocă și punerea în valoare a potențialului turistic din întreg arealul Transilvaniei, că nu e doar comuna Valea Chioarului sau comuna Ileanda sau comuna, nici nu știu, comuna X, comuna Y și așa mai departe. Sunt mai multe comunități care au același scop până la urmă. De ce să nu ne unim să ducem acel scop mai departe?
3: Acum, nu știu, alte comune, eu vorbesc de comuna Valea Chioarului. Totul pornește de la imaginația celor din administrația publică locală, ceea ce își doresc să facă într-un interval pe termen mediu sau scurt, ce vreau să realizeze. Aceste realizări se pot face în momentul în care dispui și de o bază financiară.
2: Clar, de acolo și pornește.
3: În momentul în care ești pe cota de avarie, investiții ai dori să faci, să faci servicii de calitate, începând de la dezepezire, iluminată, cheltuieli, vorbesc școală și așa mai departe, care sunt cheltuieli care merg tot din bugetul local. Ai dori să le realizezi pe toate. Din păcate, dacă nu prioritizezi o parte dintre ele, ești conștient că de bugetul pe care tu l-ai la dispoziție, nu o să reușești să toate aceste lucruri. Acum, partea bună a lucrurilor, că am avut oameni cu care am putut să gândim pe termen scurt și mediu cum am putea atrage anumite fonduri la care să nu avem părțile noastre de cofinanțare, care să aducă comunității oarecare prosperitate. Acum suntem, am mai spus-o și cred că săptămâna trecută, suntem cu două proiecte frumoase pentru comuna noastră. Unul legat de îngrijire la domiciliu, în care vor fi beneficiare aproximativ 110 persoane în vârstnice, vorbesc de peste 65 de ani, și încă un proiect, centru de zi pentru bătrâni, în care și aici avem o perioadă de 24 de luni în care tot așa avem ca țintă aproximativ 108 persoane vârstnice. Acum, foarte mulți văd lucrurile din punctul lor de vedere de ce avem nevoie. Toți se gândesc că îngrijire la domiciliu înseamnă doar acele persoane care sunt la pat. Nu. Există persoane care nu au cu ce, mai ales că față de Valea Chioarului sau de orașul cel mai apropiat, Șoncuta Mare, avem undeva 15-20 de kilometri, să zicem, din Fericea. Sunt persoane care nu au cum să se deplaseze. Sunt persoane care nu au cu ce să deplasa, vârstnice vorbesc, la medicul de familie. Sunt persoane care trebuie să-și plătească o mașină să poată să-și ia medicamentele lunare. Deci aici putem, bineînțeles că acestea poate reprezintă un 25-30% din totalul grupului țintă. Dar avem și persoane care și-ar dori probabil niște excursii, că poate n-au fost toată viața lor într-o excursie să vadă Țara Lăpușului, să vadă
2: cu siguranță
3: nu știu, Ocnele și așa mai departe.
2: Frumusețea Maramureșului, pentru că este corect, un județ binecuvântat.
3: Deci aici să putem să-i cuplăm pe grupuri, să facem anumite vizite. O să, prin faptul că am reușit să ne reabilităm și partea de cămine, o să, să încercăm să facem anumite activități culturale, o anumite șezători care să une să-și mai dea pe ne amintirile persoanele în vârstă. Sunt foarte multe activități să avem cu cine să le facem. Adică până la urma urmei, lucrurile să iasă frumoase, este nevoie de muncă multă.
2: Și știți cum e vorba cea românească, că lucrurile astea se fac cu bani, dar vreau să zic că lucrurile acestea se fac cu oameni. Și nunțile se fac cu oameni și un botez se face cu oameni, adică toate aceste evenimente frumoase pe care doriți să le puneți în practică se fac cu oameni. Dar sunteți o comunitate frumoasă acolo, în comuna Valea Chioarului, sunteți și o comunitate relativ mare, pentru că aveți 6 sate în componență.
3: Da.
2: Și cred că se pot realiza lucruri foarte frumoase, domnule primar, inclusiv să vină tinerii acasă, să se întoarcă cei din străinătate acasă până la urmă și să-și croiască un drum frumos în comuna Valea Chioarului.
3: Acesta este un ideal să vină.
2: O țintă pe care o aveți acolo.
3: Un ideal. Dar, din păcate, spun lucrul acesta, sunt foarte puțini întreprinzători privați care, sau acei meșteșugari de care discutăm noi, sau meseriași de care au rămas tot mai puțini în mediul rural. Dar sper că o parte să, într-adevăr, să-și dezvolte cât e un business al lor. Dar nu văd alte locuri de muncă care s-ar putea crea, întrucât noi ca și primărie nu dispunem de terenuri, suprafețe mari, de terenuri în care să putem să dezvoltăm, să spunem, un parc industrial.
2: Dar zona aceasta de industrie, cumva.
3: Da, da. Dar din puținele servicii pe care le facem la oameni, am încercat toate aceste servicii și să le realizăm cu firme din localitatea noastră. Alte facilități, într-adevăr, se pot face, dar pentru asta ai nevoie de investiții, de investiții. Am văzut, întrucât avem o tradiție în ceea ce privește creșterea animalelor, fiind zonă și colinară, tradiție în creșterea, nu creșterea, în, pot să spun, în horticultură. Avem suprafețe întinse de meri, peri, pruni. Problema este dacă o să găsim sprijinul sau o să reușim să ne asociem cu cei din zona noastră, din comunele învecinate.
2: Ileanda este comuna Ruz, este la o distanță,
3: da, da,
2: apropiată.
3: Să putem realiza, de exemplu, anumite depozite. Pentru că perioada de, pentru toate fructele, nu mai vorbim de fructe de pădure, care, bineînțeles, aduc și niște profituri destul de frumușele. Dar atâta timp cât nu putem centralizat să realizăm niște depozite încât să folosim aceste fructe doar numai în perioada de cocere a lor. Avem o perioadă, 2, 3, 4 luni de zile, când valoarea lor ar fi fost cu mult mai mare. Sunt oportunități, dar pe lângă dorință, trebuie să ai și puțin finanțare.
2: Sprijinul acela financiar.
3: Da, da.
2: Că fără acesta nu se poate face nimic, din păcate. Dar uitați, vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Burde, pentru că și pe mine mă surprinde cumva acest fenomen, nu știu dacă cuvântul surprinde este cel potrivit, dar de ce credeți că s-a pierdut cumva esența aceasta de a trăi la sat, traiul la sat? Pentru că dacă ne raportăm la acum mulți ani, într-adevăr, poate pe vremea părinților mei sau a bunicilor mei, să spun, traiul la sat era cel mai frumos lucru. Oamenii trăiau frumos, existau aceste șezători, oamenii se cunoșteau în cadrul acestor evenimente culturale, se stabileau relații, se căsătoreau. Când sau în ce punct credeți că s-a pierdut cumva acest trai la sat?
3: Nu cred că s-a pierdut acest trai la sat. Există și acum acel trai la sat. Își dorește toată lumea, își dorește să vină în mediul rural. ruptura s-a întâmplat, a avut loc, din punctul meu de vedere, undeva până în anii 90. Majoritatea tinerilor, celor căsătoriți, până în 60 de ani sau până în 45 de ani, și-au găsit un loc de muncă la oraș.
2: Și-au plecat.
3: La oraș, unde, să zicem, într-un weekend, poate odată într-un weekend, într-o lună, și-au mai vizitat părinții. Pentru că, într-adevăr, activitatea pe care ei au desfășurat-o în mediul urban a fost o activitate destul de intensă. Adică asta înseamnă părinte, copil, școală, loc de muncă, servici, atât bărbatul cât și femeia. Deci erau în mare parte ocupați. Satele au rămas în acea situație în mare parte îmbătrânite. Ce s-a putut cumva păstra au fost cei care au putut să facă, să naveteze, care au avut un loc de muncă mai aproape de casă și au reușit să naveteze. Tot în acea perioadă, în majoritatea satelor, și aici aș da exemplu de două localități, Durușa și Fericea, care până în 90, în mare parte, era naveta pe jos, 4-5 km de la autobusul care era Baia Mare, Curtiușu Mare, vara, iarna. Deci era foarte greu. Deci acestea erau condițiile la vremea respectivă. S-ar fi întors după 90, mulți dintre ei, și o parte, într-adevăr, s-au întors. Dar era necesar reabilitarea casei, reamenajarea casei, să-și creeze utilitățile necesare care să fie apropiate de oraș. Asta înseamnă baie și așa mai departe, ca și la oraș. În toți acești ani au reușit undeva peste 90 și ceva la sută, s-au întors, într-adevăr, s-au întors perioada de weekend. Pentru că acele persoane care au rămas în pensie după anii 90, mai trăiesc astăzi, sunt niște bunici de care au nevoie tinerii să aibă grijă de nepoți, care sunt tot la Baia Mare. Așa că se întorc în mare parte, tot în weekend, în localitățile noastre. Acea omenie de care dumneavoastră a spus mai înainte, claca.
2: Adunarea aceea comunității într-un singur loc.
3: Așa este. Oamenii nu aveau atât acces la informație. Astăzi au un mai mare acces la informație, atât din partea, să zicem, a primăriei, din partea medicului, din partea multor lucruri.
2: Și tehnologia a avansat extrem de mult.
3: Exact. Și le mănâncă mult timp să stea în mare parte pe mijloacele astea de informare în masă care sunt. Iar încetul cu încetul comunicarea între persoane se tot reduce pe măsură ce trece timpul. Nu știu dacă este normal sau...
2: Eu zic că nu. Știți de ce? Că dacă ne raportăm la relațiile care se formau frumos înainte, ieșeau la clacă, mergeau la așezătoare, adică se întâlneau în comunitate, se plăceau și se creau legături frumoase. Acum vedeți că de multe ori tinerii comunică printr-un ecran. Așa se și cunosc, așa se și stabilesc, să zic, relațiile. Cum ziceați și dumneavoastră, domnule primar Ioan Burde, s-a pierdut acel contact uman.
3: Da. Pentru că timpul ne-l punem într-o altă parte. Acel timp de care aveam nevoie. Acum, eu să vă spun așa un istoric. La un loc de muncă în învățământ, nu aveai atâta calculator, nu aveai atâta tablă inteligentă, dar aveai foarte mult timp să faci o schiță, un plan de lecție. aveai atâta timp în oră, în pauză, să fie copiii pe lângă tine sau tu să fii alături de clasa respectivă. După ore, nu mai aveai ce face. Și atunci organizai anumite activități extrașcolare, că timp era la dispoziție suficient. Acum nu mai ne ajunge timpul, din păcate. Timpul este cel care ne duce la să trecem de la o activitate la alta și se termină ziua și nu am reușit câte lucruri ne-am propus să le mai facem. E o parte bună din punctul meu de vedere, una pozitivă și una negativă. Nu știu dacă ne-am mai întoarce totuși acum, ne-am mai întoarce la acele vremuri.
2: Și totuși parcă încă căutăm acele vremuri și generația tânără, dacă observăm, se apropie tot mai mult de zona aceasta de folclor, de tradiție. Vorba aceea, parcă generația tânără își dorește în weekenduri să aibă o căsuță mică într-un sătuc frumos, să se retragă de toată agitația săptămânii, de tot ce înseamnă viața cotidiană, poate de luni până vineri, și să aibă un loc de odihnă, de pace, și unde poate fi mai frumos decât la sat.
3: Da. Ceea ce ziceți dumneavoastră, fiecare lucru pe care îl faci ar trebui și savurat. Adică acum nu mai ai timp să te bucuri de mașina ta, nu mai ai timp să te bucuri de acel telefon pe care îl ai, nu te bucuri de multe lucruri pentru că sunt foarte multe. Și tehnologia avansează într-un ritm galopant.
2: Nu mai poți ține ritmul.
3: Nu mai poți să ții ritmul și foarte mulți dintre noi am fost mai conservatori, am ținut foarte mult la un lucru în momentul în care l-ai obținut pe sudoarea muncii tale și ai fi vrut să-l ai toată viața. Nu mai poți să-l ai nici acel telefon pentru că se schimbă din 3G în 4G și nu mai poți să le folosești și alte lucruri. Deci nu ne putem întoarce și eu zic că suntem pe drumul celui bun. Am văzut foarte mulți tineri care vin cu idei, chiar sunt impresionat de ei, pentru că a existat o perioadă după anii 90 în care n-ai mai înțeles direcția pe care și-o doresc și ar fi dorit multe lucruri, dar au rămas printre ele. Am văzut că în ziua de astăzi s-au mai așezat la locurile lor cei tineri și au o direcție sănătoasă, în ceea ce privește profesia la care ei se gândesc. Și asta este un lucru bun și sperăm în situația asta că viitorul să fie mai frumos.
2: Mai promițător, am putea să spunem.
3: Da.
2: Domnule primar Ioan Burde, timpul trece foarte repede și mai avem 10 minuțele din această emisiune, așa că vreau să vă întreb ce obiective viitoare aveți pentru comunitatea dumneavoastră din Valea Chioarului?
3: Obiective în momentul în care ți-ai asumat acest post de primar, ți-ai asumat foarte multe riscuri. Un lucru este clar, în momentul în care există un istoric în spate, lumea are încredere în tine că poți să realizezi multe lucruri pentru comunitate. În momentul în care ai și o echipă cu viziune pentru comunitatea ta, încrederea este mai mare a locuitorilor. Există și o parte negativă. Nu reușești să le faci pe toate, nu reușești să împaci pe toată lumea, este lucrul acesta este adevărat. Dar te-ai gândit la un ansamblu, la tot, ca fiecare localitate să dispună. Nu poți să lași o localitate în urmă, dar nici deodată să le faci.
2: E un proces complex, să aibă toate, exact. Dar pe rând cumva făcute.
3: Da. Dar nerăbdarea oamenilor este întotdeauna mare și ar dori toate odată. Din păcate nu se poate realiza și bineînțeles în situația asta eu sunt conștient că există anumite nemulțumiri, dar atâta timp cât ai o viziune a investițiilor care sunt la nivel de țară și la strategia pe care tu ai lucrat la strategie și ai reușit să-ți pui în strategie niște obiective mărețe, prima dată ai nevoie să finalizezi infrastructura. Ca această comunitate pe care tu o păstorești să fie la nivelul altor localități, cel puțin la nivelul altor localități din zonă. Așa că ne apropiem de sfârșit și cu apele și cu canalizările. Am avut, știu că am mai discutat cu dumneavoastră în urmă cu ceva timp, la Valea Chioarului o mare nemulțumire legată de partea de apă și canalizare, care suntem în lista pe Anghel Salinii, numai că fiind o parte de canalizare vacumatică, nu s-a încadrat în fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării prin Anghel Salinii. Acolo aveam un cost per fiecare persoană, noi fiind într-o zonă rurală, cu case, să zicem, într-o zonă, un sat de tip răsfirat, nu un sat adunat, probabil că dacă eram o zonă mai aglomerată, deci un sat adunat, ar fi fost suficiente fondurile care le avem. Dar fiind un sat răsfirat pe o lungime de aproape 10 km, cu fiecare străduță, cu fiecare și cu o populație de 600 de locuitori, în momentul în care faci calculul, vezi că nu te încadrezi. Ei, aici am tărângănat acest proiect care este gata și partea de proiectare. Am încercat să minimalizăm costurile încât noi fiind conștienți că nu dispunem de fonduri la nivelul comunei încât să ne permitem să mergem cu o parte de cofinanțare mare. Sperăm să reușim, mai ales că avem și făcută partea de licitație, proiectare și execuție cu clauză suspensivă. Prețurile proiectului făcut din 2019, valorile au crescut peste tot și de înțeles lucrul ăsta, dar până la urmă o să reușim să tranșăm și acest lucru. Lucrul care, să zic că încă mă dor ca și edil al comunei. Pe zi ce trece vedem că partea de natalitate este tot mai scăzută. Sporul natural este evident și mortalitatea tot mai ridicată și atunci vorbim de un spor natural negativ, din păcate. În câțiva ani de zile, bine ar fi, dorința există, nu știu care ar fi facilitățile prin care să vină, întrucât forța de muncă astăzi este peste hotare. Copiii acelor persoane care astăzi sunt buni de muncă sunt prin Austria, sunt prin Anglia, prin Franța, prin Olanda și vin în perioada lunii august și ei acasă ca să mai vorbească sau de sărbătorile...
2: Să mai aibă un minim contact cu țara de origine.
3: Da. Partea bună a lucrurilor este următoarea. Toți vorbesc cu drag de casa lor, toți investesc în casa lor cu banii care câștigă peste hotare. Și asta este un lucru îmbucurător care mă face ca să gândesc cumva, să văd...
2: Poate se și întorc.
3: Da. Se vor întoarce, dar la pensie.
2: Domnule primar Ioan Burde, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Valea Chioarului, care sunt convinsă că ne ascultă în aceste momente și alături de noi.
3: Eu vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi în studioul dumneavoastră Radio Someș. Mă bucur nespus de mult de emisiunile pe care dumneavoastră le faceți, mai ales dimineața. Așa. Și le transmit odată ascultătorilor dumneavoastră din, cum ziceți dumneavoastră, din Transilvania și din Ardeal. Le transmit să urmănească cât mai mult acest post de radio, care cred că este singurul care mai pune în lumină și partea bună a lucrurilor, și vreau să o lăs cu atâta, partea bună a lucrurilor. Fiecare lucru este evident că are și o parte negativă, dar puneți în valoare părțile bune, care este un lucru, arătați că se poate face presă și arătând și părțile bune. Este un lucru foarte important. Iar celor din comuna Valea Chioarului le mulțumesc pentru răbdarea care au avut-o și le promit că acele lucruri pe care le-am discutat de-a lungul timpului nu sunt povești, ci se vor materializa în fapte. Le doresc și lor, pe lângă multă răbdare, să aibă și încredere că au făcut un lucru bun și au în fruntea comunității o echipă de oameni care, pe lângă faptul că dorește binele comunității, dar se și implică și lucruri, multe lucruri se vor și realiza. Vă mulțumesc!

Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După o perioadă de obediență marcată de colaborarea cu guvernul sovietic în timpul Revoluției Maghiare din 1956 și al diferendelor diplomatice sovieto-iugoslave, la începutul anilor 1960, guvernul comunist român a început să-și afirme o anumită independență față de Uniunea Sovietică, pe fondul retragerii armatei sovietice din țară în 1958. Ceaușescu a devenit secretarul general al Partidului Comunist Român în 1965 și șef al statului în 1967. Denunțarea ceaușistă a invaziei sovietice a Cehoslovaciei din 1968 și o relaxare scurtă în represiunea internă a ajutat la crearea unei imagini pozitive a dictatorului atât în vest cât și acasă. Admirativ la început, față de politica externă independentă a lui Ceaușescu, liderii occidentali au luat treptat o atitudine din ce în ce mai fermă împotriva unui regim care a devenit la sfârșitul anilor 70 foarte aspru, despotic și capricios. Creșterea economică rapidă, antrenată de creditele externe, a lăsat loc încet încet unei recesiuni profunde, tratată printr-o austeritate dură și o represiune politică severă. Conducerea lungă de câteva decenii a președintelui Nicolae Ceaușescu a devenit din ce în ce mai cruntă în anii 80. Ceaușescu a fost însoțit și încurajat de oportuniști nepregătiți și fără scrupule, care i-au inspirat planuri de dezvoltare cu totul absurde, de pildă, hotărârea creării unor uriașe oțelării într-o țară lipsită de cele două materii prime necesare, fier și cărbune, precum și de suficientă energie, iar aceasta tocmai în conjunctura în care cererea de oțel pe piața mondială era în descreștere din cauza unei adevărate revoluții tehnologice. Și pe lângă o seamă de alte erori majore în planificarea economică, a început lucrări faraonice în capitala țării, după modelul unor demențe ai lumii comuniste ca Mao Zedong sau Kim Il-sung. Câte școli, spitale, șosele s-ar fi putut clădi cu miliardele cheltuite pentru dărâmarea, cu o nemaipomenită lipsă de omenie, a unui întreg cartier al Bucureștilor și ridicarea acelei monstruoase clădiri numită Casa Poporului, precum și acelui bulevard luxos, mai lung și mai larg decât Champs-Élysées de la Paris. Propaganda comunistă a făcut caz de toate aceste realizări, însă o creștere economică sănătoasă, cum a fost cea din anii interbelici, ne-ar fi adus azi mai departe. După prăbușirea comunismului în restul Europei de Est, spre sfârșitul verii lui 1989, un protest de la mijlocul lui decembrie din Timișoara a crescut într-o revoltă populară numită Revoluția Română, răspândită pe întreg teritoriul țării contra regimului ceaușist. Ion Iliescu a devenit președinte pe 22 decembrie. Ceaușescu a fost arestat imediat și după un proces înscenat a fost executat împreună cu soția sa pe 25 decembrie în ziua de Crăciun. Peste 1500 de persoane au fost ucise în luptele de stradă dintre armată și populație. O coaliție de guvernare improvizată, Frontul Salvării Naționale, s-a instalat la putere și a proclamat restaurarea democrației și a libertății. Partidul Comunist a fost interzis prin lege, iar cele mai importante măsuri nepopulare ale lui Ceaușescu, precum interzicerea avortului sau a contracepției, au fost abrogate. Erorile majore în opțiunile economice care sunt la originea crizei dramatice prin care trecem și acum nu sunt moștenirea cea mai tragică a regimului comunist. Moștenirea cea mai tragică constă în faptul că acea jumătate de secol ne-a stricat sufletul. Un regim în care minciuna a fost ridicată la rangul de metodă de guvernare, în care teroarea a dezvoltat lașitatea la cei mai mulți și eroismul imprudent la câțiva, în care delațiunea a fost considerată virtute, în care furtul, nu numai din bunul statului, dar și din cel al vecinului, a sfârșit prin a apărea legitim din cauza privațiunilor permanente și a exemplului de înșelăciune venit de sus, un asemenea regim nu putea să nu lase urme profunde în mentalități și comportamente. Vom detalia despre ce a însemnat comunismul în România în emisiuni viitoare. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Rămâna bine v-am regăsit pe toți.
1: Este o bucurie să putem să purtăm din nou în dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi. De ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată?
2: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul. Singurul om specialist în constituționalitate de acolo este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e ăla de la PSD, Busuioc sau cum naiba îl cheamă. Asta e unul la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune, responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Uniunea Europeană, prosta lăi. Full option se vede la testele PISA. Gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bași bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
2: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Uite, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-știlor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică, i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupții din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, Nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURU, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro. Astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altă dată băga benzină și de-i dai 5 lei, ciubuc, că îți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Păi, eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interim Ilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interim Ilie Bolojan în toată această ecuație?
2: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. JP Morgan a dat un semnal foarte clar. JP Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După JP Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea. 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun toți economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu-ți place Bolojan, că îți place PSD sau nu-ți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2, pentru cei care gândesc. Pentru prostalăi vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
2: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, JP Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ea periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa: ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, pe fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarul american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, fă ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, dar să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, HOS-ul de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori, acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul, poți să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin pe, să țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi îi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați în tot felul de manevre și de jocuri de-astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
1: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată, să fie de bine ce o să fie.
2: E, nu la ce guvernui.
1: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Picnic pe câmpul de luptă, de Fernando Arabal.

0: strašnik, bombardament.
1: Strašnik?
0: Sau dus?
1: Dus!
0: De data asta nu se poate.
2: Nu, nu se poate să nu găsim.
0: Alții găsesc mereu.
2: Totdeauna. Ne și spune, capitan.
0: Repede, să nu ne amende.
2: Ține placarda.
0: Așa.
3: Fii atent.
0: Nu. Ridică sârma ghimpată cu grijă.
2: Repede.
0: Așa.
2: Trece și piciorul celălalt.
0: Așa. Așa. Da, cu brancarda.
3: Fii atent, agață. Ți-am spus să fii atent.
0: Gata.
2: Stai să trec și eu.
0: Așa.

0: aici e sectorul lui Zapo.
1: Nu-l văd nicăieri.
0: Vezi după sace cum sip.
1: Noi!
0: Ce-ar fi?
2: Te pomenești.
0: Numai să nu-l fi ridicat alții.
1: Nu se poate. Am ajuns aici atât de repede.
0: Caută-l.
3: Stai!
0: Ele, Zapo.
1: Trăiește.
3: Cine-i?
4: Și noi suntem.
1: Lasă pușca, Zapo.
5: Infirmieri, m-a speriat, ce?
4: Pe aici sunt morți.
5: Nu, nimeni.
4: Ești sigur?
5: Sunt singur pe aici.
1: Nu e nici măcar un mort.
5: V-am spus că...
1: Nici măcar un rănit.
5: Păi,
4: ce măgărie.
5: Îmi pare rău.
1: Așa spun toți.
6: Să mergem. Te lăsăm iar singur, Zapo.
1: Trebuie să fie o plictiseală pe aici.
5: Aș, nu, de ce?
4: Până trece timp.
5: Știți, eu fac floricele din lână. Croșetez.
1: Flori?
5: Ia uitați-vă. Mă distrez pentru logodnica mea. I-am trimis o mulțime.
4: Da. E timpul să mergem.
1: Să mergem prin celelalte tranșe.
4: Poate avem noroc să fi murit toți.
1: Repede, să nu ne alți înainte.
4: Ține brancarda.
1: Hai.
5: Hei, mai treceți pe aici. Dacă găsesc un mort, vi-l păstrez vouă. Alo? Alo? La ordinele noastre, domnule capitan. Da. Sentinela din sectorul 47, Zapo. Nimic nou, domnule capitan. Iertați-mă, domnule capitan. Când o să înceapă bătălia? Grenadele. Ce să fac cu ele? Păi, trebuie să le trimit avangărzii sau arier-gărzii? Vă rog, nu mă lați numele de rău, domnule capitan. Nu vă întreb ca să vă plictisesc. Domnule capitan, mă simt tare singur. N-ați putea să-mi trimiteți un camarad? M-aș mulțumi cu o capră. Am închis. La ordinele dumneavoastră, domnule capitan. Cine mai e?
7: Fiule, lasă-ți pușca aia jos și sărută-ți mama.
5: Mama!
8: Nu, stai, coșul cu ouă. Ia întâi coșul. Așa. Și ăsta, și ăsta. Vezi și e Nataș. Bătura. Așa, acu de mâna. Așa.
9: Îmbrățișează-mă și pe...
5: Scumpii mei, tăicuță, măicuță! Dar cum ați îndrăznit să veniți până aici, într-un loc atât de periculos? Vă rog să plecați imediat!
10: Ce? Vrei să-l înveți pe taică tu ce înseamnă război și primejdie? Pentru mine asta e un joc! Mai de câte ori n-am coborât eu din metro înainte de oprire?
11: Ne-am gândit că te plictisești. Așa că am venit să-ți facem o scurtă vizită. Războiul ăsta trebuie să fie tare obositor.
5: Depinde.
10: Știu eu foarte bine ce se petrece. La început totul e nou, totul e frumos. Îți place să ucizi și să arunci grenade și să porți o cască. Dar până la urmă ți-le hamete.
6: Pe vremea mea totul era altfel. Războaiele erau mult mai agitate, mai spectaculoase. Unde mai pui că erau puzderii de cai, o mulțime de cai. O adevărată plăcere. Capitanul ordona la atac. Și imediat toți în uniforme roșii zdup pe cai. Merita să-i vezi. Apoi erau șarjele galop cu sabia în mână, așa. Și deodată, pe neașteptate, ne găseam în fața inamicului, care ne înfrunta tot călare, căci aveau puzdere de cai cu crope zdravene și călereții erau cizme strălucitoare și uniforme verzi.
8: Uniforma inamicului nu era verde, era albastră. Mi-amintesc foarte bine, era albastră.
10: Eu spun că era verde.
8: Când eram mică, stăteam pe balcon și priveam bătălia.
12: Și spuneam copilașului unui vecin: pariez pe o minge că albaștri o să câștige. Și albaștri erau totdeauna dușmanii noștri.
9: Bine, ce se cuvină decorație.
12: Am iubit totdeauna bătăliile. Când eram mică, spuneam mereu că mai târziu vreau să fiu colonel de dragoni. Dar mama n-a voit. Știi cât e de încăpățânată când e vorba de principii.
9: Mai cât a eu un adevărat șoim.
5: Iertați-mă, trebuie să plecați.
8: Ce?
5: Nu pot să particip la război dacă nu ești ostaș.
9: Puțin îmi pasă.
5: Da.
9: Sunt aici la picnic cu tine, pe iarbă verde, și profit de duminica noastră.
12: Am pregătit chiar un prânz pe cinste. Cârnați, otari, așa cum îți plac. Sandwich-uri cu șuncă,
9: șuncă,
12: vin roșu, salată și... Prăjituri.
5: Bine, bine, bine fie. Dacă însă e senăzare capitanului să vină, o să-mi ard o săpuneală cum numai el știe.
9: Cum?
5: Noroc că e prea cald și n-o să inspecteze frontul. Ne repetă ca o moară. La război trebuie disciplină și grenade, nu vizite.
9: Lasă că îi spune o două vorbulițe capitanului
5: tău. Da, și dacă trebuie să ne batem din nou?
9: Ce crezi că mi-e frică? Am văzut eu și alte lupte. Și măcar dacă ar fi o bătălie de cavalerie.
13: Acum timpurile s-au schimbat, nu înțelegi tu asta. Am venit cu motocicleta, nimeni nu ne-a spus nimic.
5: Au crezut că sunteți arbitri.
9: Totuși am avut neplăceri pe drum cu mulțimea asta de tancuri și jeepuri.
12: Da, și când să ajungem, îți amintești, în grămădeală din pricina unui tun.
9: Da, se știe, pe vreme de război te aștept la orice.
12: Da. Bine, acum haide să mâncăm.
9: Ai dreptate, mi-e o foame de lupă. Dar pe aici cam praf.
12: O să mâncăm pe pătură.
5: Cu pușca în mână?
12: Lasă-ți liniștit pușca. Asta e proastă creștere să mănânci cu pușca pe masă.
5: Da.
12: Da. Dar ești murdar ca un purceluș. Cum ai ajuns în halul ăsta? Arată mâinile. Arată mâinile.
5: Trebuie să mă târăsc în timpul luptei.
12: Și urechile?
5: Le-am spălat azi dimineață.
12: În sfârșit mai merge. Și dinții? Foarte bine. Cine o să-i facă băiețașului un zaiofet? Că s-a spălat bine pe dinți. Sărută-ți feciorul că s-a spălat pe dinți. N-admit să pretinzi că nu te mai speli, fiindcă e război.
5: Da, mă.
9: Așadar, băiatule, ai nimerit bine la țintă?
5: Când?
9: Zilele astea.
5: Unde?
9: Acum, pentru că te lupți.
5: Nu cine știe ce. N-am nimerit ca lumea. Aproape niciodată n-o brodesc exact.
9: Și ce ai doborât mai ușor, cai, dușmani sau soldați?
5: Nu cai, nu mai există cai.
9: Atunci soldați?
5: S-ar putea?
9: S-ar putea, nu ești sigur?
5: Deoarece trag fără să ochesc.
9: Cum?
5: Pentru tipul pe care l-am doborât.
9: Trebuie să fii mai curajos, așa, ca taică tu.
12: Știi ce? Am să pun un disc.
5: Să-mi iau o bucată de salam.
9: Mm-hmm.

0: Ce-i tata?
1: Parcă s-a auzit ceva. Un foșnet. Auzi?
0: Da. Parcă s-ar trăi cineva. Repede după salci.
2: Patefonul.
1: Lasă acum patefonul.
2: Uite-l.
1: Un inamic.
2: De unde știi?
1: Verde. Uniforma verde.
0: Muzica. L-a atras muzica, patefon?
2: Să-l opresc.
1: Lasă să-l atragă mai mult.
2: Vine, se apropie.
3: Săracu.
0: Ce facem?
2: Ce facem, tată?
1: Pușca.
0: Pușca, ce-i cu pușca?
1: Sus mâinile.
0: Tată, eu.
1: Nu tu, el.
0: Da. Sus mâinile. Ia-i pușca, tată.
4: Asta-i un prizonier!
0: Un prizonier! Hei! Cum te cheamă?
5: Zepo.
0: Cum Zepo? Zapo.
5: Zepo.
0: Zapo.
5: Zepo.
0: Zapo.
5: Zapo.
0: Zepo. Zapo. Zepo.
4: Pe mine?
0: Dar nu o să spui cum mă cheamă pe mine!
4: Pe mine mă cheamă Zepo!
0: Și pe mine mă cheamă Zapo!
6: Ce curios!
4: Îmi pare bine!
0: Și mie! Stai! Sus mâinile!
4: E în regulă. Și acum ce o să faci?
0: Nu știu. Dar dacă se descopere, o să fiu poate avansat caporal.
4: Până atunci leagă-l.
0: De ce să leg?
4: Un prizonier trebuie legat.
0: Cum?
4: De mâini.
6: Da, ca să fii sigur. Trebuie să legi mâinile. Totdeauna s-a făcut așa.
0: Țineți mâinile strânse dacă vreți.
4: Să nu mă doară prea tare.
0: Nu.
4: Au! Mă doare. Haide, Zapo, nu-ți maltrata prizonierul.
0: Na, da,
6: așa te-am educat de câte ori ți-am repetat că trebuie să fii îngăduitor cu aproapele tău.
0: Da, n-am făcut-o din adins. Așa vă mai doare?
4: Nu, așa nu.
1: Vă rog, spuneți drept cu toată încrederea, nu vă sfiiți de noi.
4: Așa mai merge.
1: Acum picioarele.
0: Și picioarele? Vă rog, vreți să fiți drăguț să vă așezați culcat?
4: Da, dar să nu mă doară.
6: Să vezi, o să-ți poarte pică.
0: Nu. Nu vă mai doare.
4: Nu?
0: Nu.
4: Nu. Nu. E perfect.
0: Nu. Tată, ce-ar fi să-mi faci o fotografie cu prizonierul la pământ și eu cu piciorul pe burta lui?
4: Da, o să arăți strașnic.
1: Nu, asta nu.
6: Spuneți, da, nu fiți încăpățânat.
1: Nu, am spus nu și basta.
6: O fotografioară fără nicio însemnătate ce-ți strică. Am putea să punem în sufragerie lângă certificatul de salvator de la NEC pe care l-a câștigat soțul meu acum 13 ani.
1: Nu, nu o să reușiți să mă convingeți.
0: De ce ai refuzat?
1: Sunt logodit. Dacă într-o bună zi o să vadă fotografia, o să spună că nu știu să mă port în război.
0: Nu, n-aveți decât să spuneți că nu sunteți dumneavoastră, ci o panteră.
6: Haide, spuneți, da.
0: Da.
1: Treacă, numai să vă fac pe plată.
0: Da, alungiți-vă complet. Așa. Dă-mi pușca, mama.
6: Da. Gâmbează mai mult pieptul.
0: Cum?
6: Uite așa, fără să respiri.
4: Ia înfățișarea unui erou.
0: Cum să adică înfățișarea unui erou?
4: Simplu, ia înfățișarea unui măcelar care își povestește succesele în dragoste. Așa.
6: Nu respira!
0: Nu respira!
1: O să se termine odată!
4: Puține răbdare, așa. 1, 2, 3.
0: Sper că am să ies bine!
6: Aveai o înfățișare războinică!
4: Ai foarte!
0: Bun, și acum ce facem?
6: Putem să-l invităm pe domnul prizonier să dejuneze cu noi. Ce crezi?
4: Nu văd nicio piedică.
0: Vă face plăcere să mâncați cu noi?
4: Eu...
1: Hai că am adus o sticlă cu vin strașnic.
4: De acord.
6: Vă rog să fiți ca la dumneavoastră acasă, nu vă sfiți să mai cereți.
4: Bine. Atunci dumneavoastră ați nimerit bine la țintă?
1: Când?
4: Păi zilele astea.
1: Unde?
4: Acum, pentru că participați la război.
1: Nu, cine știe ce. Nu nimeresc ca lumea, știți, nu brodez niciodată exact.
4: Și ce ați doborât mai ușor, cai dușmani sau pe soldați?
1: Nu, cai nu, nu mai sunt cai.
4: Atunci pe soldați.
1: Se poate.
4: Se poate, nu sunteți sigur?
1: Deoarece trag fără să ochesc.
4: Haide, dragă, trebuie să ai curaj.
6: Dacă vreți, poate să vă dezlege.
1: Nu. Lăsați, n-are nicio importanță.
4: Nu faceți mofturi cu noi, spuneți dacă vreți să vă dezlege.
6: Vrem să vă simțiți bine.
1: Atunci, dacă e așa, deslegați-mi picioarele. Dar o fac numai ca să vă fiu pe plac. Zapo, dezleagă.
0: Eu dezleg picioarele.
6: Acum vă simțiți mai bine?
1: Da, firește. Dar dacă se află, o să aveți neplăceri.
4: Deloc, vrem să fiți ca la dumneavoastră acasă. Și dacă doriți să vă deslege și mâinile, vă rog, spuneți.
1: Nu, mâinile nu. Nu vreau să abuzez.
4: Nu, dragă, nu ne deranjați absolut deloc.
1: Bine, atunci deslegați-mi și mâinile. Dar o fac numai așa, când mâncăm. N-aș vrea să credeți că îmi dați degetul mic și că apuc tot brațul.
4: Micuțule, dezleagă-i
0: mâinile.
6: Pentru că domnul prizonier este atât de simpatic, o să petrecem o zi minunată aici pe câmpul de luptă.
1: Vă rog să nu mă numiți domnule prizonier. Spuneți-mi scurt, prizonierul.
6: Nu o să vă supărați.
1: Vai de mine deloc.
4: Sunteți modest.
0: Avioanele.
1: Da, avioanele.
0: O să ne bombardeze.
1: Cu siguranță o să ne bombardeze.
0: Avioanele.
1: O să bombardeze.
0: O să ne bombardeze.
1: Bomba.
0: Avioane, bombardeze.
1: Avioane, bombardeze.
0: Avioane, bombardeze.
1: Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Avioane, bombardeze. Av

0: S-au speriat. Se cunoaște că n-au mai fost la război.
1: S-au ascuns între saci.
0: Auzi? Se pare că bombardează.
1: Da, și o căldură.
0: Într-adevăr e foarte cald.
1: Să stăm jos, pe pătură.
0: Pe pătură s-ar putea să cadă o bombă.
1: Atunci să stăm în picioare.
0: E supărător că ne cad în cap bucățele de pământ.
1: Adevărat, o adevărată murdărie.
0: Și ce tare arde soarele, o să plouă.
1: Atunci să deschidem umbrela, e în ataș.
0: Da.
2: Uite-o! Hai, vino mai aproape. Încăpem amândoi.
1: Așa mai merge.
0: Știi foarte bine suflet.

0: harta de dovleac stropit cu vin de Burgundia, o nimerești tu mai bine decât N.
1: Piperul! Tot ce contează e piperul. Dacă știi cât piper să pui.
0: S-ar părea că a trecut.
1: Întinde mâna și vezi, a trecut?
0: Da, s-ar zice că a trecut. Nu mai simt nimic.
1: Atunci închide umbrela și pune-o la loc. Să nu uităm ceva pe aici.
0: Vezi tu ce-i cu băieții.
2: Haide! Pui, ieși! S-a terminat bombardamentul!
3: N-ați pățit nimic?
4: Ce ai vrea să pățească, taică? Doar cu bombișoare de astea?
1: Ce? Cine mai vine? Să nu fie inamici, ce o să ne facem cu atâția prizonieri?
3: Nu sunt inamici, sunt infirmieri.
5: Ei, sunt morți?
3: Nu, nimeni.
5: Sunteți sigur? N-ați observat nimic?
3: Sigur.
5: Cum? Nu-i nici măcar un mort?
3: V-am spus, nu-i niciunul.
5: Cum? Nici măcar un rănit?
3: Nici unul.
5: Uitați-vă bine pe aici, pe acolo, poate găsiți unul de brăsină.
6: Nu mai stăriți, au spus clar, nu-i niciunul.
5: Ce mă gândi?
3: Îmi pare rău, vă asigur că n-am făcut-o intenționat.
5: Așa spune toată lumea, nu există morți și n-am făcut-o intenționat.
6: Dacă v-am putea ajuta cu ceva, o facem cu plăcere, la dispoziția dumneavoastră.
5: Să vezi și o să ne spună capitanul.
6: Dar despre ce e vorba?
5: În vreme ce pe alții doar încheieturile mâinilor transportând cadavre și răniți, noi n-am găsit încă nimic. Și nu pentru că n-am fi căutat.
0: Da, într-adevăr e foarte supărat. Fiule, ești sigur că nu sunt morți?
3: Firește, tată.
0: Te-ai uitat sub saci?
3: Da, tată.
0: Bă, atunci spune cinstit. Spune cinstit. Nu vrei să faci nimic ca să-i ajuți pe acești domni atât de drăguți?
3: Eu n-am.
6: Nu certați. Lăsați-l în pace. Să sperăm că o să avem mai mult noroc în vreo tranșee unde să-i găsim pe toți morți.
0: Aș fi
7: încântat. Ah, și eu. Nimic nu-mi face atâta plăcere ca oamenii ce și-au meseria în serios.
0: Nu îi putem ajuta cu nimic pe acești domni.
1: Ah! Ce? Mi-am adus aminte. Azi dimineață, curățind ceapă, m-am tăiat la deget. Asta e pentru dumneavoastră?
0: Firește să te transporte
6: imediat. Nu, nu ține. Cu doamnele nu merge.
0: Nu v-am ajutat deloc.
6: Nu-i nimic.
5: Poate ne scoatem părleala din alte tranșe.
0: Nu vă necăjiți, nu vă necăjiți. Dacă găsim noi un mort, vi-l păstrăm. Nu-l dăm altora, știți?
5: Mulțumim, domnule.
0: Pentru nimic, drăguță, dar nicio importanță.
6: Hai, na, să mergem.
3: Ia uite.
7: Ce plăcut e să petreci o duminică pe câmpul de luptă. Întâlnești totdeauna oameni simpatici.
3: Wow, mai...
7: Dar voi, de ce sunteți dușmani?
8: Nu știu, nu prea sunt instruit.
7: Sunteți dușmani de când v-ați născut sau ați devenit pe urmă?
8: Nu știu nimic.
0: Atunci cum ați ajuns să participați la război?
8: Într-o zi stăteam acasă. Tocmai reparam fierul de călcat al mamei mele. A venit un domn și mi-a zis: dumneavoastră sunteți Zepo? Da. Bine, trebuie să mergi la război. Atunci am răspuns: la ce război? Și mi-a spus: vă să zic că nu citezi ziarele. Ce ignorant. I-am spus că așa e, dar poveștile de război.
3: Ca la mine, exact ca la mine.
1: Nu, n-a fost la fel. În ziua aceea nu reparai un fier de călcat, îți reparai mașina.
0: Continuați. Pe urmă ce s-a întâmplat?
8: Atunci am spus că am o logodnică și dacă nu o duc la cinema duminică, se plictisește. Și mi-a spus că asta n-are nicio importanță.
3: Ca la mine, exact ca la mine.
8: Atunci tatăl meu a coborât și mi-a spus că nu pot să mă duc la război, pentru că nu am cal.
3: Tatăl meu a spus la fel.
8: Domnul a răspuns că nu mai e nevoie de cal. Și l-am întrebat dacă puteam să-mi iau logodnica. A spus nu. Atunci l-am întrebat dacă puteam să-mi iau mătușa ca să-mi facă joia o prăjitură cu cremă faină, după care să mă aling pe buze. Și mi-a spus nu.
3: Ca la mine.
8: De atunci, uite, stau așa singur, mereu prin tranșee.
1: Cred că tu și domnul prizonier, pentru că locuiți așa de aproape unul de altul și vă prichisiți la fel,
7: ați putea să vă jucați după amiezele împreună.
3: Vai, nu, mamă, nu. Mie-mi-e frică, e un dușman.
0: Haide, nu-ți fie frică.
3: Dacă știi cine a istorisit generalul despre dușman?
1: Ce a spus?
3: A spus că dușmanii sunt oameni foarte răi. Când fac prizonieri, le pun pietricele în bocanci ca să-i supere la mers.
1: Ce îngrozitor, dar ce sălbatici!
0: Nu vă e rușine să faceți parte dintr-o armată de criminal?
8: Eu n-am făcut nimic.
3: Ei fac.
0: N-ar fi trebuit să-l dezlegi. E de ajuns să-i întoarce spatele și o să le pună pietricele în bocanci. Sunt indignat! Știu eu ce să fac. Mă duc să-l caut pe capitan și am să-l rog să mă lase să iau parte la război.
3: N-o să accepte, ești prea bătrân.
0: Da? Atunci o să-mi cumpăr un cal și o sabie și o să fac război pe socoteala mea.
6: Bravo!
1: Dacă aș fi bărbat, aș face la fel.
8: Doamnă, doamnă, de ce vă purtați așa de rău cu mine? De altfel, vă mărturisesc, generalul nostru ne-a spus același lucru despre dumneavoastră.
1: Cum m-a îndrăznit să spun o asemenea minciună?
3: A, adevărat, chiar așa v-a spus?
8: Da, la fel.
4: Poate a fost aceeași persoană care v-a vorbit la amândoi.
6: Nu, era dușman.
1: Dacă era chiar aceeași, ar fi putut măcar să schimbe cuvântarea. Va să zică un fel de a spune același lucru la toată lumea.
4: Încă un păhărel, domnule Zeppo.
7: Da, vă rog, luați. Sper că v-a plăcut dejunul nostru.
4: Oricum, n-am pățit-o ca duminica trecută.
8: Dar ce s-a întâmplat duminica trecută?
4: Am pus proviziile pe fața de masă și când stăteam cu spatele, o vacă ne-a mâncat tot dejunul. Până și șervețelele.
8: Vai, ce mâncă vaca aia.
4: Da, dar pe urmă, drept compensație, vaca a fost mâncată. În cinstea dumneavoastră.
7: Și în tranșee, cum vă distrați, domnule Zeppo?
8: Doamnă, îmi trec timpul făcând flori de stofă. Mă plictisesc groaznic.
7: Și ce faceți cu florile astea?
8: La început le trimiteam logotnicii. Într-o bună zi mi-a spus că sera și pivnița erau pline de flori, că nu știa ce să mai facă cu ele și dacă nu m-ar supăra, i-ar face plăcere să-i trimit altceva.
7: Și ce ați făcut?
8: Am încercat să învăț să fac altceva, dar n-am mai putut. Atunci am continuat să fac flori de stofă.
7: Și pe urmă le aruncați?
8: Nu, no, am găsit mijlocul de a le folosi. Dăruiesc o floare pentru fiecare prieten care moare. Așa chiar dacă fac eu o mulțime, n-o să fie niciodată de ajuns.
4: Ați găsit o soluție foarte bună.
8: Da.
3: Ei bine, eu ca să nu mă plictisesc, tricotez.
7: Bine, dar spuneți-mi, toți soldații se prostesc ca voi?
8: Oh, asta depinde de ce fac ca să se distreze.
3: În privința asta e tot una.
4: Atunci oprim războiul. Cum? E foarte simplu. Tu o să spui prietenilor tăi că dușmanii nu vor să se mai războiască. Și dumneavoastră spuneți același lucru colegilor. Și toată lumea o să se ducă acasă.
3: Formidabil!
1: Așa ai putea să termin de reparat fierul de călcat?
3: Cum de nu mi-a trecut prin cap mai curând de asta? Strașnic.
7: Nu mai taică tău poate să aibă asemenea idei. Nu uita că e un vechi elev al școlii normale și filatelist.
8: Stați! Dar ce o să facă mareșalii și caporalii?
4: Da. O să li se dea chitare și castaniete ca să se potolească.
8: Foarte bună idee! Voi vedeți câte de simt. O să aibă un succes. O să aibă un succes nebun.
3: Prietenii mei o să fie strașnic de mulțumiți.
1: Ce-ați zice să sărbătorim aceste evenimente?
8: Da, perfect!
3: Perfect, da, mama, pune discul. Pune-l.
4: Nu se aude nimic.
1: M-am înșelat. În loc să pun un disc, am pus un bas.
3: N-am pus un bas, că nu mai vine în loc
4: acolo de față. Dansați, doamnă Tepan.
7: Cu plăcere, domnule Tepan.
3: Dansați, domnule Zeppo.
8: Cu plăcere, domnule Zeppo.
9: Thank you.

0: Aici e sectorul Izabu.
1: Nu-l văd nicăieri.
0: Nici pe ceilalți, mozafirii.
1: Nu-s. Ce-ar fi?
2: Te pomenești.
0: Caute-i.
1: Stai. El e?
2: El și ceilalți.
1: Toți patru. Dă brancarda.
2: Avem de făcut patru trupi.
3: Ce o să spună capitanul?

0: Ați ascultat Picnic pe câmpul de luptă, de Fernando Arabal. Distribuția a fost următoarea: domnul Tepan, Octavian Cotescu; doamna Tepan, Olga Tudorache; Zapo, Marin Moraru; Zepo, Gheorghe Dinică; infirmierii, Dem Savu și Mihai Pălădescu; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În viu contrast, trebuie să evocăm acum fațeta cea mai sumbră a epocii Carol I, încetineala cu care s-a abordat chestiunea reformei agrare. Populația rurală se înmulțea. Aveam înainte de al doilea război mondial rata de natalitate cea mai înaltă din Europa, dar și cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă, iar puținul pământ ce-i fusese împărțit sub cuza era insuficient. Majoritatea trăia deci din ceea ce lucra, în dijmă sau pe plată, la un mare proprietar. Chestiunea învoielilor agricole revenea sporadic în discuțiile Parlamentului, cu rezultate uneori cu totul nemulțumitoare pentru țărani. Ei reprezentau încă, la începutul secolului 20, peste 80% din populația țării. Dar România nu era un caz izolat. Același lucru se întâmpla în Rusia, iar același lucru va continua în Polonia și Ungaria, în epoca în care la noi se înfăptuise deja reforma din 1918-1920. Proporțiile latifundiilor în acele țări erau mult mai mari decât la noi. Dacă la noi cele mai întinse moșii aveau vreo 10.000 de hectare, în aceste trei țări vecine, întinderea marilor proprietăți depășea sute de mii de hectare, județe întregi chiar. Și dacă acest sistem era atunci normal în toată Europa răsăriteană, rezultatul la noi, la nivel individual, era dezastruos și s-a ajuns la o nemulțumire din ce în ce mai acută în toată țărănimea. La dezechilibrul între mica și marea proprietate mai trebuie adăugat și un alt fenomen agravant. De când tratatul de la Adrianopol din 1829 deschisese în țările noastre marele comerț cu țările apusene și noi deveniserăm, aș zice, peste noapte mari exportatori de cereale, relațiile între țărani și proprietarii de latifundii se deterioraseră. Aceștia, din urmă, nu mai lăsau mari porțiuni din proprietățile lor la libera dispoziție a plugarului, ci căutau să impună, în condiții mai avantajoase, culturi cerute la export, grâu, rapiță și așa mai departe. În al doilea rând, posibilitatea călătoriilor în Occident, ca și subita proliferare a unor profesiuni liberale pe care proprietarul de pământ era ispitit să le exercite, a provocat în același timp o creștere a sistemului arendășiei. Până și boierii moldoveni, care până atunci avuseseră reputația de a sta mai mult la țară decât la oraș, au devenit absenteiști. Ori, arendașul, adesea străin de sat și uneori chiar de națiune, deținător al unui contract de scurtă durată și fără garanții de stabilitate, se arată un, să zicem, patron mult mai dur și mai neînduplecat cu țăranul decât fusese boierul. Arendașul a devenit cu vremea dușmanul natural al țăranului. Nu e deci de mirare că primele violențe exercitate de țăranii răsculați vor fi împotriva unor mari arendași. O primă gravă revoltă are loc în 1888. Una și mai gravă și dramatică a izbucnit în 1907 la Flămânzi, care este în județul Botoșani acum, inspirând și marea literatură, adică Rebreanu sau Panaitistrati, și s-a întins ca focul pe o miriște uscată, pornind din nordul Moldovei și ajungând până în Oltenia, încât statul s-a crezut în pericol. Conservatorii, aflați la guvernare, au cedat puterea liberalilor și aceștia au făcut ce nu îndrăzniseră să facă conservatorii. Au folosit armata și tunurile ca să oprească marșul țăranilor asupra capitalei. A fost o tragedie. S-a vorbit de 12.000 de morți. Dar s-au deschis ochii clasei politice. S-au luat imediat și în anul următor câteva măsuri de protecție a țăranului și de limitare a arendășiei. Și mai cu seamă, în programul Partidului Liberal de la alegerile din 1913 a figurat reforma agrară, adică transferarea unei însemnate părți a marii proprietăți către țărani. Și s-ar fi făcut poate chiar de atunci reforma, dacă n-ar fi izbucnit în august 1914 primul război mondial. Între timp au apărut însă conflicte chiar lângă noi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.